0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: לא, אמרתי, רגע, מה אתה רוצה לעשות?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש הערב ב-6 שעון ישראל עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. הלילה נחת מטוסו של נתניהו בוושינגטון. נתניהו צפוי להציג לטראמפ מודיעין שלפיו איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. כך דיווח הניו יורק פוסט מפי מקור בירושלים. על פי הדיווח, המידע מוכיח שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן ואינו מנהל מגעים בתום לב. כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית מוסרים כי במסגרת ביקורו צפוי ראש הממשלה גם להשתתף בטקס ההשקבה לסנטור הרפובליקני לינזי גראם שהלך לעולמו לפני כשבועיים וחצי. המשבר בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי מצבו של המשטר בטהרן אינו טוב, וזו הסיבה לכך שאיראן ביקשה לחדש את המסע ומתן. בשיחה עם כתבים במטוסו, נשאל הנשיא האמריקני אם הוא וראש הממשלה נתניהו תמימי דעים בנושא האיראני.
3: Pretty close. We have a little difference, but pretty close, yeah. Well, Iran took a beating over the last 14 days, and they asked us very nicely, please stop, let's meet. And that's what we are right now. See what happens. If we don't make a deal, we go back to the same thing.
2: אנחנו די קרובים בעמדותינו. יש בינינו הבדלים קטנים, אבל אנחנו די קרובים. איראן ספגה מכה קשה בשבועיים האחרונים וביקשה מאיתנו בצורה יפה מאוד. בבקשה, תפסיקו, בואו ניפגש. זה המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. נראה מה יקרה. אם לא נגיע לעסקה, נחדש את המתקפה, אמר טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. גורם בממשל בארצות הברית אמר אמש לכאן חדשות כי המסע ומתן עם איראן נמצא בשלב רציני. הגורם הוסיף שההצעות הוחלפו דרך המתווכים וכי אף שטרם הושגו הסכמות, מדובר בהתקדמות. בתוך כך, טהרן שבה ושגרה אמש מסר תוקפני לארצות הברית. בהודעה של מטה הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן נאמר כי הסגר הימי האמריקני על איראן הוא איום על הספינות המסחריות שלה וכי מדובר בהסלמה של הסכסוך באזור. חיל האוויר יירט לפני כשעה כטב"ם שזוהה בגבול ירדן. כלי הטיס לא חצה לשטח הארץ ומקור השיגור בבדיקה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי אתמול בצהריים יירט צהל באזור ים המלח שני כטב"מים ששוגרו מכיוון ירדן. גם הם לא חדרו לתחום ישראל. ועידת הליכוד אישרה את בקשת ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. אושרה ברוב דחוק גם הצעתו של חיים כץ לאפשר לחברי כנסת המכהנים להתמודד שוב במחוזות, זכות שהייתה שמורה עד כה למועמדים חדשים בלבד. כתבנו שחר גליק מוסר כי בשל הפער הזעום בין התומכים בהצעה למתנגדים, 6 קולות בלבד, צפויות עתירות נגד ההצבעה. עזרת ראש השבק מפני התערבות זרה בבחירות. ראש המטה של חברת צ'ק פוינט, גיל מסינג, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ניסיונות ההשפעה על דעת הקהל הישראלי עלולים להגיע לסיאם ביממה שלפני הבחירות וביום הבחירות עצמו, אך יבוצעו גם לאורך מערכת הבחירות.
4: תחשוב על כמויות מאוד מאוד גדולות של סרטונים או קבצי אודיו או כל מיני דברים שאנחנו חושבים שלכאורה קורים, אבל בפועל הם לא באמת קורים, הם מזויפים לחלוטין ועומדים מאחורי גורמים זרים, שאומרים שמועמד X או Y עושה משהו כשבפועל לא עושה אותו. אבל זה גם יכול להיות באמצעות פריצות לכל מיני תשתיות שקשורות או למערכת הבחירות או למפלגות עצמן, שמשם מוציאים מידעים שהם מידעים שנועדו לבוא ולהביך או לפגוע במועמדים.
2: ראש המטה של חברת צ'ק פוינט שוחח עם אריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בג"ץ צפוי לדון הבוקר בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר של עריקים תלמידי ישיבות. מזכיר הממשלה שלח לבג"ץ עמדה כתובה, לפיה אין להתערב בחוק, משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי היועצות המשפטיות לממשלה ולכנסת קוראות לבטל את החוק.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

הכל, סליחה שאני ככה, אבל אין לי ברירה. הנה עוד שבוע אני רצה כמו גנובה, לרדוף אחרי הכסף, אבל מה עם אהבה? כששאלת למה ככה, לא הייתה לי תשובה.

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

אתה קשור בי כמו חרב, אני לא רוצה לשחרר, ואם תקרא את החבל

יצאו לדרך בשבילי העדרים, אמא בברכת שלום לשניים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 8, כאן דן אופרי. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש הערב ב-6, שעון ישראל עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ בבית הלבן. הוא צפוי להציג לו מודיעין שלפיו איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. כך דיווח הניו יורק פוסט מפי מקור בירושלים. על פי הדיווח, המידע מוכיח שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן ואינו מנהל מגעים בתום לב. השר ניר ברקת מהליכוד משוכנע שפגישתם של ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית תהיה מוצלחת.
3: האינטרסים שלנו ברורים, לא לאפשר לאיראן נשק גרעיני, לפרק את יכולת הטילים שלהם, לנתק בינם לבין חיזבאללה והפרוקסים באזור, זה האינטרס הישראלי.
4: טראמפ רוצה בעיקר לפתוח את מצרי הורמוז ולהוריד את מחיר הדלק.
3: על הכיפק, והאתגר זה איך משלבים את האינטרסים הללו.
4: אפשר לשלב?
3: בוודאי שאפשר. אני חושב שאין מישהו כמו נתניהו שיודע לשלב את האינטרסים הללו.
2: השר ברקת אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אמר במשדר כי עד כה לא הצליחה ישראל לפרק את תוכניות הגרעין והטילים של איראן ואת ציר הטרור האזורי שבו הובלתה. הוא סבור שאין להסתפק בהפעלת כוח צבאי כדי להביא להפלת המשטר בטהרן.
5: הצגתי את דוקטרינת התמנון, לפיה אנחנו צריכים ללכת ולהחידיש ולפגוע בראש התמנון בטהרן, ולא רק להתכתש עם זרועות התמנון של חיזבאללה וחמאס. הדרך לעשות את זה היא לא רק בתקיפות פיזיות שמכניסות את כל הכלכלה ואת המילואימניקים שלנו לעומס עצום, אלא גם בפעולות מדיניות, בפעולות כלכליות, בפעולות סייבר.
2: הנשיא טראמפ אומר כי מצבו של המשטר בטהרן אינו טוב, וזו הסיבה לכך שאיראן ביקשה לחדש את המסע ומתן. בשיחה עם כתבים במטוסו נשאל הנשיא האמריקני אם הוא וראש הממשלה נתניהו תמימי דעים בנושא האיראני.
6: Pretty close. We have a little difference, but pretty close, yeah. Well, Iran took a beating over the last 14 days, and they asked us very nicely, please stop, let's meet. And that's what we are right now. See what happens. If we don't make a deal, we go back to the same thing.
2: אנחנו די קרובים בעמדותינו, יש בינינו הבדלים קטנים, אבל אנחנו די קרובים. איראן ספגה מכה קשה בשבועיים האחרונים וביקשה מאיתנו בצורה יפה מאוד, בבקשה תפסיקו, בואו ניפגש. זה המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, נראה מה יקרה. אם לא נגיע לעסקה, נחדש את המתקפה, אמר טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. איראן ואומן דנות בהסכם לפתיחת מצר הורמוז, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. דיפלומט איראני מסר כי ארצו שואפת להגיע להסכם שלום מקיף עם ארצות הברית ועם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לקראת בחירות האמצע בנובמבר, מתוך הערכה שיהיה נתון אז ללחץ רב יותר לבצע ויתורים. נוסף על כך, אומן הציע להקים מסגרת אזורית שתפקח על הביטחון הימי במימון של מדינות האזור ושל תעשיות ההובלה הימית והנפט. איראן דנה בהצעה אך דורשת שליטה במצר וגביית אגרות, בניגוד לעמדת אומן וארצות הברית. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר שהמתווכים פועלים כעת להשגת הפסקת אש בת 10 ימים שתכלול את פתיחת המצר והסרת המצור האמריקני מעל נמלי איראן. חיל האוויר יראת הבוקר כתבם שזוהה בגבול ירדן. כלי הטיס לא חצה לשטח הארץ. מקור השיגור בבדיקה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. פרסום ראשון לקראת הדיון היום בבגץ בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר של עריקים תלמידי ישיבות, יצא חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה בהתבטאות תקיפה נגד בגץ.
7: אנחנו לא עובדים אצל הבגץ, דרכם לא דרכנו, ולתן לא קובעתנו, מחשבותך לא מחשבותינו. אם יש לנו דרך שאנחנו מאמינים בה, צריך להתמיד ולעשות אותה. אנחנו לא רק שלא מתחשבים לזה, אלא גם מחשבת פיגול. לחשוב מה בגלל זה מחשבת פיגול בדרך החשובה, בדרך תאורה.
2: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מקלב אמר את הדברים בקריית יערים בכינוס של מאות אברכים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: אדיו.
1: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Méfie-toi mon amour, je t'ai trop pardonné.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. השר ניר ברקת מהליכוד משוכנע שפגישתם של ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית הערב בוושינגטון תהיה מוצלחת.
4: האינטרסים שלנו ברורים, לא לאפשר לאיראן נשק גרעיני, לפרק את יכולת הטילים שלהם, לנתק בינם לבין חיזבאללה והפרוקסים באזור, זה האינטרס הישראלי.
5: טראמפ רוצה בעיקר לפתוח את מצרי הורמוז ולהוריד את מחיר הדלק.
4: על הכיפק, והאתגר זה איך משלבים את האינטרסים הללו.
5: אפשר לשלב?
4: בוודאי שאפשר. אני חושב שאין מישהו כמו נתניהו שיודע לשלב את האינטרסים הללו.
3: השר ברקת אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אמר במשדר כי עד כה לא הצליחה ישראל לפרק את תוכניות הגרעין והטילים של איראן ואת ציר הטרור האזורי שבהובלתה. הוא סבור שאין להסתפק בהפעלת כוח צבאי כדי להביא להפלת המשטר בטהרן.
6: הצגתי את דוקטרינת התמנון, לפיה אנחנו צריכים ללכת ולהחליש ולפגוע בראש התמנון בטהרן, ולא רק להתכתש עם זרועות התמנון של חיזבאללה וחמאס. הדרך לעשות את זה היא לא רק בתקיפות פיזיות שמכניסות את כל הכלכלה ואת המילואימניקים שלנו לעומס עצום, אלא גם בפעולות מדיניות, בפעולות כלכליות, בפעולות סייבר.
3: בג"ץ צפוי לדון בשעה הזו בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר של עריקים תלמידי ישיבות. לקראת הדיון יצא חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה בהתבטאות תקיפה נגד בג"ץ.
7: אנחנו לא עובדים אצל הבד"ץ. דרכן לא דרכנו. כולתן לא קובעתנו, מחשבותן לא מחשבותנו. אם יש לנו דרך שאנחנו מאמינים בה, צריך להתמיד ולעשות אותה. אנחנו לא רק שלא מתחשבים לזה, אלא גם מחשבת פיגול, לחשוב מה בג"ץ זה מחשבת פיגול בדרך חשובה, בדרך טהורה.
3: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מקלב אמר את הדברים בקריית יערים בכינוס של מאות אברכים. הרשויות ברבת עמון הודיעו כי ירתו כתבם במדבר שבמזרח הממלכה. קודם לכן הודיע דובר צהל כי חיל האוויר ירד כתבם בגבול ירדן בטרם חדר לשטח ישראל. צהל בודק מי הגורם ששיגר אותו. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכרמלה מנשה. בפעם השנייה בתוך חודש ניפצו אלמונים את דלת הכניסה למערכת תל אביב של חדשות 12. כתבתנו אנה פינס מציינת שגם דלת המערכת של עיתון הארץ נופצה החודש וכי טרם נעצרו חשודים באירועים. פרשת הרצח של תאיר רדה, אמא של תאיר, אילנה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אינה יודעת מה המניע להחלטת המשטרה לפתוח מחדש את תיק החקירה, אך היא מברכת על כך מכל ליבה.
8: יש הרבה דברים עוד נסתרים בתיק הזה, וחובת ההוכחה היא על החוקרים לעשות את זה, ואני מקווה שהפעם יעשו את זה ביושרה, בהגינות. זה כבר לא רדה אילנה שמחכה לאמת, כל עם ישראל מחכה, כי איבדנו, ולא רק במקרה של תאיר, אלא גם בשביעי באוקטובר, אנחנו איבדנו את האמון בכל המערכות שאמורות להגן לנו על הילדים שלנו, וזה הדבר הכי חשוב לנו בחיים למעשה.
3: אילנה רדה התראיינה לקלמן ליבסקינד ולאסף ליברמן. פרסום ראשון, המשטרה עצרה אתמול עורך עיתון חרדי בחשד שהחזיק חומרים פדופיליים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי השוטרים פשטו על ביתו של האיש, בן 58, מקריית יערים, ותפסו מחשב נייד וטלפון נייד. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק. פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואחריו זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי.
10: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
9: הערב בכאן 11.
3: והתחזית עד יום חמישי, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. יעשה חם מן הרגיל ויבוא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרגשה, הרגשה דדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם,
2: כן.
1: מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לאירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: הישירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך. הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
3: דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
4: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
5: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
6: שלום.
5: שלום וברכה, עם מי אני?
6: עם נופר.
5: היי נופר, מה שם אמא?
6: יפה דבורה.
5: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
6: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
5: כן.
6: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אבל אני צריכה הכוונה.
5: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
6: אוקיי.
5: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך עצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, את תיכנסי לזוגיות עד איזה, כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלום,
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה. Thank you.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגיש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה תחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ... עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטי, ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. ניני לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו, ונתראה בשבוע הבא באותה שעה, יום שני ב5.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. בבג"ץ החל הדיון בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות נגד החוק להקפאת המעצרים של עריקים תלמידי ישיבות. הממשלה החליטה שלא לשלוח נציג מטעמה להשיב לעתירות, ותחת זאת שלח מזכיר הממשלה לבג"ץ עמדה כתובה, ולפיה אין להתערב בחוק משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים. נציג הייעוץ המשפטי של הכנסת אמר בדיון שכנראה אין ברירה אלא לבטל את החוק. כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. שגריר ישראל הקודם בוושינגטון, מייק הרצוג, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו ייוועד עם נשיא ארצות הברית בעת שטראמפ עומד להכריע בין 3 דרכי פעולה אפשריות.
3: לחזור לנתיב של הסדר, לראות אם יש אופציה לפתוח את מצרי הורמוז, יש כרגע שיחות הזה בין איראן לאומן. אופציה שנייה זה להסלים, לחזור למלחמה עצימה. ויש גם דרך ביניים שחלק מהצו מציעים לא ללכת למלחמה הגדולה, אלא להתמיד במצור על איראן, אבל לשלב בזה גם מהלך שיפתח את מצרי הורמוז כך שיקל על הכלכלה העולמית.
2: השגריר לשעבר הרצוג התראיין לתוכניתנו קלמן ליברמן. כלי תקשורת בלבנון מדווחים שכתבם של צהל תקף כמה פעמים בכפר נבטיה אל-פאוקה, הסמוך לרכז עלי הטהר ולאזורים שבהם נמצאים כוחותינו. הרשויות ברבת עמון הודיעו כי ירתו כתבם במדבר שממזרח הממלכה. קודם לכן הודיע דובר צהל כי חיל האוויר ירת כתבם בגבול ירדן בטרם חדר לשטח ישראל. צהל בודק מי הגורם ששיגר אותו. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכרמלה מנשה. בפעם השנייה בתוך חודש ניפצו אלמונים את דלת הכניסה למערכת תל אביב של חדשות 12. כתבתנו אנה פינס מוסרת כשליד הדלת הונח פתק ובו נכתב בין השאר, עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, אני לא עוצר. בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד מהראשים שלכם. כתבתנו מציינת שגם דלת המערכת של עיתון הארץ נופצה החודש וכי טרם נעצרו חשודים באירועים. גורם צבאי מטעם החותים בסנעה אמר לעיתון הלבנוני אל-אחבר כי מתקני הנפט החיוניים בסעודיה נמצאים בבנק היעדים הצבאיים של הארגון. לדבריו, ההתקפה האחרונה במזרח סעודיה הוכיחה שהממלכה אינה מסוגלת להגן על מתקניה וששום ברית צבאית לא תגן עליה מפני התקיפות. עוד טען כי יכולות החותים מאפשרות להם לפגוע בכל מקום בממלכה, והצהיר כי הסעודים יאלצו להיענות לדרישותיהם, ובראשן הסרת המצור, תשלום שכר לעובדי מדינה במעוזים החותים בממלכה, פיצויים, נסיגה מתימן והפסקת המימון של ארגוני טרור. ידיעה של כתבנו רועי קייס. אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, נעדר כבר 11 ימים מאז יצא לבלות עם חבריו בפארק הירקון בתל אביב. בעדויות חבריו התגלו סתירות והמשטרה עצרה 2 מהם בחשד לשיבוש הליכי חקירה. כתבתנו אנה פינס מדווחת כי במשטרה מתחזקת הערכה שהרקע להיעלמות אלדר הוא פלילי. אמו של אלדר, שילת נעים, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כי במכונית שבה נסע בנה נמצאו כתמי דם.
4: יודעים אם זה כתמי דם שלו?
5: לא, בודקים. עוד לא קיבלו תוצאות. קיבלו רק תוצאות של טביעות אצבע שמצאו ברכב. זה כן נתנו לנו אימות.
2: המלחמה בין משפחות הפשע של ג'רושי ומוסלי. המשטרה עצרה חשוד בהצתת סניף ג'פניקה בגבעתיים לפני כשבועיים, תושב רחובות בשנות ה-20 לחייו. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי היום תבקש המשטרה מבית משפט השלום בתל אביב להאריך את מעצרו.
0: כאן תחת...
6: יורד הלילה ומחשבות צפות,

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, בעקבות אירוע האלימות הנוסף והאיומים ברצח נגד מערכת חדשות 12. בשיחה הדגיש הנשיא כי אסור להשלים עם אלימות המשמשת אמצעי להפחדה ולהשתקת קולות, וכי פגיעה בכלי תקשורת היא פגיעה בדמוקרטיה ובחופש העיתונות. הוא קרא לפעול במהירות לאיתור האחראים ולמיצוי הדין עמם במסגרת מדיניות של אפס סובלנות. מפכ"ל המשטרה השיב כי הוא רואה את הנושא בחומרה רבה וכי יקיים דיון דחוף בעקבות ההתפתחויות. בבג"ץ החל לפני כשעתיים דיון בהרכב מורחב של 9 שופטים בראשות המשנה לנשיא, השופט נועם סולברג, בעתירות נגד החוק להקפאת מעצרי עריקים תלמידי ישיבות. נציג הכנסת, עורך הדין אילן ברט, טען בדיון כי תפקידו של היועץ המשפטי לכנסת הוא להגן על תוקפו של חוק, אך ציין כי החוק האמור נחקק בניגוד לחוק יסוד ולתקנון הכנסת, וכי היועץ המשפטי ליווה את ההליך לאורכו. נציג היועצת המשפטית לממשלה, עורך הדין ענר הלמן, טען כי מדובר בחוק פסול ופוגעני שאינו עומד בשום רכיב של פסקת ההגבלה, וכי היווצרות של אפליה באכיפה פלילית שומטת ממנו את הקרקע. כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לדון בפגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסוגיות איראן, טורקיה וסעודיה, וכן בקידום הסכם ביטחוני חדש בין המדינות. כך דווח ברשת CNN מפי גורמים רשמיים אמריקניים ומקור ישראלי, שציינו כי הפגישה נקבעה לאחר מאמצים דיפלומטיים ממושכים ולאחר שנתניהו הודיע על הגעתו להלוויית הסנטור לינדזי גראם. לפי הדיווח יציג נתניהו לטראמפ נתוני מודיעין מעודכנים על תוכנית הגרעין האיראנית, התנגד לדרישה האמריקנית להוצאת כוחות ישראלים מלבנון, מעזה ומסוריה, וידרוש ערבויות שישמרו על היתרון הצבאי של ישראל מול מכירת נשק לטורקיה או שיתוף פעולה גרעיני עם סעודיה. כך מוסר קשבנו יחזקאל גורנברג. שגריר ישראל הקודם בוושינגטון, מייק הרצוג, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו ייוועד עם נשיא ארצות הברית בעת שטראמפ עומד להכריע בין 3 דרכי פעולה אפשריות.
3: לחזור לנתיב של הסדר, לראות אם יש אופציה לפתוח את מצרי הורמוז, יש כרגע שיחות הזה בין איראן לאומן. אופציה שנייה זה להסלים, לחזור למלחמה עצימה. ויש גם דרך ביניים שחלק מהצו מציעים לא ללכת למלחמה הגדולה, אלא להתמיד במצור על איראן, אבל לשלב בזה גם מהלך שיפתח את מצרי הורמוז, כך שיקל על הכלכלה העולמית.
2: השגריר לשעבר הרצוג התראיין לתוכניתנו קלמן ליברמן. כלי תקשורת בלבנון מדווחים שכתבם של צהל תקף כמה פעמים בכפר נבטיה אלפאוקה, הסמוך לרכס עלי הטהר, ולאזורים שבהם נמצאים כוחותינו. כך מוסר קשבנו עומר שחר. ההיערכות בליכוד לבחירות. נשיא בית הדין של המפלגה, מיכאל קליינר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אינו יודע אם ועידת הליכוד תידרש להצבעה חוזרת על המתווה שיזם השר חיים כץ, המאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב במשבצת המחוזות על מקום ברשימת המועמדים לבחירות. עם זה, ברעיון לקרן אוזן וליואב קרקובסקי, ציין נשיא בית הדין של הליכוד כי אישור המתווה ברוב דחוק של 6 קולות בלבד, אומר דורשני.
4: מחצית חברי התנועה התנגדו לעניין השרים, ואני חושב שהם שלחו מסר ברור מאוד שהם רוצים לשמר את השיטה שאנשים חדשים כמו מיקי זוהר, כמו יריב לוין, כמו גדעון סער, כמו ישראל.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: סופת קול, רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון.
6: יש רופא בקהל, פודקאסט על קריירות מעניינות של רופאות ורופאים, עם המנחים שלכם חן מוסקוביץ' וליהי שוורץ. הפודקאסט סופק בשיתוף פעולה עם רדיו BGU ובית אריאלה.
7: טוב, אז היום אנחנו מראיינים את דוקטור רוני צבר, שהוא נחשב לאבי, שלא לומר מייסד, הרפואה הפליאטיבית בארץ, והוא מומחה בינלאומי בתחום. אוקיי, אז עכשיו תספר לנו קצת על עצמך.
8: אז אני בן אוטוטו 58, אני נשוי לרונית, אהבת חיי, אבא ליונתן, עידו ואיתמר, שלושה בנים גדולים כבר, שבתקופה הזאת זה מורכב, שיש לך שני חיילים בכל רגע נתון ואוטוטו שלישי, ואני רופא, מתמחות ברפואת משפחה וברפואה פליאטיבית. אני שמח מאוד לומר שאני בוגר אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, שעד היום פקולטה המובילה בארץ ללימודי רפואה. יש לי גם תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטה שנקראת אינסיאד, בעיר שנקראת פונטנבלו בצרפת, ואני מהשנייה הראשונה שכף רגלי דרכה בבית ספר רפואה. אני אומר מהרגע שדרכה, כי לפני זה חשבתי שאני אהיה משהו אחר, אבל מהרגע שדרכתי בבית ספר רפואה הבנתי שאני איש של קהילה ואני לא איש של בית חולים. אז באמת זה היה קהילה, לא חשבתי שיהיה בית עדיין. ואני, היה לי את הזכות הגדולה להיות במקום הזה של לייסד את צבא רפואה, שהוא למעשה היום בהרבה מובנים מערך השפוז הבית הגדול מסוגו בעולם, אם תרצו לגעת למה.
9: מה היה לפני בית ספר לרפואה?
8: לפני בית ספר לרפואה, הדבר המשמעותי ביותר זה ששירתתי במסגרת יחידות מערך הממם, שירות שהיה עבורי מאוד מאוד משמעותי, שינה לי מאוד את הטראג'קטורי של החיים שלי, ממה שהיה לפני הצבא ואחרי הצבא, ובעקבות אחת מהחוויות בזמן השירות הצבאי, לגמרי במקרה, מצאתי את עצמי בקורס חופשים, לקראת סוף הסדיר שלי, ו- there was no looking back, כלומר היה לי ברור פתאום מה אני רוצה לעשות בחיים.
9: היית גם בקבע?
8: הייתי, כן, 3 שנים בקבע.
9: וואו, הרבה זמן.
7: מה הייתה החוויה הזאת ששינתה ככה את דעתך?
8: כמו שאמרתי, התפנה פתאום איזשהו חלון של זמן בין פעילות מבצעית כזו או אחרת, ואמרו לי, יש מספיק זמן שתוכל לעשות משהו, אתה רוצה קורס זה או קורס זה או קורס זה, אמרתי, יאללה, קורס חופשים, שמע לי כאילו מעניין, לא יודע, חופשים אנשים, כאילו לא היה לי בכלל שום תפיסת עולם של מה זה הדבר הזה, וביום השלישי בכיתה, שראיתי שאני כל כולי מתאהב לגמרי בחומר הרפואי, זה במונחים, בדיבור, במשמעות שיש לזה על גוף האדם, ואני לא יודע להסביר את זה, אבל זה באמת כמו העננים הזה בתחילת הפרקים של סימפסונס, שהעננים כזה מתפזרים וקרן שמש פוגעת לך, ואתה אומר, זהו.
7: ותמיד ידעת שאתה רוצה להיות רופא משפחה?
8: כן, מבית ספר לרפואה בדקה הראשונה, לגמרי. יש בבאר שבע דבר מופלא, שנקרא סבבי תקשורת בשנה הראשונה.
7: נכון, קורס תקשורת.
8: כן, והסבב הילד החולה, סבב המטופל המורכב, בסבב נשים, ואני זוכר את החוויה באמת, אני זוכר מה ספציפית, את החוויה הזאת של לשבת מול מטופלת במחלקה גניקו-אונקולוגית, ואני אומר לה, שלום, קוראים לי רוני צבר, אני סטודנט לרפואה שנה א', ובסוף השיחה, שבערך שעה, שכמובן דיברנו על כל דבר שהוא חוץ מרפואה, כי לא היה לי שום רקע להגיד לה כלום על זה, היא אומרת לי, תודה דוקטור, אני מרגישה הרבה יותר טוב. אני זוכר את החוויה הזאת של מה זה אומר רק שיח, ולהתייחס לאספקטים שהם לא קשורים במחלה בשום צורה שהיא, ואז זה היה סבב הילד, והלכתי עם המשפחה ועם הילד לביתה, והתחברתי לזה, ומאז התאהבתי בזה קשות. אם יש דבר שאני לא נרגע ממנו בשום צורה שהיא, זה האקט הזה של להיכנס לאנשים הביתה.
9: כן.
8: זה משמח אותי, זה מרגש אותי, זה מלהיב אותי באמת כמו שזה היה לפני 20 שנה שהתחלתי עם הדבר הזה. אני באמת אוהב להיכנס לאנשים הביתה, לא מהאלמנט המציצני. אני אוהב אנשים, אני אוהב סיפורים של אנשים, אני אוהב משפחות, אני אוהב את החוויה הזאת של האמון שנותנים לך. כי אתה נכנס למישהו הביתה, אתה עובר מ-0 ל-100. באמת משלום שלום נעים מאוד לחדר המיטות להרים סמיכה. כאילו זה המהירות שבה זה קורה היא פשוט לא תאמן. יחד עם זה גם באחריות מאוד גדולה כמובן.
7: איך לא מייצרים תחושה של פלישה?
8: בול. נכון, זה בדיוק ההגדרה.
9: כן, או מציצנות, או...
7: כן, איך זה קורה, איך, מה הטיפים שלך?
8: אז השאלה שאת שואלת עכשיו, של איך אתה נוהג שונה כשאתה איש צוות מטפל במרחב הביתי, לעומת שאתה איש צוות מטפל במרחב של מרפאות ובתי חולים, זו בדיוק שאלה ששאלנו את הצוותים שלנו לפני 6 שנים. מה עושה אותם שונה, מה הם עושים שונה, כשהם פועלים ככה או פועלים ככה? אז, אני לא עושה את החישוב הזה לאחרונה, אבל אז היו בצבר משהו כמו 40,000 שנות ניסיון אדם, כאילו משהו כזה מבחינת מספר צוותים ומספר הניסיון שהיה להם בחיים, אולי אני מגזים, אבל בגדול אלה היו מספרים, ואמרנו בואו תלמדו אותנו, חוכמת ההמונים, מה אתם עושים שונה, ומשהו ששאלה שאלתי ביחד עם מורן וייס, מי שהייתה אז ראש השירות הסוציאלי בצבר, היא היום עדיין בצבר עם תפקידים אחרים, ובעצם התחלנו לקבל המון תשובות, וניקינו מהם את התשובות שהן אוניברסליות, להגיד, להיות רגיש וקשוב, זה נכון לבית חולים כמו זה נכון לבית. ובסופו של דבר הגענו לארבע תמות מרכזיות, מה שמאחד את כולן זה המושג הזה שטבענו אותו, שנקרא האורח המקצוען, או the professional guest. כלומר, אתה בראש ובראשונה אורח בביתו של האדם, אתה לא הציר המרכזי, אתה עכשיו נכנסת לתווך שהוא לא שלך, יחד עם זאת אתה מביא ארגז כלים שמאוד של מקצוען, אתה לא אורח אקראי במרחב. אנחנו לפחות הפיינו בינתיים 4 כלים משמעותיים בתוך הארגז הכלים של האורח המקצוען הזה. אני מסתכל על עולם אשפוז הבית כאופציה הברורה שלשם הולך עולם האשפוז באופן כללי. לשם זה הולך. כלומר, הקפסיטי המשמעותי של מיטות האשפוז בעולם הערבי יהיו בביתם של אנשים. הם לא יהיו בבתי חולים בטון ולבנים. האוכלוסייה בגדול גדלה, היא נהיית מבוגרת יותר, הצרכים הרפואיים גדולים, והמודל הזה של להכניס אנשים בתוך מבנה, הוא מודל שהוא בעבר היה גירעוני, כי זה ריכז את הידע ואת היכולות, ואת האוכל הנקי ואת ההיגיינה וכל זה.
9: את הבדיקות, המעבדות,
8: לגמרי, הרבה דברים. נכון, והיום התפקיד שלו אמור להישמר לאותם מקרים מורכבים, שצריך בירור מורכב, טיפול, פול נמרץ, ניתוחים, דימות מורכבת, מקום שאתה צריך את כל היועצים זמינים לך מתחת לכף היד, אבל בגדול, הערכות הקמצניות מדברות על 10%, אני לגמרי אומר לפחות 50% מהמטופלים בכל רגע נתון ששוכבים בבית חולים בטון ולבנים, צריכים להיות מושפזים, אבל יכולים להיות מושפזים בביתם. במשך שנים הסתכלנו על עולם אשפוז הבית מנקודת המבט של המטופל, מה האפשרויות של המטופל. אמרנו, אם אני עכשיו אישה עם הריון בסיכון גבוה, אני אוכל לשכב או בבית חולים או במחלקת אשפוז בית. פנימית אותו דבר, ילדים אותו דבר, כירורגיה אותו דבר וכולי. כירורגיה כן, לא סתם אמרתי כירורגיה, אנחנו מדברים על הניתוחים, על הפוסט-כירורגיה, הכל ההחלמה בבית. מה שאותי מעניין הרבה יותר, שאם העתיד הזה צריך להיות אמיתי ובר קיימה.
9: מצד של המערכת?
8: חד משמעי מערכת. Okay. ואני אגיד אפילו לא מערכת, אני מדבר מצד של המטפל.
9: Okay.
8: כלומר, אם אני כאיש צוות מטפל, רופאה, אחות, עובדת סוציאלית, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק, לא משנה איזו מקצוע, יוצאת לעולם המקצועי, אני צריכה להיות מסוגלת להגיד לעצמי, חוץ מ... קופת חולים שם קוד ובית חולים שם קוד, יש לי אפיק שם כן. של בית חולים בבית, שמאפשר לי את אותן בחירות קריירה, ואפשרויות קריירה, בדיוק כמו שיש לי בבית חולים. וזה אומר ללמד סטודנטים, וזה אומר ללמד מתמחים, וזה אומר שאני יכול לעסוק במחקר, ברמה מאוד גבולה, כולל פארמה וכולי, ולהתעסק עם medical devices, ואם אני רוצה להיכנס לניהול, ניהול, ואם אני רוצה להתקדם אקדמית, גם לבית החולים שלי, תהיה גם אפיליאציה אקדמית עם אוניברסיטה גדולה. כל הדברים האלו. והיום, למעט הסעיף האחרון, כל הדברים האלה יש היום בצבר.
9: ולזה התגלגלת, יזמת, רצית...
8: חד משמעי, זה לא מתגלגל בכלל, זה כל הזמן לחשוב, כל הזמן להוביל. בגלל זה אני העזתי להגיד שאני מרשה לשים לעצמי את הכתר של אחד מהחלוצים המשמעותיים של נושא של אשפוז הבית, גם בארץ וגם בעולם. כלומר, במחת ההיקפים ומגוון המחלקות, והעובדה שכל המטופלים שלנו מטופלים על ידי רופאות ורופאים, ולא רק אחים ואחיות, והעובדה שאנחנו מטפלים במדינה שלמה, והעובדה שאנחנו שירות ציבורי, במובן הזה שהמטופלים.
7: ובכל זאת, למרות שהיית כזה מאוד בדרך, מאוד במסלול, הפסקת את הלימודים לשנה, ונסעת לשבט האבורג'ינים.
8: נכון. זה עוד דבר שהוא טיפה שונה מהסטנדרט.
7: למה עשית את זה?
8: כי באמת להיות רופא קהילה בער לי בעצמות. קראתי אז את הספר של בינת הסחבי, של אביר דודגן, וקראתי את מגילת סן מיקלה של אקסל מונטה.
9: כן, וואו, זה ספר.
8: ולמרות שהם ספרים מאוד עתיקים על פניו.
9: מאוד נכונים.
8: וואו, כאילו התחברתי לזה בטירוף, ואז הייתה גם סדרת טלוויזיה שקראו לה Northern Exposure.
9: על אלסקה.
8: על אלסקה, נכון, על רופא שצריך לשלם פיצויים על הסטודנט לונס שלו, וללמוד להיות רופא בקהילה באלסקה, בסיסלי אלסקה. וככל שהוא היה אומלל יותר, ג'ואל פליישמן, גם מצאו שם של יהודי, הוא היה אומלל יותר, אני רק קינאתי בו בטירוף. אמרתי, תן לי רק לשבת בקהילה הזאת של כל המוזרים האלה, ולהיות מהכומר שלהם, דרך המיילד, דרך החירוג, דרך הכל, תן לעשות את זה. ואז חיפשתי מקום שאפשר לעשות את זה. ב-94, זה אמר ללכת לספריות של
9: השגרירויות. ולשלוח מכתבים עם בולים.
8: וקודם כל לפתוח את ה-Association Books, ולראות כל מילה שמתחבר ל-Rural Remote Medicine, לשלוח מכתבים, בולים, שלחתי איזה 60 מכתבים, לאלסקה, לקנדה ולאוסטרליה, כי אני דיברתי אז רק אנגלית.
7: ובעצם זה היה לפני שהיית בשנים הקליניות בכלל.
8: נכון. אבל...
7: אז למה הם רצו אותך?
8: כי לפני בית ספר לפרוע כבר הייתי פרמדיק. הצבא כבר שלח אותי להיות פרמדיק. הייתי הפרמדיק הראשון מטעם הצבא. אז בעצם כבר הגעתי עם ארגז כלים, שאומר, לפחות יכול להיות פרמדיק, ואני כבר סטודנט לרפואה, אז לפחות שאני בא בהתנדבות. אז מי לא ירצה מה שנקרא.
7: בדיוק.
8: ובאמת, בחור מקסים מ-The Australian Center for Rural Health, שהמזל רצה שהוקם, המרכז הזה הוקם, 4 חודשים לפני שהם קיבלו את המכתב שלי. כתב לי חזרה, אמר לי, כן, לא מבטיח כלום, אבל בוא. אבל, וכן אני רוצה להגיד, אם אתם מדברים על אלמנט יזמי, יזם צריך להבין שהוא צריך לקחת סיכונים. אין חיה כזאת. אתה לא רואה, אין דבר אחר. כלומר, זה חלק מהמובנה,
9: שונה מרופא ששונא לקחת סיכונים, כי
8: בגדול
9: זה החיים של מטופל.
7: ואנחנו רוצים שהכל יהיה בטוח.
8: ושירות ציבורי ומשכורת ופנסיה וכל זה. זה אומר אז למכור את הפז'ו 205 שלי, ושהיא תממן את השנה הזאת, וללחם קצת עם הפקולטה למה אני לוקח שנת הפסקה, לא בשביל לכתוב PhD, זה לא מחליק בגרון, אתה אף פעם לא מחליק טוב בגרון למי ש...
9: יוזמה.
8: תמיד יוזמה. ולהתנתק מהשנה ולעזוב חברה וכל מיני דברים כאלו שהם כן הם חלק מהאירוע, אבל להאמין בזה שזה בעצם לא יהיו עוד הזדמנויות אחרות לעשות את הדבר הזה.
7: למה לא בסוף הסטאז'?
8: אני לא יודע אם אז הייתה לי כבר את התפיסה הנבואית של מה שיש לי היום, אבל כמי שעובד כל הזמן עם אנשים שהם לקראת סוף החיים, הדבר, התמה המרכזית שאני שוקעת אצלי זה נושא החרטות. אנשים כל הזמן אומרים לך, אם רק הייתי יודע, אם רק אין זה, מה הייתי עושה שונה, מה זה. ואני לפחות, באמת ברמת המיקרו, אנשים חושבים שזה, אני אומר את זה מהפה לחוץ, אני באמת מסתכל לעצמי הבוקר המראה, ואני אומר, היה והיום בערב יגידו לי, שהחיים שלי עומדים להתקצר באופן משמעותי, על מה אני מתחרט. ואם יש דבר כזה, אני דואג לתקן אותו, אני פעיל בלעשות אותו אחרת. אז כבר הבנתי, תשמע, אני רווק, כלכלית יש לי יכולת לעשות את זה, מי יודע מה יהיה בסטאז', זה לא דבר שאתה לוקח איתו מישהו אחר לתוך הדבר הזה, זה סביבה שהיא לא בטוחה, היא מסוכנת הרפתקה וכו', לך תעשה את זה.
9: אז לאיפה הגעת? אוסטרליה מקום גדול, הברוטינים זה גם
8: נכון,
9: גדול.
8: נכון, הקהילה שישבתי בה הכי הרבה זמן נקרא קהילה פיצ'נג'ארה, מדמיינים את האי האוסטרלי בגדול בראש, אז יש כביש מרכזי שחוצה אותו באמצע, שנקרא The Stuart Highway, שחוצה אותו מאדלייד לדאווין, כאילו ממש מדרום לצפון, כביש של כמה אלפי קילומטרים, פחות או באמצע הכביש הזה, באמצע המפה האוסטרלית, עוזבים את הכביש, פונים שמאלה לדרכי אפר, עוד 650 קילומטר פנימה, ושם יושבת הקהילה הזאת, רק לשם פרופורציות מרחקים, כי מישהו עוד יכול לחשוב שזה...
7: קרוב בטעות.
8: בואכה הנגב. מטוס פינוי חירום שהיה לי, להסתמך עליו, היה 3 שעות טיסה מאלס ספרינגס, שהיא בירת מרכז אוסטרליה. זה היה הכי מהר שידעו להגיע אליי.
9: וכמה אנשים שם?
8: זה ברמה של מאות בודדות, בקהילות מאוד מפוזרות.
9: ומה הם עושים כל היום? חקלאות?
8: אז היסטורית, זה כבר פרק בפני עצמו, איך העולם המערבי כפה על עצמו, כפה את עצמו על קהילות שבטיות, וחרב אותם, אין מילה אחרת להגיד את זה. הבריג'ינס הם קהילות של נוודים לקטים, הם מעולם לא עשו חקלאות, זה תנאים בלתי אפשריים במדבר שם, אין מקורות מים, וגם עד שהאדם הלבן, אוהב להגיד לעצמו, גילה אותם, שזה היה סך הכל, חלק מהשבטים התגלו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, זה לא עכשיו זה. הם ראו אנשים שבגדול, את צורת החיים שלהם, הייתה מאוד דומה עשרות אלפי שנים. הכי ההפך ממה שהחברה המערבית עשתה להם, שזה להגיד להם לשבת בתוך בתים, אגב בתים, זה פחונים, זה corrugated iron, זה פח גלי.
9: שמע חם.
8: שמע חם? כן. אתה יודע, יש מקומות באוסטרליה שמגיעים ל-54 מעלות. תשים את זה בתוך בית מפח.
7: או גם הגשם שדופק.
8: כשהוא מגיע, וכמובן כלכלה שהיא עתירת פחממות חופשיות, סוכרים חופשיים, הלבלב שלהם לא יודע להכיל את הדבר הזה, morbid obesity, ישר סוכרת, כל התחלואה
9: של סוכרת.
8: מחלות מין מאוד קשות, כל הנושא של
9: התמכרויות,
8: אתה למשל לא יכול להיכנס לרכבים, לטריטוריז עם אוטו בנזין, רק עם אוטו דיזל, כי אי אפשר להסניף דיזל, רק פטרול סניפינג, כמובן נלחמים באלכוהול, נלחמים בסמים יותר קשים לאחרונה, קהילות מאוד מאוד בגועות וחבולות, מאוד.
9: גם מישהו אמר לי פעם שהיא עשתה באוסטרליה איזה פרויקט בריאות, בריאות השן, וגם שם זה קטסטרופה. מי אומר, אתה נוסע ממלבורן, 100 קילומטר, קטסטרופה.
8: וזה קהילות לבנות, 100 קילומטר ממלבורן.
9: כן, כן, הם לא היו באים, אמרו, פתחנו מרפאה בחינם, אף אחד לא היה בא.
8: יש חוסר אמון תהומי בין הקהילה האבוריג'ינית ובין האדם הלבן, תהומי. מאוד מושרש על רקע של חטיפת ילדים, וכמובן רצח, וניסיון להשמיד, להכחיד אותם, וניצול, ו-you name it, הכל היה שם.
7: איזה דברים מהשהות שם לקחת ואתה מנסה להטמיע היום בצבר רפואה, או שזה שני עולמות שונים שלא לא נפגשים, קווים מקבילים?
8: לא, זה הכל מאוד נפגש. מה שלושת הדברים הראשונים שרופא או רופא שואלים מטופל שנפגשים איתם בגדול? מה שלושת הדברים בגדול? איך קוראים לך? נכון? לפעמים כן לא גיל, ולמה באת אליי היום, נכון? וכבר שם אתה מגלה ששם זה דבר מאוד מורכב, זה תלוי בעונות השנה, זה תלוי במי נפטר, זה תלוי באמת כיוון השמש, זה תלוי...
7: רגע, השם משתנה או שהוא...
8: מאוד משתנה.
7: אוקיי, וואו.
8: מאוד משתנה. אז כבר זה נתון שהוא מורכב.
9: זאת אומרת, אותו בן אדם השם הוא שונה לפי...
8: מאוד שונה.
9: אוקיי.
8: לפי סיטואציות שונות בחיים, לפי...
7: כלומר, כן, השמות משתנים תוך כדי עונות, נכון? עונות ותקופות, וואו.
8: עונות ותקופות, בעיקר גם אם יש אבל בשבט, כלומר, אם קוראים לי רוני צבר, ויש מישהו בשם רוני עם, רוני לוי שנפטר, אז אני לא יכול להיקרא רוני צבר, תקופה מאוד ארוכה. אני אקרא אום נפל צבר, כאילו, תקופה מאוד ארוכה.
7: וואו.
8: אז השם הוא מורכב. גיל, כל הנושא של זמן בכלל.
9: זה טכנית באנגלית פשוט בדיאלקט שלהם או שבשפות?
8: זה pigeon language מה שנקרא. זה pigeon English או pigeon language.
9: זה מיקס כזה?
8: אתה מקבל כזה לקסיקון או שיחון כזה. וזה broken English עם כמה מילות כזה. ואתה יוצא די fluent בזה אחרי כמה, כאילו, תקופה לא ארוכה. זה כל מיני בא עם כל המימיקה הזה של הוואה? מיהו? כל מיני כאלה של אביתות ופנים. ואז אתה שוצא גיל, או כמה זמן כבר יש לך את התלונה הזאת, אז כל מה שלא קרה אתמול קרה לפני המון זמן, כל מה שלא יקרה מחר יקרה עוד המון זמן, אין שום תפיסה של זה, ואתה לא יכול לשאול אף שאלה ישירה. עכשיו, למה אני מספר לך את כל זה לשאלה ששאלת אותי כמה זה רלוונטי? כי אתה לומד שאין דבר כזה מטופל, אין חיה כזאת, ואין דבר כזה החולים, ואין דבר כזה אנשים, ויש פה אינדיבידואל, עם הסיפור המאוד אישי שלו, עם הנרטיב המאוד אישי שלו, עם ההיסטוריה שלו, עם הבחירות שלו, עם האופן שבו הוא מתקשר איתך, וככה אתה צריך להתייחס, אתה לא בא עם סיסמאות, אתה לא בא עם אלגוריתמים מסוימים, של ככה עושים את הדברים עם אנשים, זה, לא, אתה, כל מקום אתה צריך לבוא, ומחדש, ובעיקר צריך לבוא מאוד מאוד צנוע, למפגש הזה. אם אתה רוצה שיצא ממנו משהו יעיל, אתה יכול לכפות את דעתך, אבל לא יקרה מזה כלום.
9: היו שם גם מרפאים מסורתיים, שזו כאילו התחרטה בהם?
8: לא התחרטתי בכלל, למדתי מזה, היה פשוט מטורף לראות את זה, מה שאנחנו קוראים שמנים. אז אני אגיד לכם רק את החוויה הכי חזקה שהייתה, וזה נשמע כמו בדע בדיוני, אבל זה אמת לאמיתה. אני ראיתי שמן מאוד מאוד מרחוק, זה לא יודע, אתה לא יכול לשבת איתו במעגל ולתות האירוע הזה, אבל ראיתי במו עיניי, איך הוא מצביע על בחור צעיר יחסית, מצביע עליו עם עצם של גורנה, בסוג של הלטאות הגדולות האלה שיש שם, מצביע עליו, לא יודע מה, אומר לו, לא יודע כלום, באמת תוך שבוע בן אדם מת. כלומר, זה הייתה סוג של כללה, אני לא יודע למה, אני לא יודע את הרקע שזה, ניסו להסביר לי, זה היה מורכב מדי בשביל להבין את זה, והאיש מת, מתוך בריאות שלמה. זה פשוט היה מטורף לראות את ההשפעה. שהייתה, אז זה בטח לא אלמנט ריפוי, אבל זה היה מאוד מאוד חזק לכיוון השני, כלומר, כמה לסייקיק יש השפעה על הפיזיולוגיה של האדם. הם בהחלט כל דבר היו מתייעצים, הם בהחלט כל דבר מדברים, השתמשו בנו בעיקר בתור כלי שרת כזה, זה לא באמת קנו את מה שיש לנו להגיד, לא באמת היה שם, צריך גם זה אפרופו ללמוד להיות צנוע. הכל בסדר, תבוא. אתם רוצים מה שאתם רוצים, אין שום בעיה, אני פה, לא נעלב, לא נפגע, לא תתייעצו עם מי שאתם רוצים, הכל בסדר. בעיקר במקרה חירום התייעצו איתנו, זה היה הסיפור המרכזי, כי שם השמנים פחות יעילים, אם מישהו מגיע בגיל 32, תבינו את הגילאים, עם דימומים מסיביים מדליות בוושת על רקע אלכוהוליזם, כן? תבינו מאיזה גיל הוא שוטה, שכבר יש לו צירוזיס כל כך קשה שיש דליות בוושת, והוא עם דימום מסיבי, אז שם הם לא כספק היו צריכים אותנו. גם במחלות מין הם מצאו שאנטיביוטיקה עוזרת הרבה יותר.
9: כן, פניצילין ג'י זה
8: מצוין. מחסו את זה בשנייה, כן.
7: אתה מתגעגע קצת להיות רופא משפחה פשוט בקהילה? פשוט לבוא, לקבל חולים, 5 בשעה, 4 בשעה, 3 בשעה?
8: אני חושב שאני מאוד רופא משפחה פשוט בקהילה עכשיו. יש המון רפואת משפחה.
7: אתה עדיין ממש מטפל?
8: בטח.
7: כלומר, אתה לא רק מנהל את כל העסק הזה שנקרא צבא רפואה.
8: אז קודם כל נדייק את זה, אני מעולם לא ניהלתי צבא רפואה. אם יש דבר אחד שלמדתי...
9: לקחת המנהל מהיום הראשון.
8: חד משמעי. יש דבר אחד שלמדתי בבית ספר למנהל עסקים, זה שאני מבין את השפה, אני בטח לא יודע להיות מנהל.
7: אוקיי.
8: אני אגיד את זה אחרת, בתוך עולם הניהול, בגדול יש שני כובעים, יש ניהול ויש הנהגה. אז אני רואה את עצמי כן כמוביל, כן כמנהיג, אבל אני בטח לא מנהל.
7: קיבלתי את התיקון המונחי הזה.
8: כן, אז מעולם לא הייתי מנהל של צבא, מאז ומעולם מנהל רפואי. הייתי ונשארתי עד היום, אבל כן, אני מאוד מאוד אוהב לטפל באנשים, מאוד נהנה מזה, תמיד יש לי מטופלים, ותמיד אני נכנס עם רופאות ורופאים, או עם צוותים אחרים לטפל באנשים. כן, מאוד אוהב להיות קלינאי.
7: אז לא הפסקת?
8: לא, בחוויה שלי לא הפסקתי את זה, ויש המון רפואת משפחה ברפואה פליאטיבית, או באשפוז בית באופן כללי. בואו נגיד האמת, האמת, אתה נכנס לאנשים הביתה, כלומר, את כל ארגז הכלים שאתה לומד בהתמחות, אתה מקבל את זה פה במינונים מאוד גבוהים, דינמיקות משפחתיות, סטאפ משפחתי, מעמד סוציו-אקונומי, כאילו הכל נכנס לך לתוך הטיפול.
9: מה שונה הפרופשיונל גסט מאינסטלטור או טכנאי מקררים בחיית האתיקה?
8: שאלה מעולה. אני גם בהרצאה שעשיתי בזמנו במדריד שחשפתי את המושג הזה לעולם, התייחסתי לאינסטלטורים ולזה, ואני חושב שבהרבה מובנים אין הבדל. כלומר, אתה בכל מקרה, אתה לא אמור לתת חוויה של פלישה לאדם בביתו, גם אם הוא צריך אותך. אני חושב שיש רמת פגיעות יותר גדולה, כשאתה אדם שמתמודד עם סוגיה רפואית, רמת האינטימיות היא יותר גבוהה, רמת החשיפה של פרטים היא הרבה יותר עמוקה. אתה עדיין יכול להסתיר מהאינסטלטור מה יש לך בחדר השינה שלך. אתה בטח לא צריך להתפשט בפניו. זה דברים שהם הרבה יותר מורכבים מול איש צוות רפואי, אבל הקונספט, העיקרון של להיות מקצוען ולכבד את העובדה שאתה עורך, הוא זהה בשני המובנים.
10: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
9: איך הגעת לזה פעם ראשונה? זאת אומרת, אין לך עוד אפשרויות בחיים.
7: למה דווקא הלכת להתמחות בפליאציה אפילו? אני אחדד את השאלה.
8: התמחות היא באה הרבה שנים אחרי זה. זה התחיל מסיפור של מטופלת שפגשה אותי במרפאה כרופא משפחה במתמחה בשלב ב'.
9: ואחות.
8: אחות, נכון?
7: כן, כן. בדיוק. והוא נכון. מספר עליה.
8: נכון, שפשוט אין, פתאום עושה לי את הסוויץ' הזה בראש ואמרה לי, רגע, שנייה אחת, הבנתי שסוף חיים לא חייב להתאפס כחוויית כישלון או כמשהו רע. זה יכול להיות אלמנט של ניצחון או של חיבור, סגירת מעגלים, פרידות, דברים מאוד טובים. וזה כמו שקורה הרבה פעמים לאנשים בעולם הפליאטיבי, זה באמת כוסברה, גויאבה, כל הדברים הדיכוטומיים האלה של מאוד ברורים, זה או שאתה מתאהב בעולם תוכן הזה, או שאתה אומר, כאילו, מה, איך, כאילו, מי רוצה לעסוק בתחום הזה. אז אני מאוד התאהבתי בתחום הזה, וגם ראיתי שבגדול זה לא rocket science, כלומר, אם אתה מביא, חלק גדול מזה זה האנושיות, זה הקשב, זה להיות נוכח, אחר כך יש סל שלם של טיפולים תרופתיים, שאתה צריך להכיר ותסמינים וכל וכל וכל זה, אבל באמת, זה דואבול, האומנות האמיתית היא הקשב והתקשורת והשפה. וואנס ראיתי שאני מתחבר לזה מאוד, שתיתי בשקיקה כל דבר שיכולתי לקרוא בתחום.
9: ואתה עדיין חושב שזו תקופה יפה? זאת אומרת, גם אז חשבת שזו תקופה יפה?
8: תראה, יפה זה מילה מורכבת. אני חושב שזו תקופה שיש לה פוטנציאל מדהים להעביר אנשים תהליך של ריפוי. אני לא סתם מתעקש גם על הכותרת של הספר שלי,
7: בגלל זה הספר,
8: בין החלמה לריפוי, ואני מתעקש על המושג הזה שאין דבר כזה מחלה חשוכת מרפא, אין דבר כזה.
7: אז איך אתה קורא לזה?
8: מחלות חשוכות החלמה.
7: אוקיי.
8: הן לא חשוכות מרפא. אין מחלה שאתה לא יכול לעבור בה תהליך משמעותי של ריפוי. ברגע שמבינים שהתפקיד שלנו כאנשי צוות מטפל, לא מסתכם בהאם הצלחנו להאריך את חייו של האדם. האם הצלחנו לגרום לזה שהוא ישרוד עוד סבב טיפול? האם הצלחנו להביא את זה שהוא יהיה עוד 4 שבועות על פני היקום הזה, או אפילו חודשיים על פני היקום הזה? אלא התפקיד שלנו הוא לוודא שאם הוא רוצה, ככל שהוא מתקרב לסוף חייו, הוא יוכל להיפרד מהעולם הזה בחוויה של סגירת מעגלים ופרדות, ועשינו את זה נכון. זה נכון בוודאי למטופל, וזה בוודאי נכון למי שנמצא סביבו. אנשים שלא עושים תהליך נכון של סגירת מעגלים ופרדות, עלולים למצוא את עצמם בסיכון מאוד גבוה, גם שהם ילכו לעלמם בייסורים מיותרים. באמת, ייסורים מיותרים. אתה רואה המון אנשים ש wouldn't let go. עכשיו, הם לא עוזבים, לא כי בהכרח חשוב להם לחיות עוד שבוע. הם לא מרפים כי יש סוגיה לא פתורה. עכשיו, הם ב-lose-lose situation, כי הם גם לא מרפים והם סובלים, והם גם בעצם לא סוגרים את הסוגיה, כי אף אחד לא מאפשר להם לעשות את התהליך הזה. זה נכון בוודאי למטופל, וזה בטח נכון למי שנמצא מסביב. החוויה הזאת של נפרדנו באסון מאוד גדול שיכול לקרות לך, באובדן מאוד גדול שיכול לקרות לך, וזה עצב אדיר, והתפקיד של הרפואה הפליאטיבית היא לא להפוך את האירוע הזה לאירוע לא עצוב. הוא אמור להיות אירוע מאוד עצוב, אבל יש הבדל אדיר אם זה עצוב ועשינו את זה נכון, עשינו את זה מכבד, עשינו את זה עוטף, לבין חוויה של זה עצוב נורא, וגם חוויה אדירה של פיקשוש והחמצה. כי להבדיל מכל סיטואציה אחרת בחיים, אין פה חרטות. אלא אם כן אתה מאמין בסיאנס, אין פה עוד יכולת לגלגל את הגלגל אחורה ולהגיד, רגע שנייה, לא הספקתי להגיד רגע כמה אני אוהב אותך, כמה היית משמעותי, תודה, אבל גם לא הספקתי להגיד סליחה, וגם לא הספקתי להגיד אני כועס עליך, ועשית לי עוול, וזה חשוב לי להגיד לך. יש כל מיני סיפורים, ולא לאפשר לעשות את סגירת מעגלים ופרדות, זה מדהים, אני מדבר בהרצאות, בכנסים, ואתה רואה את כמות האנשים שמגיעה אחר כך, אתה רואה בפנים שלהם, שזו החוויה שלהם, של ברח לי בין האצבעות. והמתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות עם המטופלים שלנו, זה לאו דווקא שהם ימותו ללא סבל. כלומר, יש לנו את הכלים הזה, להמעיט את התסמינים למינימום. אבל זאת לא המטרה, זה אמצעי. המטרה היא להפחית האמצעים, את התסמינים למינימום הכרחי של הסבל, כדי שהם והסביבה יהיו מספיק פנויים לעשות סגירת מעגלים ופרדות, אם הם יבחרו לעשות את זה. אני קודם חוזר לנושא, אם הם יבחרו לעשות את זה. כי יש אנשים שבוחרים גם לא. וזה מותר, אבל אסור שאנחנו נהיה אלה שלא אפשרנו את זה. והרבה יותר מדי פעמים יש מטופלים שמדברים עם הצוות המטפל, וזה צוות מטפל שרגיל להתמודד עם אנשים שהם בסוף חיים. זה ההוויה שלהם, ויש מטופל שאומר, שמה, קשה לי, נמאס לי, אין לי כוח, אני סובל, מתי כבר זה הולך להסתיים, כבר אני מת שזה יסתיים, ומה הצוות הרפואי אומר? עזוב, בוא. תהיה חזק, יהיה טוב. כשיגיע השעה אנחנו נדבר על זה, זה לא הזמן עכשיו. כרגע יש עוד תוכניות, אנחנו עוד זה, חשוב שתהיה חזק. יש לנו דברים שאתה צריך להיות שלי שער איתנו, אל תוותר. עכשיו זה הזמן להרים ידיים. אלה משפטים איומים. איומים. זה באמת בחוויה האנלוגית הפיזית של מישהו שפותח דלת לעולם של פרדות, ובא הצוות הרפואי וטרח, סוגר לו את זה על הפנים. והם לא עושים את זה כי הם רעים. הם לא עושים את זה כי הם ערלי לב. הם עושים את זה כי אין להם ארגז כלים. כי אף אחד מעולם לא לימד אותם.
7: גם לא ממש לומדים את זה בבית ספר לרפואה.
9: בחברה שלנו.
8: לא בהתמחויות.
9: לא רק בבית ספר לרפואה.
8: בסדר. תחשבי, בהתמחות שלהם, בוא ניקח אונקולוגיה, כי זה קל להתאפל לאונקולוגיה.
9: כן. בסדר? או פנימית אפילו.
8: פנימית אפילו. קרדיולוגים, נפרולוגים, נוירולוגים, הפתולוגים. כן. כמה, משפחה עוד יש פרק שלם של שיח.
7: נכון.
8: כמה את חושבת שמתוך, אני חושב שההתמחות היום באונקולוגיה היא 5 שנים, כמה מתוך 5 שנים מקדישים לשיח פליאטיבי?
7: לא יודעת.
8: 0. כלום, דקה לא. שום דבר, זה לא בסיליבוס.
9: הם מפסיקים את הטיפול, ואחרי זה מניחים שהרופא משפחה המליצה להוספיס.
8: מישהו ירים את השברים.
9: מישהו.
8: נכון, עכשיו יש בתוכם אנשים שעושים את זה מדהים. אינטואיטיבית, לומדים, תורכים, מקדישים, באמת, עושים את זה מדהים, זה לא גורף.
9: כמערכת זה לא מציין, זה כדיסציפלינה.
8: זה בכלל לא בסיליבוס, זה לא נמצא שם.
7: זה שאלה קצת אישית, בכית פעם במפגש עם מטופל?
8: או, חופשי, הרבה פעמים.
7: כן?
8: בטח. מה, הסיטואציות עצובות קורות לב, מה השאלה בכלל?
7: וזה לא קשה? אחרי זה לחזור וללכת לבקר עוד מטופל, או מחר לקום ולעשות...
8: לא, אני חושב שזה מדהים. כאילו, אני לא, עכשיו, אני שליטה, אני לא...
7: כן, לא.
8: נקרא, אבל בהחלט דומע, בהחלט, כאילו, לוקח אוויר, רואים שאני בוכה, כאילו, אני לא מסתיר את זה, אני לא מתבייש בזה, אבל אני יוצא מהבית, מסיים את הביקור, נכנס לאוטו, ואומר לעצמי, זה לא שלי. כלומר, איזה מזל שהיינו שם, איזה מזל שאפשרנו את התהליך הזה של הסיטואציה האנושית, שזה, כי אני לא בוכה כשבן אדם כאוב מאוד. אני בוכה כי היה רגע אנושי מאוד נוגע ללב. זה מה שגורם לבכות. אם זה קרה, אז אני אומר, איזה יופי שהדבר הזה קרה, שאפשרנו, שהיינו בתוך המקום הזה, נתנו מתנה אדירה למטופל ולמשפחה שלו, אבל זה לא סיפור האישי שלי. יש בודדים, אבל הם קיימים, מטופלים שהם איתי לעד, בהחלט. אבל זה ההפך מקושי, זה משהו מאוד ממלא.
7: אתה ממליץ לחולה הסופני עצמו לקרוא את בין החלמה לריפוי?
8: מאוד.
7: זאת אומרת, לא רק למטפלים.
8: לא, זה מעניין שאת שואלת את זה, כי על פניו שואלים, זה לא רק למטופל עצמו? זה לא רק למשפחה שלו? לא, אז אני אומר, זה בדיוק ספר שנכתב, הוא מאוד how to, ספר כזה. הייתי קורא לו The Beginner's Guide to the End, אבל מישהו כבר גנב את השם הזה. אבל זה בהחלט ספר שנכתב ברמת שפה כזאת שהוא מתאים לשלושת הרבדים, למטופל, לסביבה שמטפלת בו ולצוות המטפל.
7: היית ממליץ לכל אדם מבוגר, אני חושבת על ההורים המזדקנים למשל של בן הזוג שלי, לקרוא את הספר הזה, גם אם אין לו כרגע ישות סופנית?
8: אני חושב שהתשובה היא כן, כי זה ספר שמדבר המון על בחירות, על האופן שבו אנשים מנהלים את השיח שלהם מול הצוות המקצועי, בהתאם לבחירות ולמי שהם. אין שום דבר שהוא חובה, כלום. גם שכביכול יש רק אפיק טיפולי אחד, נגיד, עדיין זה בחירה. ואתה גם יכול לבחור לא לקבל את האפיק טיפולי הזה. ואתה יכול לבחור כמה זמן תיקח אותו, ומי ייתן לך אותו, ואיפה תקבל טיפול. יש המון המון בחירות בתוך הדבר הזה. ואני חושב שאחד מהדברים שמפריעים מאוד לאנשים במערכת הרפואית הקונבנציונלית, שאנחנו מטפלים בה כל הזמן, היא העובדה שהרבה פעמים מפשיטים אותך מהבחירות האלו. אומרים לך, טוב, זו ההבחנה, אז זה הטיפול. אם אתה לא בוחר לעשות טיפול את זה, אז זה לא אצלנו. או אתה השתגעת, או אתה מתאבד, או כל מיני ביטויים כאלה היו מי ששמעתי אומרים לאנשים. אז כן, שיח הזה של בחירות ועדפות, וחוץ מזה אני חושב, אני לא אומר כולם, אני לא מתעמיד, זה לא יהיה חריג אם אנשים מאוד מבוגרים, חושבים לפעמים גם על השליטה של איך הם רוצים שסוף החיים שלהם ייראה.
7: אתה מילאת הנחיות מקדימות?
8: לא. שאלה רלוונטית, ואני מבין גם כמה שזה נשמע כאילו מוזר, אבל אין בן אדם סביבי שלא יודע בדיוק מה ההנחיות הברורות שלי לגבי עצמי.
7: אז למה לא למלא?
9: כי הוא כבר אמר את זה, מה צריך לכתוב את זה.
7: כי משפטית?
8: אז משפטית זה רלוונטי, משפטי רלוונטי מאוד, כשיש דיון ואי הסכמות. שם זה מאוד מאוד רלוונטי. ברגע שיש הסכמות מאוד ברורות, אין צוות רפואי שיילחם בדעה מאוד ברורה של משפחה או קרובים שהם אחודים בדעתם.
9: אנחנו בדרך כלל לא גולשים לנושאים המקצועיים, אבל זה כל כך מעניין. אתה בעד איזושהי זכות להמתת חסד, זכות לסיים את חייך באופן עצמוני בישראל או בכללי?
8: אוקיי. קודם כל, מה האדם עושה לעצמו שיעשה לעצמו? מבחינתי זה סבבה לגמרי. האם אתה שואל אותי, האם אני תומך במוות במרשם רופא? בעייתי. ואני בוודאי חושב שזה עוד יותר בעייתי, זה נושא של המתת חסד. אני אתחיל רגע מההארדקור יותר, בסדר? קודם כל, אני חושב שהאנשים שמבקשים לסיים את חייהם, בעצם מה שמבקשים זה להפסיק לסבול. וישראל היא אחת המדינות הכי מתקדמות בעולם, זאת אומרת זה באפס ציניות, הכי מתקדמות בעולם המערבי, שיש לה חקיקה שהיא מאוד, הייתי אומר, אגרסיבית אפילו, בלוודא שהאדם לא סובל לקראת סוף חייו. אסור לבצע שתי פעולות מאוד ברורות בישראל. אסור לבצע פעולה שמטרתה קיצור החיים, זה אסור לעשות, ואסור למנוע מאדם טיפול מקל על סבל. גם אם הוא אומר לך, גם אם אני מאבד את הכרתי, אני רוצה לעלות בייסורים השמיימה, אסור לצוות רפואי לעמוד מנגד.
9: זאת אומרת, חייבים לתת, לא שאסור.
8: חייבים לתת. כלומר, אתה לא יכול לראות אותו סובל.
9: זה לדעתי, כן. אוקיי.
8: אבל המתה, באופן כללי, סיבה שאני חושב שהיא לא נכונה, בין השאר זה בגלל הנושא הזה של מרשמים במרשם, מוות במרשם רופא. אנחנו יודעים שמקומות הלא רבים, אגב, בעולם, שיש מוות במרשם רופא, אתה צריך ללכת לוועדה, לשכנע אותה פעם אחת שאתה, מה שנקרא, קנדידט ראוי, אתה חולה, אתה לא מישהו שכרגע מתוך איזה אימפלס רגשי רוצה לעשות את זה. אחר כך אתה הולך כמה שבועות אחרי זה, אופן אותה ועדה. שכנע אותה בפעם השנייה, שזה לא היה איזה גחמה. צריך לשכנע אותם, אתה הולך לרופא שהוא מוסמך לעשות את זה, הוא צריך לרשום לך את המרשם, אתה הולך לבית מרקחת, אתה לא מביאים לך את זה. קונה את השקית הזאת, ובאותו רגע ועלה אתה בוחר מתי לעשות את זה. עובדתית, בערך 25% מהמטופלים שלוקחים את השקית אותי, לא לוקחים את הכדורים. לא לוקחים אותם בסוף. למרות כל המאמץ וכל המסע הזה שהם עשו. אני, כאיש צוות מטפל, לא רוצה להיות הרופא שלחץ את הכפתור על ה-25% האלה. לא רוצה להיות במקום הזה. ולכן אני מרגיש מאוד לא בנוח עם המתה, בסדר? עם האקט האקטיבי הזה. יחד עם זאת, אני חושב שצריך להיות כלי מסודר, מאורגן, שם קוד דיגניטס, שמאפשר לאנשים לא רק כשהם ממש ב-end of life. מחלה, שנכון היום היא חסוכת החלמה, המסלול קדימה הוא איום ונורא, אין דרך אחרת לתאר את זה, זה הנטינגטון חוריה, יש כמה מחלות כאלה, איומות ונוראות, שלוקח אדם, תבוני, חושב, אתה מביא אותו למצב, שאם אתה לא עושה כלום, אתה עושה כאילו את הדבר הסביר, שאנשים רוצים לעשות אותו, הוא מגיע ל-locked-in syndrome, אין עונש גדול מזה ביקום, אין, לא קיים עונש גדול מזה ביקום, להיות איש חושב, מרגיש הכל, להבדיל משיתוק קודריפלג, מרגיש הכל, כולל את היתוש הזה שעוקר צריך את הרגל כל הלילה בקצה של האצבע שלך, ואתה לא יכול כלום לשדר לעולם, אפילו לא להפעף, כי מתישהו הפפיים גם משותקות, ואז בגלל שהן פעורות, לא רוצים שחפצה בקרנית, מדביקים לך אותם. וזו החבילה. ואתה יכול להישאר ככה, אפילו שנים, מונשם בתוך הדבר הזה. אז כדי למנוע את ה... כשאנשים לא יצטרכו להוכיח לי שהם נמצאים בתוך הדבר הזה, אני חושב שצריך להיות way out לאנשים שאומרים, זו הבחנה, אתם ברפואה כשלתם, לא הצלחתם למצוא לזה פתרון, זה לא אשמתי שאני במצב הזה, תחסכו אם אני אתעסב לזה, אני לא רוצה בכלל להיכנס לתוך המסע הזה.
7: יש לי שאלה, לאיזה תחומים אתה רוצה להתרחב במסגרת צבא רפואה?
8: אז אני באת על אשפוז כרגע, כי צבא רפואה עושה כמה וכמה דברים.
7: לא, לא התכוונתי רק לאשפוז, כי אני באופן כללי, כי יש לי כמה רעיונות מהרוטציות בבית חולים, נראה אם חשבנו אותו דבר.
8: אז באשפוז, במחלקות אשפוז הבית, אנחנו מסתכלים מאוד מאוד בקרוב עכשיו, יש לנו כבר שיח עם גופים רלוונטיים, על פוסט-כירורגיה. כלומר, דווקא ככל שההחלמה מורכבת יותר, אסור שהיא תהיה בבית חולים.
7: כן, תיתן למישהו אחר וויפל להחלים בבית.
8: חד משמעי. זה המקום לעשות את זה. אנחנו רוצים להיכנס לעולמות של הריון בסיכון גבוה. ברוב המחלקות של הריון בסיכון גבוה, ברוב המיטות, אנשים רואים אותם פעמיים ביום, כל השאר הם בקניון. הם לא באמת שוכבות במחלקת, ויש היום כלים שמאפשרים לנו לעשות גם טוקומטריה וגם דופק עוברי מרחוק. אין שום סיבה לעשות את זה, והמרחקים בארץ הם...
7: ויהיה גניקולוג או מתמחה בגניקולוגיה שיכנס לראות אותם אחת ליום?
8: ממש לא צריך אחת ליום. אין שום סיבה בעולם. אין שום סיבה בעולם שיכנסו אחת ליום לראות אותם. מה עושה? זה מסתכל על הטוקומטר, זה מסתכל על זה, שואלת אחת מרגישה, היו לך התכווציות, היה דימומים, תודה, הולך, הלו.
7: זאת אומרת, אני לא יודעת, כי זה אין, זה התחום שלי, אבל...
9: אין בדיקה, כי את לא רוצה שהם ילדו, את לא רוצה לעשות אינדוקציה.
7: לא, אפילו ברמה של אולטרסאונד על הבטן.
8: אז אולטרסאונד על הבטן אפשר היום לעשות מרחוק.
7: אוקיי.
8: כן. גם המטפלת היום, מטופלת היום יכולה לעשות את זה לעצמה.
7: כן, אבל זה לא מאוד מדויק.
8: לדברים הרלוונטיים של כמות מי שפיר, תנועות ובריאות, זה מאוד רלוונטי. עובד יפה מאוד. נושא של אונקולוגיה באשפוז יום בבית.
7: כלומר, לבוא לקבל כימו?
8: כן.
7: אוקיי.
8: בוא נתחיל עם אימונותרפיה וביולוגיה, אבל בטח כימו. עושים מקומות בעולם, יש באוסטרליה פרוטוקולים שלהם של כימותרפיה, כולל שילובים של כימותרפיות במתן ביתי. אני חושב שצריך לעשות השתלת מח עצם בבית.
7: וואו, כן? אוקיי.
8: המקום האחרון שמטופל עם כשל חיסוני צריך להיות בו,
9: זיהומי.
8: זה בבית חולים. ובגלל זה הם בונים את הבאבלז הענקים האלה, היקרים האלה בטירוף, כי הם יודעים שהכל מתונף ומזוהם. עכשיו, קחי את הבית הכי מלוכלך בעולם, הוא הרבה יותר נקי מבחינת חיידקים מאשר כל בית חולים. אז המקום האחרון שהם צריכים להיות בו זה שם. שוב, הגנות ופרוטוק, you name it, הכל, אבל שואלת אותי מה התחומים, זה המקום.
7: אפשר להציע לך עוד רעיון שחשבתי?
8: ברור.
7: זה מתוך מצוקה שראיתי באשפוז
8: בילדים. לא אמרתי גם המודיאליזה בבית.
7: אה, זה לא הרעיון שלי.
8: המודיאליזה בבית זה כי זה גם...
7: אבל דיאליזה, אבל לא דיאליזה
9: פריטוניאלית.
7: לא, אמרתי, אתם עושים לבד.
8: דיאליזה. המודיאליזה.
7: איך המכשיר יגיע?
8: נביא אותו, לא מוכר.
7: אתם תביא אותו 3 פעמים בשבוע לבית החולה?
8: פתאום, הוא שלו, שבבית.
7: אוקיי.
8: ליסינג, מכשיר, אנחנו עושים לו ליסינג, הוא יושב שם בבית כל הזמן.
7: מעניין. זה מכשירי ענק, אני זוכרת.
8: נכון, כמובן מוריד את הסיכון לזיהומים באופן דרמטי, כי זה רק הוא משתמש. וגם, זה צריך לסדר פה את המספרים, אבל מכיוון שהוא בבית, הרי העניין שיש דיאליזה 3 פעמים בשבוע, 3.5 שעות, זה אילוץ מערכתי. זה בטח לא צורך, הוא נכון, פיזיולוגית. זה כי חצי שבוע עושים אלה, וחצי שבוע עושים אלה, לכן חילקו את זה 3 ימים בשבוע. אבל הדבר הנכון זה שאדם יעשה במקום 3 פעמים בשבוע, 3.5 שעות, שהוא יעשה 5 פעמים בשבוע, 40 דקות.
9: כן, הכליה עובדת 24 שעות, אז למה לא דיאליזה 3?
8: ואז זה הרבה פחות, אתם ראיתם איך נראים אנשים בדיאליזה מתקדמת, נראים כמו שק תפוחי אדמה, הם מפורקים. יש להם יום שלם אחרי הדיאליזה, כדי לשרוד את הדיאליזה, כדי להגיע ליום הבא של הדיאליזה. וכשאתה עושה את זה 5 פעמים בשבוע, 40 דקות, הפיזיולוגית נראה אחר לגמרי. כמות הסיבוכים יורדת דרמטית, הם מרגישים הרבה יותר טוב, זה גם הרבה פחות time consumption, כאילו הם חיים את החיים שלהם. אז אין שום סיבה שזה לא יהיה בבית.
7: אז הרעיון שאני חשבתי עליו, אני לא יודעת אולי חשבתם עליו.
8: אני לא רוצה שתגידי אותו ברמקול, אני רוצה שתגידי רק באוזן שלי.
7: זה נושא שנראה לי מוכר דווקא, שאין כל כך מענה להפרעות אכילה בקרב...
8: אז פתחנו מחלקה הרי.
7: אוקיי, לא ידעתי את זה, ולא דיברנו על זה.
9: מבוגרים או ילדים?
8: ילדים.
9: וואלה,
8: 11-18.
7: כי יש זמני המתנה של 8-12 חודשים, בטח תתקן אותי, למחלקות אשפוז.
8: פתחנו שנה שעברה מחלקת הפרעות אכילה, בבית, באשפוז ביתי, אנחנו הראשונים בעולם שפתחנו אותה. אגב, זה נכון גם למחלקת הפסיכיאטריה האקוטית שלנו, שאנחנו היינו ראשונים בעולם שפתחנו, וגם acute rehabilitation בבית, שאנחנו ראשונים בעולם שפתחנו. והפרעות אכילה, 11-18, פתחנו אותה לפני כשנה וחצי, לשמחתי לאומית, זה כבר אצלה בסל, אני מאוד מקווה שמכבי יתקדמו עם ההסכם שלהם, ככה פרוצים לאט לאט קופות, כאילו זה קופה קופה.
7: וזה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, למה לא לעשות כל השינויים מרחיקי הלכת האלה מתוך המערכת? זאת אומרת, למה לא להיכנס לעבוד במשרד הבריאות, אפילו מעבר לקופה? ולנסות משם ליזום?
8: אז קודם כל אני קצת מערכתי עכשיו.
9: הוא כבר סוג של מיני קופה או מיני בית חולים.
8: אז אני לא מיני קופה, אני בית חולים לגמרי. ואגב, למה אתה אומר מיני?
9: זה הבעיה שלי.
7: אני קראתי שאתה מעסיק 900 עובדים, אני צודקת?
9: לא, השאלה היא כמה מיטות, יש לך כמעט 10,000, נכון?
8: לא, 10,000 מיטות, לא.
9: אז כמה מושפזים?
8: יש לנו 2,200 מיטות בכל רגע נתון.
7: שזה המיטות של החולה.
9: כמו חפר רופא.
8: לא, איפה אתה? מה, אתה לא בלופ אפילו. שיבא שהוא בית חולים הכי גדול בישראל, זה 1,800 מיטות. סף הרופא אני מנחש, אני לא יודע ודאות, אבל אני מניח שהם סביב 800-900 מיטות. כן, קרמלו 400, אלה גדולים בינוניים וקטנים בישראל. אז 2,200 זה...

0: צוות. האמת שזה קצת, כי צבר היום מקבוצה. אנחנו חברנו לחברה שנקראת קלינטיקה, שמתעסקת עם סיוע נשימתי וכל עולם תוכן הזה, אז יש מספר לא מבוטל של אנשי צוות שם שהם חלק מצבר היום. אנחנו בעלים של חצי מטרם, אנחנו שותפים עם לאומית במרכזים הרפואיים של טרם, אז יש שם עוד כמה מאות אנשי צוות גם שם. ולכן אנחנו מאשפזים בבית כ-2,200 איש בכל רגע נתון, שזה סדרי גודל של משהו כמו, עם כל המחלקות כולם זה משהו כמו 20,000 בשנה, אם אני סופר גם את הפנימיות ואת הפסיכיאטר ואת הכל. אבל בטרם למשל, אנחנו נוגעים באופן דרך טרם, אנחנו נוגעים בכ-800,000 איש בשנה. זה הנפחים של אנשים שנכנסים לטרם בשנה. אז ככה שהמגע שלנו, צבר נוגעת בהרבה מאוד אנשים בכל שנה בעולמות תוכן של בריאות.
1: ואיך עם כל העומס הזה אתה מצליח לשמור על ה-well-being שלך, או שזה הסנדלר הולך יחף?
0: קודם כל התחלתי לענות לך לגבי העניין של מערכתי, אז לפני שבועיים בערך נבחרתי להיות יור האיגוד של האיגוד הישראלי לרפואה פליאטיבית.
1: או, ברכות.
0: זה הזדמנות להוקיר שוב את שמו של פרופסור פסח שוורצמן, שהלך לעולמו, שהיה ענק. גם, אני לא חושב שאני לא מכיר אף רופא אחר בישראל שהיה מומחה בשלושה תחומים, שבשניים מהם הוא היה אב מקצוע וייסד אותם. הוא היה מומחה ברפואת משפחה, אבל הוא היה אב מייסד של התמחות ברפואת כאב, ואף מייסד ברפואה, אב מייסד ברפואה פליאטיבית. זה הישג יוצא מן הכלל, יוצא דופן. והוא הלך לעולמו באופן מפתיע לפני כחודש וחצי, ויש לי את הזכות...
1: בעצם אתה החלפת אותו?
0: כן, נכון.
2: אז זהו, זכרנו שזה השנה, לפני חודש וחצי?
1: כן. ממש לא מזמן.
0: ממש ממש לא מזמן.
1: הוא גם עבד בכללית, אז הוא ממש ממשק איתו במחקר שאני עושה. נכון.
0: הוא היה מורה שלי כסטודנט לרפואה ברפואת משפחה. אצלו למדתי רפואת משפחה לראשונה, ושם נדבקתי בחיידה כזה בעצם לשבת צמוד אל שולחנו. ואחרי זה כמובן ברפואה פליאטיבית. אז יש בי משהו יותר מערכתי נכון להיום. אני שמח להגיד אבל שלקח הרבה מאוד שנים, אבל בשלב מסוים הבינו שגם אנחנו מחזיקים בגוף ידע, וגם בניסיון, וגם בהוכחות בשטח של הובלת תהליכים, שמאוד מאוד קשובים למה שאנחנו אומרים. אני חושב שכמה שזה נשמע מוזר, אפשר להזיז דברים יותר מחוץ למערכת מאשר בתוך המערכת. כלומר, אם אתה בא למערכת, שם קוד מערכת, זה אנשים הרי בסופו של דבר, אם אתה בא למערכת ואתה אומר, הנה תראו, עשיתי. ושיניתי והובלתי ויצרתי פרוטוקולים ואנשים עובדים וזה מצליח וכולי, הרבה יותר קל למערכת להגיד אוקיי, בוא נאמץ את זה, מאשר להגיד בוא נמציא את זה מחדש. למערכות להמציא מחדש זה על גבול הבלתי אפשרי, אז הם מאוד בשמחה קונות רעיונות שעובדים.
2: רק אם יש קטסטרופה והם חייבות, אבל אף אחד לא רוצה להביא קטסטרופה.
0: כן, גם שהמערכת, שוב, זה אנשים, אבל גם שהמערכת בסופו של דבר מייצרת פרוטוקול ומייצרת נועל, היא בדרך כלל מבקשת מאנשי המקצוע לכתוב אותו, לעבד אותו, לייצר את ה... זה, ושהם אחר כך יעשו את התיקונים שצריך. זה בדרך כלל האופן שבו זה עובד.
1: טוב, אנחנו לקראת סוף הרעיון. חן, אתה רוצה לשאול משהו?
2: כן, כמה שאלות קצרות שאנחנו שואלים בדרך כלל, אחת מהן אני חושב תהיה מאוד רלוונטית אליך, קפה או תה, לא זאת.
0: אני הרבה מאוד שנים מתמודד עם מיגרנה, לקח זמן עד שהבחנתי אותה, שזה הובחן כמיגרנה, ולא שאני סתם חייל מתבחין שמתייבש, ולכן קפאין, שוקולד מריר, מלח בריכוז גבוה, אלכוהול שהוא לא יין לבן סופר איכותי, הם לא חלק מהחיים שלי.
2: להקה אהובה?
0: סיימון אנד גארפינקל, כאילו...
2: אה, בסדר.
0: כן, אירוע ש...
1: כמו להקשבתי.
0: לאחרונה, היא לא פרצה מעבר לגבולות התוכנית הספציפית הזאת, אבל נופיה ידידיה, כאילו שמעתי אותה בכוכב הבא לאירוויזיון, ואני חושב שהיא קול נדיר.
1: טוב, נשמע.
2: נשמור את זה לעתיד. היית מוכר את הרישיון הרפואי שלך תמורת איזשהו סכום?
0: אני לא יכול לדמיין את עצמי לרופא, אני לא יודע... האם אני יכול לעסוק ברפואה בלי רישיון, זה כבר סוגיה אחרת, אבל לא, זה חלק מאוד מהותי מהישות שלי, מהזהות שלי.
2: טיסת לילה לארצות הברית, אתה ישן כבר כולם ישנים, אתה יש קורא, יש רופא במטוס, מה אתה עושה?
0: בטח, מה השאלה? בגאווה, אני סובר.

0: פורס את הסטטוסקופ שלי היום לכל חופשה אבלית משפחתית, רק שמישהו, רק שהם יבקשו.
1: זה עוד לא קרה, אתה אומר.
0: לא, זה קורה. זה קורה הרבה יותר ממה שאתה חושב, ממה שאתה חושב.
1: אבל לא ברמה הפליאטיבית.
0: לא.
2: מקווה שלא. ושאלה אחרונה, אני חושב שהיא מאוד רלוונטית אליך.
0: כן, יש לי פנטזיה, אבל שיקראו לי ממקומות אחרים להיות רופא פליאטור. אני יכול להגיד לכם שליוויתי כמה אנשים שאני מעריץ אותם, שזה היה מאוד, מאוד התרגשתי שהייתי חלק מהליווי, שזו הייתה זכות ענקית בשבילי להיות שם נוכח בתהליך של סגירת מעגלים ופרידות איתם. כן, ממש, כאילו, מאיר שלב לצורך העניין. כאילו,
1: וואו. כאילו, אני ראינו גם באיזה סרטון שלכם, שליווית את בעלה של גליל אהרון פדר עמית.
0: נכון, לא אני באופן אישי, אבל הצוות שלנו, כן.
1: Yeah. אז גדלתי על הספרים שלה, אז התרגשתי.
0: בוא נגיד, אם את גדלת עליהם, אז אני בוודאי גדלתי עליהם. אבל מאיר שלב, בוא, אני כועס עליו שהוא לא מוציא עוד ספרים כרגע, לא אכפת לי שהוא מת, כאילו, איך אפשר בעולם הזה בלי ספרים חדשים של מאיר שלב?
2: מישהו מהמתים שהיית רוצה לשבת איתו לרעיון של שעה?
0: שכבר אינם, או כאלה שטיפלתי, כמו כאלה שטיפלתי בהם, או לא קשורים אליי?
2: יכול להיות בן גוריון, יכול להיות סבא וסבתא, מי שאתה רוצה.
0: אז זכיתי מאוד לגדול אצל סבא וסבתא שלי, אפופו אמא חד-הורית, אז מהצד של אבא שלי זכיתי מאוד לגדול. לא הכרתי בכלל את סבא וסבתא שלי מצד אמא שלי, ולכן בעיקר את סבתא שלי מצד אמא שלי הייתי מאוד רוצה, כי אני יודע איך אמא שלי מדברת עליה, ואני מבין שזו החמצה מאוד גדולה שהחמצנו אותה. דמות לא משפחתית, הייתי מאוד רוצה לדבר עם סיסילי סונדרס, האימא של הרפואה הפליאטיבית. היא התחילה את הכל, בזכותה הכל קרה, היא טבעה את המושגים הראשונים של, של הטיפול הפליאטיבי, ופיקששתי, לא פספסתי אותה בכמה שנים.
1: טוב, תודה רבה לדוקטור צבר, על ההזדמנות ככה לצלול לעומק הנפש, ולנבחי הרפואה הפליאטיבית, ורפואת הכאב, ומתווה שפוז הבית. ותודה רבה לדפנה שסייעה לנו בתיאום הרעיון, תודה רבה לעורכת הנפנאה שלנו איבון, ל-BGU ולבית אריאלה, ותודה רבה לכן שבזכותו אני זוכה לפגוש הרבה דמויות מופלאות כאלה ואחרות, תודה
0: כן,
1: רבה.
0: אני כן מזמין כל יזם או יזמית חדשה בעולם תוכן הרפואי, שהם רוצים ליצור קשר ולדבר,
1: מצוין.
0: ולראות אם יש לי איזשהו משהו שיכול לתרום להם לזווית ההסתכלות, אז בשמחה רבה.
1: תודה רבה על זה ובכלל.
2: תודה רבה.
3: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. רצח בנייהו רזי בירושלים, קצינת שבס בת 34 מהוד השרון, נעצרה הבוקר בחשד לשיבוש חקירת הרצח ולהפרת אמונים. המעצר בוצע בפעילות משותפת של המשטרה ושירות בתי הסוהר בעקבות מידע שהעביר שבס. מהחקירה הסמויה עולה כי הקצינה, המשרתת במתקן כליאה במרכז הארץ, ניהלה קשר רומנטי עם אסיר, קרוב משפחתו של החשוד המרכזי ברצח, אביאור ססון, הנמלט מן המשטרה, וסייעה לו בשיבוש החקירה ובעזרה לחשוד המרכזי. ראש לשכת חקירות במרחב ציון, רב פקד רותם הילה זקן, הדגישה כי המשטרה ממשיכה במצוד אחר החשוד ותגיע לכל מי שסייע לבריחתו. כך מוסרות כתבותינו ורד פלמן ואורלי אלקלעי. הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל לא תאפשר לשום מדינה באזור, בכלל זה סעודיה, לפתח נשק גרעיני.
3: איראן, כדי להגיע לאן שהיא הגיעה, זה לא קרה ביום אחד. זה תהליך ארוך שנים, ובסוף אם ישראל החליטה שזה לא יקרה, אז זה לא קורה. ושתקפנו והקנו בהם, הוכחנו שיש לנו גם יכולת לפגוע במה שהם עושים, ואם חלילה סעודיה תפנה פניית פרסה נגד ישראל ותחליט שישראל היא שוב מדינת אויב, ושיש לה רצון לפתח נשק גרעיני מאותה תוכנית גרעין שהיא תעשה בהקשר אזרחי, אז ברור שישראל תדע לעצור את זה.
2: השר זוהר אמר את הדברים בראיון לקרן אוזן וליואב קרקובסקי. נמל התעופה של בושר בדרום איראן יצא מכלל פעולה בשל התקיפות האמריקניות האחרונות, כך הודיעה ממשלת איראן. בהודעה גם צוין שבמהלך המלחמה נהרגו 350 עובדי מדינה איראנים, וכושר התפוקה של גז טבעי פחת ב-230 מיליון מטרים מעוקבים. כך מוסרים כשבנו איתמר מרגלית ועומר שחר. הערכות בליכוד לבחירות. נשיא בית הדין של המפלגה מיכאל קליינר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו יודע אם ועידת הליכוד תידרש להצבעה חוזרת על המתווה שיזם השר חיים כץ, המאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב במשבצת המחוזות על מקום ברשימת המועמדים לבחירות. עם זה, בראיון לקרן אוזן וליואב קרקובסקי, ציין נשיא בית הדין של הליכוד כי אישור המתווה ברוב דחוק של 6 קולות בלבד אומר דורשני.
4: מחצית חברי התנועה התנגדו לעניין השרים, ואני חושב שהם שלחו מסר ברור מאוד שהם רוצים לשמר את השיטה שאנשים חדשים כמו מיקי זוהר, כמו יריב לוין, כמו גדעון סער, כמו ישראל כץ, כמו אופיר כץ, אוחנה, כל צמרת הליכוד עברה דרך מחוז שיכלו להתמודד בו כי לא נתנו לחברי כנסת להתחרות מולם.
2: בגץ סיים לדון בעתירות נגד החוק המקפיא את מעצרם של עריקים תלמידי ישיבות. בתום הדיון ציין המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג שפסק הדין יינתן בקרוב. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת שככל הנראה ייפסל החוק, בין השאר משום שאף נציג ממשלה לא בא לדיון להגן על עמדתה. בית משפט השלום בירושלים האריך בארבעה ימים את מעצרו של עיתונאי בכיר בעיתון חרדי בחשד שהחזיק חומרים פדופיליים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי השוטרים פשטו על ביתו של האיש, בן 58, מקריית יערים, ותפסו מחשב נייד וטלפון נייד. בית המשפט אסר לפרסם את זהותו של החשוד או כל פרט מזהה אודותיו עד אשר תתברר עוצמת החשד.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק. פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואחריו זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
6: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו
5: הערב בכאן 11.
2: והתחזית עד יום חמישי, התחממות בהדרגה והכבדה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני. No matter what, no matter what, you're

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. רצח בניהו רזי בירושלים, קצינת שבס בת 34 מהוד השרון, נעצרה הבוקר בחשד שסייעה למילותו של אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח, שאותו מחפשת המשטרה כבר שבועיים וחצי. המעצר נעשה בעקבות מידע מודיעיני שהעביר שבס למשטרה. מהחקירה הסמויה עולה כי הקצינה המשרתת במתקן כליאה במרכז הארץ ניהלה קשר רומנטי עם אסיר, אחיו של ססון, וסייעה לו בשיבוש החקירה. כך מוסרות כתבותינו ורד פלמן ואורלי אלקלאי. נמל התעופה של בושר בדרום איראן יצא מכלל פעולה בשל התקיפות האמריקניות האחרונות, כך הודיעה ממשלת איראן. בהודעה גם צוין שבמהלך המלחמה נהרגו 350 עובדי מדינה איראנים, וכושר התפוקה של גז טבעי פחת ב-230 מיליון מטרים מעוקבים. כך מוסרים קשבנו איתמר מרגלית ועומר שחר. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס מסרב לגלות אם שוחח עם ראשי המפלגות הציוניות באופוזיציה על שיתוף פעולה אפשרי לאחר הבחירות. גם על המגעים שלי עם נתניהו שמעתם רק לאחר חודשים, אמר עבאס לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש רע"מ גם סירב להשיב על השאלה אם חמאס הוא ארגון טרור שיש לחסלו, והדגיש כי כבר גינה בעבר את הטרור ואת פשעי 7 באוקטובר.
3: למה זה כל כך קשה להגיד את זה, או שאתה לא חושב את זה?
4: כי זה פיקוח נפש מבחינתי, אתם לא רוצים להשמיע את זה.
3: למה זה פיקוח נפש? למה? האם מאיימים על חייך? אתה מאוים? אתה אומר לי פיקוח נפש ואני לא הבנתי את זה. אתה מאוים?
4: אסתי, אני כבר הייתי בקטע הזה. כל הזמן אני מקבל איומים על חיי מכל מיני גורמים. גם יהודים, גם ערבים, גם פלסטינאים, גם ארגוני פשע. אבל אתם לא רוצים להבין את זה.
2: נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע על הענקת עיטור הנשיא לשנה זו לאישים שתרמו תרומה ייחודית למדינת ישראל. במקבלי העיטור, השחקנית יונה אלי ינקשת, הפרופסורים חוסם חייק, מולי להד, חפציבה ליפשיץ, יוסי לשם ואוריאל רייכמן, יושב ראש ארגון נפגעי האיבה אבי מוזס, הפעילה החברתית זיווה מקונן, עורך הדין, השר לשעבר משה ניסים, הרב חיים סבטו והמוזיקאי יהודה עדר. בשיחות שקיים עם הנשיא ברך אותם הרצוג על פועלם והדגיש כי סיפוריהם מבטאים את ערכי הנתינה, האחריות והערבות ההדדית של החברה הישראלית. במשרד הבריאות מזהירים מעלייה חדה במקרה הכלבת בקרב בעלי חיים וכלבי בית. בשנה שעברה הובחנו 102 מקרים, עלייה של יותר מ-250% לעומת 2022, ומתחילת השנה הובחנו כבר 63 בעלי חיים חולים. ראש שירותי בריאות הציבור, הפרופסור סיגל סדצקי, קוראת לציבור שלא להביא כלבים מעזה ומלבנון, וממליצה למאכילי חתולים שלא להשאיר מזון בחוץ כדי למנוע התרבות של תנים. כך מוסרים כתבנו קטי דור ונוב ראובני. לפחות 12 ספרי תורה נגנבו מבית כנסת בפרבר הפריזי לבלואה פרה, בפריצה מתוכננת היטב בלילה שבין יום ראשון לשני, כך דווח בעיתון לפריזיאן. משטרת פריז מחזיקה בסרטי אבטחה שבהם נראים חשודים מכניסים את ספרי התורה לרכב ונמלטים מהמקום. פיליפ כהן, נשיא אגודת התרבות והדת היהודית במקום, אמר כי הקהילה המרוסקת בעקבות הפשע, וראש העיר קינה את האירוע התקפה האנטישמית. כתבנו דוב גילהר מוסר כי את דבר הגניבה גילה הרב שלום ללוש, שהגיע לבית הכנסת בשעות הבוקר המוקדמות כדי להכין אותו לחגיגת בר מצווה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינים, מאזינות, יקרים ויקרות שלנו, אני לא מוותרת לא עליכם ולא עליכן. אנחנו איתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, אירן אוזן הטכנאי שלנו. רק נאמר לכם שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית אפשרית. העיקריות שבהם דיזר, ספוטיפיי, רדיו גרדן, אר לייב. הטכנאי מתקן אותי, מה ספוטיפיי לא אירן? אוקיי, ספוטיפיי לא, איתכם הסליחה. איתנו נמצא אורח אחר, בואו נודה. נמצא איתנו הסופר ועורך הדין, או עורך הדין והסופר, איך שנרצה, דן שיינמן. שיינמן. דן בעצם מה שאנחנו קוראים, היה פרקליט צמרת עד לפני 16 שנים שפרש מהחיים האלה. והוא ייצג לקוחות מאוד מתוקשרים סביב עבירות של תואר עמידות, עבירות כלכליות, ניירות ערך, הגבלות עסקיים ועוד. הוא ייצג את פרופסור יעקב נאמן, חיים רמון, יצחק הרצוג, ניצב אבי דוטן, רב ניצב אהרון נישקי, עמרי שרון ועוד רבים מפורסמים אחרים. שלום לך, עורך הדין והסופר דן שיינמן.
1: שלום רב.
0: ואנחנו כאן הפעם דווקא עקב היותך סופר, אתה כתבת 4 ספרים, אתה תאמר לנו את שמות הספרים לפי הסדר הכרונולוגי שכתבת אותם?
1: כן, הספר הראשון היה ניתוח לב פתוח, ב-1910 יצא, כל הספרים יצאו בהוצאת כנרת זמור הדביר. הספר השני, בין הכתבים, גם הוא רומן, יצא ב-2012, גם הוא רומן אמרתי. הספר השלישי, הסניגור, הוא ספר שכולל את הוא יצא ב-2016, הוא כולל את תפיסות העולם המקצועי שלי, ומשולב בסיפורים קצרים, 8 סיפורים קצרים, שמטרתם היא כפולה, גם להיות סיפורים קצרים בפני עצמם מבחינה ספרותית, וגם להוות הדגמות לתפיסה המקצועית שלי. האחרון, ארי ואילה, יצא ב-2021.
0: שעליו נדבר בהרחבה היום.
1: והוא ספר שהוא הספר האחרון שלי, גם הוא רומן. כלומר, 3 מהספרים הם רומנים. הסניגור הוא משולב. תיאוריה או תפיסה מקצועית, ביחד עם סיפורים קצרים, אבל גם החלק התיאורטי לא מלווה שם ב... מראי מקום או ציטוטים, אלא כתוב ככה.
0: זאת אומרת, אני לא משפטנית, אני אוכל לקרוא אותו וליהנות ממנו, כי הוא כתוב באופן...
1: כן, זו המטרה. המטרה היא שגם הסניגור וכל הספרים שלי יקראו ויהיו ברורים. אגב, זאת הייתה תפיסת העולם שלי גם כשהייתי משפטן. לדבר ברור, לפשט את המסובך ולא לסבך את הפשוט. אנחנו הרבה פעמים נתקלים בכך שאנשים... אולי כדי לראות חשובים ומתוחכמים, מסבכים דברים ונותנים להם איזה נופך בלתי מובן. התפוסה שלי היא מעט המחזיק את המרובה. זאת אומרת, לדבר בלשון מדויקת, מלאה, להכניס ככל האפשר תכנים לתוך הדברים האלה, אבל המטרה היא ברורה. הקורא צריך להבין אותך מתחילתו ועד סופו. זאת הייתה מטרה שלי. אגב, גם כשהייתי עורך דין והופעתי בפני בית המשפט, תמיד המטרה שלי הייתה לדבר ברור, להיות ברור, להציג את הדברים כהווייתם, וזאת תפיסתי. כן, הסניגור הוא ספר שאת תוכלי בהחלט לקרוא.
0: אני אשמח לקרוא אותו בהמשך, אני עם ארי ואילה.
1: כן.
0: אנחנו נדבר על ארי ואילה, אבל את יודע, אני לא יכולה להפריד את העובדה, את עובדתי אותך עורך דין, ואת עובדתי אותך סופר. אתה בשיחה מקדימה אמרת, לא, אני רוצה היום באמת להתייחס בעיקר לעובדה שאני סופר היום, אבל אני לא מצליחה להפריד, מכיוון שאתה כותב, אני התחלתי את הספר, לצערי הרב לא הצלחתי להשלים אותו, אבל אני מבטיחה להשלים אותו, ולומר לך מה אני חושבת עד הסוף. אבל אנחנו מדברים על ארי ואילה, ואנחנו מדברים על שבר, שבר כלכלי שמתרחש בעצם בספר שלך. השבר הכלכלי הזה הוא בעצם מייצג היום. אתה יודע, הצעירים, האנשים הולכים לעשות כסף קל, הם איגרות חוב, ובו בינינו אנחנו לא ממש אוהבים לאהוב את העשירים האלה, שמקבלים את התספורות האלה מהבנקים, תוך כדי, ואתה תסביר לנו, אתה תיכנס, תצלול יחד איתי לארי ואילה, אבל אני חושבת שיש שם גם הרבה מאוד ערכים. ערכים שאתה אומר שיש לך כאדם.
1: אני בהחלט חושב כך. ארי ואילה הוא סיפור שמתרחש במהלך משבר 2008. אנשים אולי כבר לא זוכרים, אבל ב-2008 היה משבר כלכלי כלל עולמי קשה ביותר. והסיפור עצמו מתרחש ב-2009, כשהמשבר עוד היה בעיצומו. 2009, תחילת 2010. אני לא במקרה בחרתי בתקופה הזאת, כי חשבתי שזאת תקופה מייצגת, משום שכשקרה המשבר, ואני חשבתי לעצמי, שאלתי את עצמי מה קרה לעולם. הלא הטכנולוגיה מתפתחת וכל כאילו נהדר, אבל פתאום איזה מין משבר. מה הסיבה? והגעתי למסקנה ברורה בעיניי, שככל שנקפו השנים, חשבתי שהיא יותר נכונה, שיש פה איזשהו גורם כלל עולמי שמשפיע וגורם בעצם לכלל המשברים. כלומר, זה בעצם כלים שלובים. זה לא משבר כלכלי, זה משבר תרבותי, זה משבר משפטי, זה משבר פוליטי, זה משבר כולל.
0: איך בעיניך התרבותי בעצם משפיע גם בתוך הספר על העסקים של ארי, או איך הוא משפיע בכלל התרבותי באופן כללי על מה שקורה גם היום בישראל, אם אנחנו נקשר את זה לספר?
1: תראי, ארי, אני אשתדל גם לא להיות ספוילר ולקלקל את הספר, אבל ארי ביסודו היה איש טקסטיל, הוא ייצר בגדי ים. וזאת הייתה תקופה, הוא היה באיש קיבוצניק, הוא היה איש תנועת נוער, הוא הקים מפעל בעיירת פיתוח, בבית שן, והוא הצליח מאוד בדרך שלו. אבל זאת תקופה שהוא הרגיש שהוא בונה מפעל, הוא בונה דבר ממשי, וכשהוא הרוויח גם כסף מהדבר הזה, הייתה לו תחושה נהדרת, הוא הרגיש שהוא עושה כאן גם דבר ערכי, הוא גם מקים מפעל בעיירת פיתוח, מתפרנסים מזה אנשים, הוא גם מייצר, והוא גם חי בסדר. אבל כשהוא מגיע ל-2003, שזאת התקופה הרלוונטית, ופתאום הוא נתקל, והטקסטיל נקלע לקושי, בגלל הייצור הזול בסין בעיקר, זה פשוט היה בלתי משתלם לייצר טקסטיל בארץ. וזה זה, זה דבר שידבר אל הרבה מאוד אנשים, גם באופקים לדעתי. ובכל...
0: אני, זאת בדיוק השאלה הבאה שלי אליך. אני קראתי בספר שבעצם כשארי מסביר להילה, שניהם אלמנים, אני לא אספר יותר מדי, כדי שאנשים ילכו וירכשו את הספר, אבל אני אומר דבר קטן, אני קראתי וזה קצת ככה החזיר אותי אחורה. ארי בעצם מספר להילה שהוא הקים את זה בבית שען, עיירת פיתוח. ואני יכולה לומר לך שכאן באופקים היה את טקסטיל, את אופאר, שרוב האנשים ללא הכשרה תעסוקתית, ללא השכלה, הגיעו לכאן, ואת יודע מה, אני אומר לך יותר מזה, מכיוון שאתה איש של ערכים, בכוונת מכוון הביאו לערי הפיתוח את המפעלים האלה שבהם לא נדרשת השכלה, ושהעבודה בהם נחשבת לעבודה מאוד מאוד נמוכה, וככה, זאת אולי האשמה חמורה, אולי לא, המפייניקים של פעם בעצם הביאו עלינו את האסון הזה של סגירת המפעלים, הביאו עלינו את האסון הזה בהמשך שבסגירת המפעלים, כי בסין היה יותר זול לעבוד.
1: קודם כל, בתחילת שנות ה-50 עוד לא היה...
0: זה היה שבר, זה היה שבר.
1: בתחילת שנות ה-50 לא היה עניין של סינים. הממשלה הייתה צריכה אז להקים מפעלים במדינת ישראל, והיו הרבה יהודים שהיו אנשי טקסטיל. והממשלה, בעיקר שר האוצר, פנה אליהם, ואמר להם, בואו לישראל, תקימו כאן מפעלים. נכון, מפעלים עתירי עבודה. זה, אנחנו מדברים על 52, 53, שנות ה-50, זה עוד רחוק מתקופת ההייטק, זה עוד רחוק מתקופת סין. וחלק מהמטרה הייתה להקים כאן מפעלים שיוכלו לפרנס את אנשים, בהחלט, מעבודת כפיים. ואני רוצה להגיד לך, אני דיברתי עם לא מעט אנשים, זאת, מבחינת האנשים שעבדו במפעל, זאת הייתה תקופה בכלל לא רעה, אולי אפילו יפה. על כל פנים, המשבר בענף הטקסטיל קרה הרבה שנים לאחר מכן, בסוף שנות ה-90. סוף שנות ה-90, כשסין הפכה להיות יצרנית של טקסטיל וכל מיני מוצרים אחרים בזול מאוד, ואז הייצור כאן הפך להיות בלתי משתלם, וזה יצר משבר קשה מאוד. אז ארי עד כאן נמצא בבית שאן, והוא מייצר והוא מייצא, והוא גאה על כך, ויש לו גם קשר נהדר עם האנשים בשטח. יש אחר כך חלקים שמסופר. אבל מתחיל כאן, פתאום הוא נדחף לקנייה ממונפת של נכסים בארצות הברית. ממונפת זאת אומרת, כמעט כל הכסף נלקח בהלוואות. ופה הוא נכנס למין קיר שהוא לא יכול להבין אותו, יכול לעמוד בו, הוא לא יכול להשלים איתו, והוא מפקיד בעצם את העסק בידי החתן שלו, וקורה מה שקורה. הוא לא יכול להשלים עם הכלכלה הזאת.
0: מה שאומר בעצם, מאשש את מה שכולם יודעים היום, שאם משפחה לא עושים עסקים.
1: זה עניין, תראי, זה הרבה פעמים משפחה ועסקים נתקל בבעיה קשה מאוד, אני מסכים איתך, יש אבל מקרים שעסקים משפחה כן מצליחים, אני לא נכנס לכל השאלות, הבעיה של ארי היא לא במשפחתיות רק, זה לא רק הבעיה המשפחתית שהופכת כאן להיות נושא מאוד חזק וכואב בספר, כי יש פה הרבה מאוד סיפורים על על האינטראקציה המשפחתית, הפנימית, עם הבת שלו, עם החתן שלו וכו'. ארי נתקל כאן בקיר מבחינה אחרת, כי כשהוא ייצר, וכשהוא ייצא, וכשהוא עבד עם האנשים, הוא הרגיש שהוא חי, שהוא מגשים מטרות ברורות. כשהוא התחיל לשרת, או נאלץ לשרת מטרה פיננסית, שאין בה יצרנות, אין בה יצירתיות, הוא היה כמו דג ביבשה. וזה היה המחסום שלו, וכאן הוא פנה הצידה, ונתן לעסק להתקדם. ואחר כך ב-2008, כשהנכסים האלה נפלו, הוא חזר להיות בתמונה, והוא היה צריך להתמודד עם השבר הקשם שקרה. יש פה סיפור מורכב מאוד בספר.
0: יש קשר בין הספרים שלך. תראה, אנחנו נותנים הרבה מאוד מקום לארי ואילה, וזה באמת מוצדק. אבל יש פה את בין הכתבים שכתבת, ניתוח לב פתוח והסנגור. והספרים שלך, כולל ארי ואילה, בעצם מדברים על מה שקורה אצלנו במדינה. זאת אומרת, אתה לא כותב במנותק ממה שקורה. זאת אומרת, זה לא רק סיפור שהוא דמיוני, כי זה מה שסופרים עושים, אלא אתה לוקח את, אתה סוחף אותנו, אתה לוקח אותנו עם הדמיון. אני יודעת שאת ארי ואילה לא הצלחתי להניח לשנייה עד שנקראתי לרדיו. אבל אתה סוחף אותנו ואתה מביא אותנו בעצם לסיפורים שקורים פה בארץ. אתה מביא אותנו לאהבות שלנו ולרצון שלנו לדעת איך העשירים האלה חיים מצד אחד. איך העשירים האלה בעצם כשהם נופלים. הם גוררים אותנו איתם מכיוון שהם לוקחים הלוואות, אגרות חוב וכאלה. אבל אנחנו אף פעם לא ידענו, אני בכל אופן, לא התייחסתי למה שעובר עליהם עד שלא קראתי. כמעט הגעתי לאמצע הספר, עד שלא הבנתי מה עובר על ארי, כשהוא מבין שהוא נופל מבחינה כלכלית ועסקית, והמחשבה שלו היא, איך אני פותר לאותם אלה שתלויים בי?
1: גם. יש לו הרבה מחשבות, הוא נמצא. אבל אני רוצה רק לומר לך דבר אחד. כשאני פרשתי לפני 16 שנה,
0: פרשת מעריכת דין.
1: פרשתי מעריכת דין. המחשבה שלי הייתה, שבמהלך הקריירה שלי, במהלך 30 שנה, התעסקתי עם כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה אנשים. למדתי את האדם, למדתי את הישראלי, למדתי את האופי, למדתי את הקונפליקטים, למדתי את היצרים, למדתי את החיים. וחשבתי לעצמי שיש בידי חומרים, שאם אני סופר, אני מסוגל לעשות מהם הרבה מאוד. כאילו, חציתי, הייתי בעצם בכל תיקים שהופעתי הייתי במידה מסוימת גיבור, גיבור במחזה. וכשאני החלטתי לפרוש, לא כתבתי עד עכשיו אף ספר על עצמי, על מעלליי, על הצלחותיי וכו' וכו'. אלא הסתכלתי על החומרים שלי כחומרי אנוש, נפשות, אנשים, קונפליקטים, בעיות, שאיתם אותם למדתי. ואותם אני משקף בספרים שלי, שהם כי הם אומנם פרי הדמיון, אבל ברור שבתוכם נמצא הכל. זה כאילו שאני לוקח את כל חיי, את כל ניסיונותיי, המשפטים ואחרים, את הספרים שקראתי, כל מה שאני ידעתי כילד שגדל בארץ ישראל, שנולד בארץ ישראל, וגדל בה, ואני לוקח את כל החומרים האלה, ואני כאילו מכניס אותם לאיזשהו מיקסר, ומהחומרים האלה אני בונה סיפור חדש. זאת ספרות, בעיניי. אני ציטטתי באיזשהו מקום את אהרון מגד, שאמר, במבוא לספר שלי, הסניגור, אהרון מגד אמר בספר שלו, החי על המת, הוא אמר שסופר המתאר מציאות כפי שהיא, הוא פלגיאט של המציאות. ואני חושב שזה נכון.
0: משהו שגם לי לפיד כסופרת אמרה על שולמית לפיד, כשהתחילה לכתוב, היא שאלה אותה בעצם, תסבירי לי מה אנחנו, אני הולכת לספר סיפורים אחרים, או שאת מציעה לי לספר את האמת, היא אמרה לה רק את האמת.
1: כן, אבל האמת שבראשו של, הלו, אנשים אומרים, המציאות עולה על כל דמיון, ואני חושב שזה לא נכון. אני חושב שהדמיון של הספרות עולה על כל מציאות. המציאות, הסופר יכול לתזמן בתוך הסיפור שלו המון המון דברים שהמציאות לא בהכרח מתזמנת. עכשיו, אני, כיוון שהחיים שלי היו כאלה שעברתי הרבה מאוד דברים וראיתי דברים, אז ברגע שכתבתי והמצאתי סיפור חדש, הוא כלל את כל האלמנטים האלה, וזה האושר שלו. בזה אני ראיתי את המחרה.
0: זאת אומרת, מעולם לא התנתקת רק סופר. אתה תמיד היית עורך הדין והסופר.
1: לא עורך הדין בהכרח.
0: לא, מכיוון שאתה הכרת את הסיפורים האנושיים מתוך התחום המשפטי.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם אני אשאל אותך, למשל, דן, אתה הצגת את נאמן, הצגת את... בוא לא נחזור על השמות, הצגת... מה אותם אנשים... כי אני, כמזל, אני באה ממקום מאוד מסוים, הם באים ממקום אחר לגמרי, ואני אומרת, אתה יודע מה? הם בטח לא מרגישים שום דבר, הם בידיים הכי טובות של דן, הם בטוח יוצאים והם מזוקים וכו', אבל אנחנו לא יודעים כמוך מה עובר עליהם.
1: אז אני אומר לך, בואי נדבר על נאמן רגע.
0: אוקיי.
1: שהוא כבר הלך לעולמו. הוא היה איש דתי. הוא לא מהמיליה שלי. הוא ימני מאוד, הוא לא מהמיליה שלי. ואני הצגתי אותו. והצגתי בן אדם. בתקופה שאני הצגתי אותו, הוא היה שר המשפטים, והוא היה פרופסור ידוע מאוד, רב מוניטין. אבל בשבילי, במהלך המשפט, הוא היה בן אדם, והמשפחה שלו, אני הכרתי את כולם. גם התמיכה המשפחתית, ואגב, גם האמונה הדתית שלו, מאוד עזרה לו לעמוד בחוויה איומה ונוראה, קשה מאוד. ואני ליוויתי אותו. את כל התקופה הזאת. עכשיו, תארי לעצמך שאני מלווה אנשים בתקופה הכי קשה של חייהם, כשהם נאבקים על חייהם. ואני מסתכל עליהם כבני אדם. האינטראקציה איתם, עם השופט, השופט הוא גם בן אדם, והתובע הוא גם בן אדם, והעדים הם גם בני אדם. זה לא עורך דין נמצא באיזשהו מקום, באיזושהי עמדת תצפית, שהיא מיוחדת. אני הסתכלתי גם כשעבדתי, הסתכלתי דרך אותה נקודת תצפית, וניסיתי להבין את האנשים, את הסטורי, את הסטורי האמיתי בכל העומק שלו. ואני חושב שזה גם היה חלק מההצלחה שלי, מפני שאני סיפרתי גם לשופט סיפור אנושי ואמיתי. נאמן הוא בן אדם, הוא סבל סבל לא יתואר בתקופה ההיא, ואני ליוויתי אותו, ואני תמכתי בו, ואני... ראיתי את הקונפליקטים שהוא מתאר, תראי לעצמך איך בן אדם כזה פתאום הוא עומד בעיני הציבור כנאשם. וכל הכבוד שלו, איפה כל הכבוד שלו, איפה כל המ... אני מסתכל על זה כבן אדם, עזבי את העשירים ודן שיין.
0: מה קורה לו בזמן, מה קורה לכם בזמן המשפט? זאת אומרת...
1: אני לא יודע לכם, לי, אני יודע מה קורה לי.
0: מה קורה לו מבחינה, אתה צמוד אליו. מה קורה לו חברתית? החברים נשארים חברים?
1: כן.
0: יפה.
1: אז היה חבר אחד, למשל, שאני עד היום יודע, אני לא אגיד שמו, כן. שלא זז בכלל מעולם המשפט. וכן, חברים מאוד תמכו בו. ואחד הדברים היפים היה שמשפחה וחברים קרובים נתנו לו תמיכה מלאה. אבל אני הסתכלתי על יעקב, ויעקב הוא כדינו כדין גם נאשמים אחרים, כבן אדם. ואני עזרתי לבן אדם במצוקתו, ודווקא העובדה שהוא היה איש מפורסם, הכניס אותו למצוקה הרבה יותר גדולה, והייתי צריך ללוות אותו. ואלה חומרי הכתיבה שלי, לא כל הקלישאות וכל הסטריאוטיפים, זה לא מעניין אותי בכלל. ובתור בן הארץ הזאת...
0: אבל אתה יודע, כדי שאנחנו הציבור, כשאתה כותב ספר, אנחנו רוצים להבין שאלה סטריאוטיפים. אנחנו צריכים להבין שאחרי כל משפטן, או אחרי כל נאשם מאוד מפורסם, מסתתר בעצם בן אדם שרוצה רק אוף לסיים עם זה. זאת אומרת, אנחנו לא תמיד יודעים להגיע לזה. אנחנו רואים משפטים מתוקשרים בטלוויזיה, ואנחנו אומרים, אתם יודעים מה? הוא היה שם. יכול להיות שהוא עשה. אין דבר כזה שהוא לא נגע. ודווקא צריך לנפץ את הסטריאוטיפים האלה שלנו.
1: אי אפשר לנפץ את זה. אי אפשר לנפץ סטריאוטיפים. אני גם לא עוסק בסטריאוטיפים. אני חושב שהייחוד שלי הוא שאני עוסק בדברים המהותיים ובורח מהסטריאוטיפים. הם לא מעניינים אותי. ואותי גם במשפט עניין האדם. האדם, המצוקה שלו. את יודעת איזה מצוקה נוראה עוברת על אדם שפתאום הוא מוכה ברבים, והיום עוד עם האינטרנט בכל העולם, איזה אסון זה מבחינתו. והוא תלוי באנשים אחרים שיחליטו, ואני צריך ללוות אותו. אני בשבילו קיר תומך, אבל אני גם צריך להבין אותו, ואני צריך ללוות אותו במשפט. איזה נקודת תצפית אדירה זאת, כסופר.
0: אני מניחה שכסופר וכעורך דין, אתה גם נמצא בנקודות מתח כשאתה מייצג מפורסמים כאלה, שאתה יודע שהקריירה שלהם, החיים שלהם, בעצם תלויים ביכולת הייצוג שלך, ביכולת שלך להביא את הדברים, ובאמת להביא אותם למקום שהם חפצים להיות בו. די, תניחו, זאת אחריות.
1: אחריות עצומה. זה אחריות עצומה.
0: איך אתה מגיע אחר כך הביתה אחרי דיונים, כשאתה לא בטוח מה יהיה אחר כך? זאת אומרת, בני הבית מרגישים, אתה מתוח. זה מאוד מעניין אותי, אתה יודע.
1: אני אגיד לך. צריך להבדיל בין מתח, שהוא מתח מקצועי, שחש גם רופא שהוא מנתח אדם בניתוחים מסובכים, או אפילו ראש ממשלה שצריך לקבל החלטות גורליות, או איש צבא שצריך לקבל החלטות גורליות. החלטות שהוא מקבל, המקצועיות, הן החלטות שיוצרות אצלו מתח שנקרא לו חיובי. הדברים שאוכלים לך את הלב והורסים לך את הבריאות, הם הדברים הלא ענייניים, הצרות הלא ענייניות, הבעיות הקשות שאחרות. וכסנגור, אם יש לך את התכונות הטובות, ואתה עושה עבודה מקצועית טובה, אתה חי עם המתח הזה בשלום. ואין ברירה, גם רופא שמנתח ניתוח לב פתוח או ניתוח קשה אחר, הוא, ברגע שהוא מנתח, הוא נמצא באיזושהי פאזה מסוימת שיש בה מתח, יש בה אחריות, אבל אסור חס וחלילה אם הוא מאבד את ההשתנות שלו. וזה אחד הדברים המעניינים. זאת אומרת, כאיש מקצוע, אתה נמצא באיזשהו מקום שאתה גם לא צריך להיות יותר מדי קרוב לאדם וגם לא יותר מדי רחוק ממנו. אבל אני ראיתי את נקודות התצפית האלה כנקודות...
0: זה קצת קשה, כי במהלך הזמן שאתה מייצג, או שאתה רופא ואתה מטפל בפציינט, ואתה עובר איתו כברת דרך, אתה לא יכול שלא להתקרב אליו. אתה יודע, אנחנו לא אוטומטים.
1: נכון.
0: אנחנו לא מכונות. בסופו של דבר, אנחנו לעתים אפילו מזדהים איתם, עם הכאב שלהם.
1: כן, אבל אתה צריך גם לשמור על ריחוק מסוים, כי אם אתה הופך להיות קרוב מדי אליו, אם אתה הופך קרוב מדי אליו, אתה מאבד את היכולת המקצועית שלך, וזה לא טוב. זאת אומרת, אתה צריך להיות גם קרוב וידידותי ואמיתי, וגם לשמוע על ריחוק שיאפשר לך לקבל החלטות נכונות ולפעול בצורה מקצועית ובצורה רציונלית. כן, זה מורכב מאוד. זה אחד הדברים המורכבים ביותר במקצוע. אבל אני גם כשהייתי עורך דין והצגתי אנשים, הסתכלתי על הסיפור שלהם כסיפור אנושי. ראיתי את הבעיה האנושית שלהם. ראיתי גם את הבעיה הכללית שהם נמצאים בה. ותפקידי היה להציג את זה בפני בית המשפט, לא בצורה שקרית, אלא בצורה אמיתית. ותמיד יש מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי. תמיד יש, וזה יסוד המשפט. המשפט הוא ויכוח בין שתי גישות. וזה יותר מה שלגיטימי לייצג לתת את הגישה של בית הלל. אבל גישת בית הלל עם דיוק בעובדות, בריחה משקר. זאת הייתה תפיסת עולמי, ואני כתבתי אותה גם בספר הסניגור. זה כתוב שם בצורה הכי מפורשת בעולם.
0: אני עוד אקרא את הסנגור. אני באמת רוצה לשאול לגבי, דווקא לגבי הסנגור, ודווקא לגביך כמשפטן, וכסופר, ומי שכתב את הסנגור. את יודע, יש הרבה מאוד עורכי דין, פליליים, שהולכים לייצג. הם מבינים שאת מי שהם מייצגים באיזשהו שלב של טיפול בתיק שלו, הם מבינים שהוא בעצם כן אשם. אבל זה התפקיד שלהם, יש סנגור ויש תובע, והם אמורים להביא אותו למצב שהוא בעצם יזוכה.
1: טוב, אז אני הבדלתי.
0: אבל בעינינו הציבור, במיוחד בעבירות מאוד ספציפיות, קצת קשה לנו לקבל את זה.
1: תראי, הדברים הם
0: מורכבים.
1: לא, הדברים הם מורכבים. התפיסה שלי, ואני חשבתי שהיא לא רק תפיסה מוסרית וערכית נכונה, אלא גם מקצועית וגם מבחינת התועלת. לא לדעת ככל האפשר את העובדות לקו היתן. העובדות הקשיחות קראתי להם. הוויכוח הגדול הוא בעובדות הרכות יותר, בנרטיב. ובנרטיב תמיד יש נרטיבים שונים, וזה יותר מה שלגיטימי לדון בהם. זאת אומרת, כשבאתי לנרטיב, לשאלה הרכה יותר, אז הצגתי עמדה, אבל גם העמדה הזאת לא הייתה יכולה להיות עמדה רופפת או חסרת בסיס. היא הייתה צריכה להיות מאוד אמינה ומבוססת ולוגית והגיונית וקוהרנטית וכו' וכו'. אני חושב שזה לא אנטיתזה להצלחה, להפך. וכן, כך נהגתי גם כסניגור, ואני ראיתי את כל החומרים האלה שצברתי לאורך כל חיי, במשך עשרות שנים, גם בהיכרות האישית שלי עם אנשים, גם בחוויות האישיות שלי, וחשבתי שאני אכניס אותם לספרים, הם חומרים נהדרים, ואני רוצה לומר לך דבר אחד. סופר לא יכול לכתוב על עצמו במפורש. הוא יכול, אבל זה מקרים בודדים. עמוס עוז כתב את אהבה וחושך, זה סיפור על ילדותו, ושם הוא סיפר אמת, וסיפור כואב וקשה, והוא רצה לספר את הסיפור הזה. אבל לא סיפר יותר סיפורים על עצמו ועל חייו.
0: וכל... למה בעצם סופרים לא מספרים על עצמם?
1: מפני שכש...
0: הרי זו דרך, וזה יכולים לא. להיות סיפורים נפלאים לציבור.
1: לא, מפני שכשאדם כותב ספר על עצמו, ועל מעלליו ועלילותיו, הוא יכתוב תמיד שהוא גיבור והצליח, ולא יספר על הכישלונות שלו, ולא יספר על הבעיות הקשות הפנימיות שלו, הבעיות הנפשיות שיש לו. הוא תמיד יציג את עצמו בדרך זו או אחרת, יציג את עצמו כמצליח וכגיבור. וכשסופר כותב ספר, שהוא בורא אותו מתוך עולמו, הוא מכניס את המחשבות שלו, הוא מכניס הרבה מאוד מהחוויות האישיות שלו, אבל הוא אנונימי. יכול להיות שכאן ופה ושם הוא מופיע, אבל הוא בורא סיפור אחר. לכן כל אלה ש...
0: אם אני אכיר את הסופר, סליחה, באופן אישי, אני אדע מתי הוא כתב על עצמו?
1: תראי, זאת לפעמים כן ולפעמים לא, אבל דוסטויבסקי, שכתב את החטא ועונשו, או...
0: שנלמד בבגרויות, שאילצו אותנו לקרוא ספר מאוד קשה.
1: אני משתמש בדוסטויבסקי, כי הוא היה ללא ספק סופר גדול, או ויקטור הוגו, או טולסטוי, וכהנה גם א' ב' יהושע, המנוח שרק לאחרונה מת, ועמוס עוז וסופרים אחרים, אנחנו לא צריכים, יש לנו גם אצלנו סופרים מצוינים. הם לא כתבו על עצמם, וכן כתבו על עצמם. הם לא כתבו את הביוגרפיה שלהם. בתוך הספר קיימת גם במידה מסוימת הביוגרפיה. ואם אני רוצה לחטט ולמצוא את הסופר, איפה באמת נמצא א' ב' יהושע בסיפור המאהב, או במולכו, או בסיפורים אחרים, איפה נמצא עמוס עוז? בעבר וחושך הוא חושף את עצמו, כי זאת הייתה הילדות שלו. אבל זה גם לא המטרה שלך. כי כשאתה קורא
0: אני
1: רומן...
0: חושבת, אני חושבת שהסופרים, למשל, בחטא ועונשו, נאלצנו, אני לא הייתי קוראת אותו כספר פנאי, אלא מכיוון שנאלצתי במסגרת הבגרויות שלנו בזמנו, הספר עצמו הוא כבד וקשה, וזה מעיד בעצם על נפשו של הסופר.
1: נכון. אבל תראי, כשהוא כתב את הספרים האלה, את אנה קרנינה,
0: ספר גדול גם.
1: כן, אז זאת הייתה גם במאה ה-19 וגם במאה ה-20, בחלק הראשון של המאה ה-20, הספרות הייתה המקור העיקרי גם לידע וגם לתרבות. לא היה טלוויזיה, לא היה אינטרנט, לא היו כל הדברים האלה שהיום תופסים את כל תשומת הלב. אבל העידן הגדול של הספרות הוא בדיוק בתקופה הזאת, ודוסטויבסקי, אף אחד לא שאל אותו על מה אתה מבסס את החטא ועונשו. הוא כתב, אבל הוא כתב ספר נפלא. אני קראתי את זה כמה וכמה פעמים. ספר שמתאר את אישיותו של רסקולניקוב, של הרוצח, איזה פסיכופת ככה, בצורה מאוד אמיתית ונכונה, וזה ספר שנכתב באמצע המאה ה-19, אפילו לפני התקופה של פרויד, שעסק בחלקים הפנימיים של הנפש. זאת אומרת, סופר כשהוא כותב על עצמו, או אדם כשכותב על עצמו, בצורה מפורשת, לרוב הוא יכתוב דברים, הוא לא יכתוב על החיים עצמם. הוא לא ייתן תיאור...
0: זה הופך אותו פגיע בעינינו, כי זה הופך אותו, אולי נשתמש במידע הזה כנגדו, למה לא?
1: כי הוא לא יחשוף, בספר צריך להיות הטוב והרע, צחוק ודמע, כאב והנאה. כי אלה הם החיים, החיים הם לא רק כאב ולא רק הנאה, אלא תערובת. וסופר טוב נותן לתערובת הזאת ביטוי. וכשאתה כותב על עצמך, אתה רק מספר על הצחוק. ורק על ההנאה, ורק על הניצחון. ככה זה, זו דרכו
0: של... זה הופך את זה לפחות מעניין.
1: לחלוטין, לחלוטין, בהחלט. עכשיו, אני כשכתבתי את כל ארבעת הספרים, כאילו לקחתי את כל חומרי החיים שלי, את הניסיון שלי שצברתי במהלך המשפטים, ההיכרות עם בני אדם, הנפשות, הקונפליקטים, וגם מה שהכרתי בחיי, וגם מה שהכרתי בסביבה שלי, ומה שקראתי בספרים, וכל זה היה מין חומר אחד מעורבב, שממנו יצקתי את הסיפור, וזאת היא הספרות בעיניי.
0: תראה, אנחנו מדברים, דקה לפני שנצא להפסקת שיר קצרצרה, אני באמת, אני רואה, אני מאזינה לך, אני מתרשמת לגמרי, אבל אני מתרשמת בעיקר מהעובדה, שאתה מצליח להיות סנגור, עם הרבה מאוד יכולות, סופר, מדהים שבעצם, אתה יודע מה חסר לי? חסר לי לדעת על המשפחה בתוך התווך הזה של הסופר. אתה בעצם שומר על הפרטיות שלהם?
1: בהחלט.
0: באופן מוחלט.
1: לא רק שלהם, גם של הלקוחות שלי.
0: לא, הלקוחות זה מובן. אני יכולה להבין הלקוחות. אבל אם אתה שואל אותי על המשפחה...
1: זה נכון.
0: אשתך בעצם צעירה לך... על כל הספרים שלך, את דניאלה שיינמן, נמצאת פה איתנו, היא רק לא נכנסת לפריים. אם היא תסכים, את מוזמנת לבוא לשבת לידי, ולספר איך בכלל, למה בכלל צייר דבר כזה? אני לא מדברת עם עצמי, למי שצופה בנו כרגע, אני מדברת עם דניאלה, היא יושבת מולי, ובאמת, זה סקרן אותי, אני שאלתי, זה נראה כמו שברי חיים, אני מראה את זה למצלמה. מי שיקרא את ארי ואילה, אולי יבין גם למה, אנחנו נצא להפסקת שיר, ואז אני אשמח אם תיכנסי לפריים ותספרי קצת על הציור, ואז אנחנו לא נשאיר את המשפחה שלך אנונימית. הפסקת שיר, ערן.

0: שלום, כאן משה בוגי יעלון, גם אני מאזין לרדיו סער.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, נמצא איתנו עורך הדין והסופר דן שיינמן, ודקה לפני שיצאנו להפסקה, לשמוע שיר, ככה ולהתרענן, אני אמרתי לאישך דן, אמרתי לו שברור לי שאתה לא תדבר ואתה שומר על הפרטיות של הלקוחות המפורסמים שלך, אבל גם על המשפחה שלך, אתה שומר על הפרטיות שלהם. אבל רעייתך נמצאת פה והיא, אני חייבת, הייתי חייבת לקרוא לך לפרם. ולמה? מכיוון שהיא העירה, בעצם הצעירה את כל הקריחות של הספרים שלך, בין הכתבים, ניתוח לב פתוח, הסנגור, ואחרון, ארי והילה. וזה מאוד מיוחד, זה בעיניי, אני לא אומנית. זה נראה כאילו את מציירת שברי חיים. אני באמת הייתי רוצה לדעת, אני מעבירה לך את המיקרופון כדי שתסבירי לנו, למה דווקא הציור הזה, או אם דן בחר אותו, למה דן בחר דווקא את הציור הזה?
2: אני חושבת שהבחירה שלו הייתה מתוך היכרות החומר שאיתו אני עובדת, הייתה נכונה מאוד, כי היצירה הזאת באה מתוך סדרה של ציורים ש... הוצגו בזמנו במוזיאון רמת גן ונקראו מסע עומק אל נפחי החלום. את חלקם גם תרמתי למשכן לאומנות על שם מאיר ניצן בראשון לציון. והסדרה הזאת מתארת באמת מסע גדול פנימי של מעגל של חיים, שיש בו קטעים של קרבות בין אנשים. הכל מדובר כמובן ביחסים בין אנשים, כל מה שקורה במערכות יחסים, מערכות יחסים במצב של קריאה ושבר, מערכות יחסים במצב של שמחה ואיזון והתפייסות וריקוד, הכל היה שמה, והוא בחר תמונה שאני הייתי קוראת לה חיבוק, למרות שיש פה גם דברים מקוטעים, אבל הייתי בהחלט קוראת לה חיבוק, ושום דבר בחיים, כמו שאנחנו יודעים, הוא לא לגמרי אידיאלי, אז גם החיבוק הזה הוא חיבוק מורכב ומעניין, ואני שמחתי מאוד על הבחירה שלו, ועל שאר הבחירות שהוא בחר לספרים שלו.
1: מה אתה אומר על זה? למה אתה בחרת את זה דווקא?
3: בהחלט, מאותה סיבה, אני חושב שהדבר שעומד במרכז הספר, ארי והילה, זה התרקמות קשר בין ארי להילה. ארי הוא בן 59, אלמן, שיש לו שתי בנות, אחת נשואה ואחת לא. הילה היא ציירת, והיא חשוכת ילדים. בעלה נפטר באופן מפתיע במהלך אימון כושר, והחיבור שנעשה ביניהם, לאורך כל הספר, הוא חיבור שנעשה תוך כדי משבר נוראי שעובר ארי. וכל הספר עוסק בהתרקמות הקשר, הדיאלוגים שביניהם. אני כמובן לא רוצה לספר את זה, אבל אני חושב שהתמונה הזאת מייצגת בדיוק את הדבר הזה. עכשיו, זה מעניין, מפני שאני החלטתי לכתוב ספר מפיה של אישה. תחשבי על האתגר הספרותי הגדול שיש בזה. אבל בהתחלה חשבתי, מי יציג מול ארי?
1: למה זה אתגר ספרותי להציג או לכתוב ספר באמת מתוך עיניה של אישה או מתוך?
3: אני שמח על כך, אני עשיתי את זה מתוך רצון, אבל בהחלט, ואני חושב שזה...
1: כי אני יודעת שהתפיסה המגדרית שלך היא נהדרת, כי בתוך המשרד שלך אתה הכנסת שתי נשים מדהימות, עורכות דין, כשפרשת. זאת אומרת שהתפיסה המגדרית שלך היא תפיסה מגדרית יפה.
3: כן, אני גם חושב...
1: היא כוללת.
3: כן, אני חושב שכשהילה מספרת את הסיפור, ספר שלם, והיא מספרת את כל סיפור הקשר והאהבה ביניהם, אני חושב שזה היה דבר נהדר. אני שמח על כך. אבל זה גם ביטא, גם שאלתי את עצמי מי יציג מול ארי את העולם החדש, את המינוף, את הפיננסי וכו'. ובסופו של דבר הגעתי למסקנה שהדיאלוגים בין ארי להילה, שהם שניהם מאותו מקור תרבותי, ודווקא הדיאלוגים ביניהם יעשו את העבודה, ואני חושב שזה זאת הייתה גם כן אחת המטרות.
1: אתה יודע, אני אהבתי מאוד מאוד בספר שלך, ארי ואילה, לראות את ההתפתלות של ארי דווקא, כשהוא מבין שהעסקים שלו פשוט מתרסקים, ולראות את הצד האחר, מה שאנחנו לא רואים היום, למשל בישראל, אנחנו רואים את כל העשירים האלה, שהם מגרות חוב, אתה יודע, וכספי ציבור וכאלה, שבאמת מגלחים להם את החובות, מה שנקרא תספורות, אבל עד שהם מגיעים לזה, אנחנו לא ערים ללבטים שלהם, אנחנו נדמה לנו שהם, אני ממש מתנצלת, אבל אני אומר לנו שהם פשוט חזירים, שהם קפיטליסטים ברמות שאנחנו ממש כועסים עליהם. ופה אנחנו דווקא מתוודעים לאיש כואב שקשה לו לקחת מאחרים בשביל לחסות את החובות שלו.
3: תראי, אני מבין שיש בחיים הרבה סטריאוטיפים. סופר לא עוסק בסטריאוטיפים. סופר עוסק בחיים עצמם, בקשיים של החיים, בשמחות של החיים, בלבטים של החיים. הוא לא עוסק בסטריאוטיפים. לכן הסטריאוטיפ הזה לא מעניין אותי. וכשאני חוויתי את התפקיד הזה גם כסניגור, וחווה אותו היום כסופר, אני בהחלט רואה את האנשים שנמצאים שם. את הקשיים שהם עוברים, את הלבטים שהם עוברים, וגם את החלקים הטובים. ההתאהבות שקורית כאן בספר, היא סיפור גדול כשלעצמו. ואני עשיתי

0: כי הם יכולים, בחיים האישיים שלי אני לא חושבת ככה, אני מביאה לך דוגמה. אנחנו רואים אותם, אנחנו אומרים, בסדר, יש להם את הכל, מה הבעיה שלהם בכלל?
1: אבל את מאמינה שכשאת מסתכלת על הטלוויזיה, את רואה את החיים?
0: לא, אבל אני רואה, תראה, לכל דבר, גם הדברים האחרים יש להם בסיס של אמת. כל מה שאנחנו רואים או שומעים יש להם בסיס של אמת, אי אפשר לנתק את זה, כי אחרת...
1: אין דבר יותר סטריאוטיפי ויותר מפספס את החיים מאשר הטלוויזיה, בעיקר הטלוויזיה אצלנו. אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל כשאני מסתכל על הטלוויזיה, אני לא רואה את החיים עצמם. אני רואה את החיים עצמם בכל המובנים שלהם. אני רואה את באמת את האנשים בשטח, את האנשים הצעירים, את הקונפליקטים שלהם, את כל מה שעובר עליהם באמת. מה זה טלוויזיה וכל הדברים האלה? זה סטריאוטיפים, זה דברים שטחיים, וספר צריך, בספר יש עומק. ואת העומק הזה אני צריך לתת כסופר, אם אני לא נותן אותו כסופר, אני לא שווה כלום. אני לא מציע לקרוא ספר שהוא סטריאוטיפי. וכמה החיים כאן, אני אומר לך, אני מאושר שחייתי את כל חיי בארץ הזאת, שנולדתי כאן. למרות שהחיים הם קשים.
0: יש לך בין מה להשוות, כי אתה חיית בתקופות אחרות לגמרי, בתקופה שהייתה צנאה, שהיו ערכים. אנחנו דווקא דיברנו בשיחה, שלא למיקרופון, ככה בשיחה מקדימה, ואני אמרתי לך, דן, אתה צנוע מדי, ואתה ענית לי תשובה יפה. אני מאוד אהבתי, והיא תישאר איתי, והיא תלווה אותי. צריך להצטנע גם בצנאה. אלו.
1: שהיום נוהגים להצניע את הצניעות.
0: אוקיי, נכון, זה בדיוק מה שאמרת. ואני כל כך אהבתי את מה שאמרת, מכיוון שמאוד התחברתי לזה, זאת אומרת, אנשים עושים דברים גדולים. דן, אתה עושה דברים אדירים, אתה כתבת 4 ספרים, אתה עורך דין, היית למעלה למעלה בצמרת. אתה עדיין, אני סיימת בשיחה, ככה ש... ואתה ככה בורח הצידה ואומר, לא, היום אני רוצה שיתייחסו אליי כאל סופר. אני לא יכולה, אני חייבת להתייחס לדן ההוא ולדן הסופר.
1: לא, אבל מזל, מאז שאני באתי למקום הנפלא הזה, שאת מראיינת אותי בו, לעיירה הזאת, את רואה שאת מדברת כאן עם בן אדם, ותאמיני לי שזה מה שמעניין אותי. ההצלחות שלי וכל הדברים שרכשתי, כולל, אני באמת לא, אני סולד מהתנשאות, אני מרגיש את החיבור שיש לי לדברים, לעומק, לך.
0: אבל זה הפך אותך לכישרון שאתה היום, מה? ליכולת שלך לכתוב, ואנחנו מעריכים את זה.
1: בגלל שאני אמיתי, אולי. אני אומר, כן, זה מה שאני אומר גם בסניגור. לעורכי דין, עוד אף אחד לא כתב מילה אחת נגד הספר הזה. ואני מלמד גם באקדמיה, אני מלמד על פי הספר הזה.
0: אתה מלמד את הספר הסניגור?
1: ועל פי הספר הזה, כן. ואני שם אומר, אמת, אמרו אמת. האמת היא לא רק, זה לא אידיוט אחד שאומר ככה, אדם שהוא חסר כוח, חסר עוצמה. להפך, האמת היא כוח. יש שם ביטוי בסניגור שאני אומר, האמת היא כמו מסילת ברזל. תחשבי על זה. כמו שהרכבת נוסעת על המסילה, והמסילה מובילה אותה תמיד באותה דרך.
0: כן, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אנחנו היום, ואנחנו דיברנו על זה, אנחנו באובדן מוחלט של ערכים, והיום האמת כמעט שלא תופסת מקום. זאת אומרת, מי שדובר אמת נחשב ליוצא דופן.
1: כן, אבל זה זמני מאוד. חברה אנושית בריאה, לא יכולה לחיות הרבה זמן עם דבר אידיוטי כזה. זאת אומרת, אחד הערכים החשובים בחברה האנושית, מאז שהיא עברה את ההתפתחות שלה ב-230 שנים האחרונות, ההתפתחות החיובית שלה, אז ערך האמת הפך להיות דבר חשוב. ואם היום יש סיפור של פייק ניוז, זה סיפור זמני. זה סיפור זמני, זה תוצאה זמנית. הפייק ניוז לא יהפוך להיות...
0: תוצאה זמנית והרסנית שיכולה להימשך כמה שנים עד שאנחנו מגיעים לחקר האמת, ואז כבר...
1: יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות שאנחנו ניכנס למשבר קשה, אבל אם את שואלת אותי כללית, אם אני אופטימי, אולי אני לא אזכה לזה. בחיי. אבל אני בהחלט אופטימי, כי אני לא חושב שמדינה שרוצה להיות מדינה טובה, יכולה לחיות, להתבסס על הדנים של פייק ניוז. ואני חושב שבשיחות שלי ובמפגשים שלי עם רוב האנשים בארץ הזאת, כולל האנשים הצעירים, אני מרגיש שהם רוצים חברה טובה, לא רק מודרנית, לא רק

0: מאוד מאוד הייטקיסטית, אלא חברה ערכית, חברה שיש בה ערכים, בדיוק אותם ערכים שעליהם אני מדבר.
1: אנחנו מדברים על המון פייק ניוז, ואנחנו מדברים על חיים שהם וירטואליים, ואני רוצה לספר לך שראש, אנחנו קצת עוברים לנושאים אחרים מהספר, אבל זה רק לשנייה. ראש עיריית טבריה לשעבר, רון קובי, נדמה לי שמו, עשה את כל הבחירות שלו כמעט באפס, לא אפס הוצאות, אבל חתך את הוצאות הבחירות שלו יותר מחצי, ועשה את הכל בפייסבוק, וזה תפס. והוא התמנה, והוא נבחר, לא חשוב קרה מה שקרה אחר כך. אביב העמים, המהפכה, התחוללה דרך הפייסבוק, לא הייתה דרך אחרת. זאת אומרת, יש לכל הדבר הזה יתרונות וחסרונות.
0: לא, יש לו יתרונות ברורים. בכלל, לטכנולוגיה יש יתרונות ברורים, ואני אחרון שאבוא ואגיד נגד היתרונות האלה. אבל אנחנו צריכים לזכור שהאדם צריך לנהל את הטכנולוגיה, ולא הטכנולוגיה את האדם. ורק אנחנו כבני אדם יכולים להוציא מתוכנו רגשות וערכים. כל הגאונות שבמוצר הזה שנקרא אדם, זה השילוב הזה בין החלק הרציונלי לחלק הרגשי והאמוציונלי והערכי. ואם אנחנו פתאום מפתחים איזו אשליה שהבינה המלאכותית תנהל מחר את העולם, ואנחנו ניצור איזה אדם עם בינה מלאכותית שכוללת רגשות, בעיניי זה קשקוש, וזה לא ייתכן, וזה לא יקרה. ובסופו של דבר, כל השאלה היא רק, האם אנחנו כבני אדם עם הערכים שלנו מנהלים והטכנולוגיה משרתת את הערכים שלנו, או שפתאום הלוגריתמים, כן? הופכים להיות קובעי הערכים שלנו. ואת זה אני לא מוכן.
1: זאת אומרת, מדבריך אני מבינה שארי בעצם גם הוא חטא קצת בחטא היוהרה, ובעצם רכש, אני לא אספר יותר מדי, רכש נדלן.
0: בניגוד לרצונו.
1: עדיין אני חושבת שמי שמנהל, מה זאת אומרת בניגוד לרצונו, הוא היה חלק מהתהליך, ואני אומרת שהוא היה קפיטליסט, ורק לאחר מכן הוא הבין שהוא היה צריך להיות קפיטליסט קשוב. קפיטליזם זה לא דבר רע. צריך להיות קפיטליסט קשוב, הוא לא היה בתחילת דרכו אולי.
0: אני לא מדבר על ארי, אבל אני מסכים איתך שקפיטליזם, אין שיטה שהיא טוטלית פותרת את כל הבעיות. אבל קפיטליזם ודמוקרטיה הם מושגים מורכבים. זה לא רק שלטון הרוב, זה גם שלטון הערכים. חלק גדול מהדמוקרטיה זה התחשבות במיעוט, התחשבות בזולת, עזרה לחלש, אנושיות וכו' וכו'. ואלה דברים שהם מה שאני קורא ערכים. אנחנו בתקופת דמדומים, שהערכים קצת מתפספסים לנו, קצת מתשתשים לנו, ואנחנו בבלבול ענק. אני כסופר חושב שתפקידי הוא להציג את הדברים כפי שאני רואה אותם כהווייתם. בעיניי, ארי הוא בסופו של דבר דמות ערכית. ואני רוצה להזכיר את האפיזוד הזאת, כי קצת יום אחד, כשהוא בשיא הקושי שלו, הוא נקלע למשרדו של עורך הדין שלו. ועורך הדין שלו אומר לו, הגיעו לכאן ארבעה חבר'ה עם עורך הדין שלהם, שהם קנו את אגרות החוף שלכם, נתנו לכם את ההלוואות, חלק מההלוואות. ואחד אומר שהוא מכיר אותך. ולא משנה איך, הוא בסוף נכנס לפגישה עם האנשים האלה. והוא נתקל באדם שקוראים לו שמעון, והוא אומר, תשמע, אני גיסו של משה שהיה מנהל המפעל שלך בבית שאן. אז הוא אומר לו, מה קרה עם משה? הוא אומר, מסכן משה, חטף את המחלה, מת. וארי מזדעזע. ואז שמעון מספר לו, שעוד ארי, עוד משה אמר, משה הזה אמר לו, תקנה את האגרות חוף של החברה של ארי, כי הוא איש אמין, והוא עומד מאחורי המילה. והוא אומר, אני עובד בטריסים, ואספתי איזה 800 אלף שקל, וחצי מהכסף הזה, מחצית מהכסף הזה, השקעתי באגרות החוף. והיום זה לא שווה כלום. והוא פורט בבכי. וארי בעצמו נקרא, הוא הולך לשירותים ופורץ בבכי. וזאת נקודה שהוא בא ומחליט את ההחלטה להגיע להסדר עם אנשים שהוא יחזיר להם הוא ימכור את נכסיו ויחזיר להם את רוב הכסף. וזאת היא הערכיות של ארי. היא באה לידי ביטוי בדבר הזה.
1: אנחנו ראינו את הערכיות של ארי בסיפורים האחרונים. אתה לא אוהב שאני מעלה בשמות, אבל אני נוחי דנקנר, וכל מה שאנחנו קוראים טייקונים, אנחנו לא ראינו את זה שם.
0: בסדר.
1: הם לא רצו למכור את הרכוש שלהם כדי להסתדר עם נושים.
0: אז בסדר.
1: חלקם, אני לא יודעת על כולם, חלקם.
0: הספר שלי מספר גם על סיפור כלכלי.
1: זאת אומרת, שאתה אומר סטריאוטיפים, זה לא סטריאוטיפים, אנחנו רואים את זה אצלנו בעולמנו.
0: אבל מותר לי כסופר להציג סיפור של ארי, שהוא איש מוסרי וערכי, וזה מה שאני עושה. יש לי מסר כאן, יש לי מסר מאוד ברור בעניין הזה. אני רוצה להציג את הערכים כדבר חשוב, וזה אחד הדברים שאני השתדלתי לתת בספר שלי. אני ער לדברים, אני ער לתופעות הלא טובות שיש, בכל המובנים. ואנחנו כבני אדם, ואנחנו היום בתוך בוקה ומבולקה.
1: אתה אומר שהחזרה לערכים היא בעצם תוך כתיבה, וזה לוקח זמן, תוך כתיבת ספרים כמו ארי והילה, ואנחנו, הציבור שנקרא וקוראים אותם, זה ידבק בנו, ואנחנו נשאף בחזרה להגיע למקום שאולי קצת איבדנו בו את הדרך.
0: יותר מזה, אני בטוח שרוב הציבור, גם אם הוא פסיבי היום, והוא לא מתנגד, והוא לא עולה על בריקדות, רוב הציבור, כולל אנשים צעירים, כשאני מדבר איתם, אני מרגיש שהגנום שלהם הוא ערכי וחיובי, והם לא אוהבים היום הרבה מאוד דברים שמתרחשים ומשפיעים על החיים שלהם.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: התחממות בהדרגה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. שר הביטחון ישראל קץ מאשר שמטוסי קרב אמריקניים ממריאים מבסיסים ישראליים לתקיפות באיראן. באירוע של ערוץ 14 הוסיף כי האיראנים יורים על כל מה שקיים בשטח מלבד מדינת ישראל, והם יודעים שמטוסי קרב ממריאים מכאן וגם מתדלקים ממריאים מכאן לתקוף באיראן. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הצנזורה הצבאית פסלה את פרסום המידע הזה במהלך ההסלמה הנוכחית. העלמותו של אלדר דיין לפני 11 ימים במהלך בילוי עם חבריו בפארק הירקון. במשטרה מעריכים כי אלדר בחיים, ונבדק את האפשרות שהוא נמלט מהזירה של תאונת פגע וברח שבה הייתה מעורבת מכונית טרור של חברו, ככל הנראה בנסיעה בין תל אביב לפתח תקווה. מעצרם של החבר ושל חבר אחר הוארך בשישה ימים לאחר שבעדותם במשטרה התגלו סתירות. אמו של אלדר, שילת נעים, אמרה בו בוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי במכונית נמצאו טביעות אצבע של בנה וגם כתמי דם שמקורם עדיין לא ברור. את הידיעה הבירו כתבנו איציק זוארץ ואנה פינס. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס מסרב לגלות אם שוחח עם ראשי המפלגות הציוניות באופוזיציה על שיתוף פעולה אפשרי לאחר הבחירות. גם על המגעים שלי עם נתניהו שמעתם רק לאחר חודשים, אמר עבאס לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש רע"מ גם סירב להשיב על השאלה אם חמאס הוא ארגון טרור שיש לחסלו, והדגיש כי כבר גינה בעבר את הטרור ואת פשעי 7 באוקטובר.
5: למה זה כל כך קשה להגיד את זה, או שאתה לא חושב את זה?
6: זה פיקוח נפש מבחינתי, אתם לא רוצים לשמיע את זה.
5: למה זה פיקוח נפש? למה? האם מאיימים על חייך? אתה מאוים? אתה אומר לי פיקוח נפש ואני לא הבנתי את זה. אתה מאוים?
6: אסתי, אני כבר הייתי בקטע הזה. כל הזמן אני מקבל איומים על חיי מכל מיני גורמים. גם יהודים, גם ערבים, גם פלסטינאים, גם ארגוני פשע. אבל אתם לא רוצים להבין את זה.
4: מקורות אופוזיציה באיראן מדווחים כי 1,500 אסירים בבית הכלא כזל חיסר שבעיר קארג' שובתים רעב יותר משבועיים במחאה על הוצאות להורג של אסירים פוליטיים. חלק גדול מהן נעשה בבית הכלא הזה. בסרטונים שנשלחו מן הכלא נראים האסירים קוראים לא להוצאות להורג, כך מוסר כשבנו עומר שחר. ניפוץ דלת הכניסה למערכת תל אביב של חדשות 12. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי אומר כי מדובר באירוע חמור וחיזו פגיעה בערכי הדמוקרטיה ובחופש העיתונות. לוי הודיע כי הנחה את מפקד מחוז תל אביב להפעיל את כל האמצעים המבצעיים והתחקירתיים כדי לאתר את מבצע העבירה, להביאו למעצר ולמצות עמו את הדין. במשרד הבריאות מזהירים מעלייה חדה במקרה הכלבת בקרב בעלי חיים וחלבי בית. בשנה שעברה הובחנו 102 מקרים, עלייה של יותר מ-250% לעומת 2002, ומתחילת השנה הזו הובחנו כבר 63 בעלי חיים חולים. ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, הפרופסור סיגל סדצקי, פרטה לכאן חדשות ברשת בית את הצעדים שיש לנקוט אם מתעורר חשד לחשיפה לבעל חיים נגוע בחלבת.
7: אנשים שהיו במגע נמשכו או נחשפו לרוק בדרך אחרת, למשל של ליקוק של בעל חיים, בוודאי של חיית בר. ליקוק על פצע פתוח או בריריות, צריך לשטוף את האזור היטב במשך זמן ממושך ולהגיע ללשכת בריאות או כאשר לשכת בריאות סגורה למלרד.
4: מבצע אכיפה משולב.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: יפים כמו פרחים.
1: תגידי, יצא לך כבר לחשוב עליי תוך כדי שזרקת אותי בשביל בן זונה עם 100,000 כי יותר יפה אולי מאיפה?

0: דופק את הפרפר. הלב שלי נראה כבר כמו מדבר, ואין שום גשם או בעצם לא נשאר בי שום דבר.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה, ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. המשטרה עצרה את אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. ססון נמלט לאחר הרצח והסתתר במקומות שונים במרכז הארץ ובצפונה, והיום נעצר במנהרת הראל בעת שעשה דרכו לירושלים במונית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי העצור נלקח לחקירה ואחר כך יובא לבית משפט השלום לדיון בהערכת מעצרו. שר הביטחון קץ מאשר שמטוסי קרב אמריקניים ממריאים מבסיסים בישראל לתקיפות באיראן. לדבריו, גם האיראנים יודעים זאת ובכל זאת אינם תוקפים את ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הצנזורה הצבאית פסלה את פרסום המידע הזה במהלך ההסלמה הנוכחית. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס מסרב לומר אם שוחח עם ראשי מפלגות באופוזיציה על שיתוף פעולה אפשרי לאחר הבחירות. בראיון לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב' סירב עבאס להשיב תשובה ישירה על השאלה אם חמאס הוא ארגון טרור, ואמר רק כי כבר גינה את הטרור ואת פשעי 7 באוקטובר.
4: למה זה כל כך קשה להגיד את זה, או שאתה לא חושב את זה?
5: זה פיקוח נפש מבחינתי, אתם לא רוצים לשמיע את זה.
4: למה זה פיקוח נפש? למה? האם מאיימים על חייך? אתה מאוים? אתה אומר לי פיקוח נפש ואני לא הבנתי את זה. אתה מאוים?
5: אסתי, אני כבר הייתי בקטע הזה. כל הזמן אני מקבל איומים על חיי מכל מיני גורמים. גם יהודים, גם ערבים, גם פלסטינאים, גם ארגוני פשע. אבל אתם לא רוצים להבין את זה.
3: שופטת בית המשפט העליון בדימוס ענת ברון מזהירה מהרחבת הסדקים בדמוקרטיה הישראלית ומאשימה את הממשלה כי קידמה הפיכה שלטונית בחסות המלחמה.
6: מחוללי המהפכה המשטרית המשיכו בשלהם בחסות המלחמה, תוך ניצול ציני של העובדה שהקשב של הציבור נתון במקום אחר. השנים הללו נמצאו את האשליה, למדנו מהי דמוקרטיה בדרך הקשה, דרך חוויית הרס הדמוקרטיה.
3: השופטת בדימוס ברון אמרה את הדברים בחינוך של המכון הישראלי לדמוקרטיה ולשכת עורכי הדין. בשנה שעברה הסתכמו ההוצאות של מעונות ראש הממשלה על רכישת מזון בכ2,165,000 שקלים. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בחודש אוגוסט, חודש אוגוסט, הוצאו 2,700 שקלים על הזמנות מזון במשלוחי וולט. הוצאות הגינון בבית נתניהו בקיסריה התקרבו ל100,000 שקלים. סכום של 63,000 שקלים הושחר לחלוטין ולא ניתן כל פירוט לגביו. הנתונים הוצגו לבקשת התנועה לחופש המידע. והנה הודעה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושי האחר נעדרת בסיכון אפרת מנחם בת 16 תושבת כוכב יעקב. היא נראתה בפעם האחרונה ביום שישי בבוקר ביישוב בית אל עזרי ויש חשש לחייה. הנה תאורה, קומתה כמטר 55, שערה כהה וארוך, עיניה חומות והיא מרכיבה משקפיים. אפרת מנחם לבשה חצאי ג'ינס לבנה וחולצה לבנה. כל היודע דבר על מקום הימצא או כל פרט יעשוי לסייע באיתורה מתבקש לפנות למוקד 100.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
8: עסק שחור הייתה רדיו שלו.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

עטים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים

0: היא גם אני לעבוד ועוד כמו ריאנה
1: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה ופאטה כמו גנה

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

0: אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לקראת פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון כי הוא אינו צריך שנתניהו יספר לו מה קורה באיראן.
3: Well, I don't need Bibi to tell me that. Bibi's telling me that because he wants me to stay involved. I mean, I don't necessarily. We have the finest because of Space Force. We have the greatest cameras in the world focused on. We know exactly what's going on. No, I heard Bibi announce that. I said, why don't you just tell it to me? Why do you have to announce it to the world? I know exactly what's going on at Pickaxe. It's not a big problem.
2: אני לא צריך שביבי יגיד לי את זה. ביבי אומר לי את זה כי הוא רוצה שישאר מעורב. יש לנו הידע, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה. יש לנו בחלל את המצלמות הכי טובות. אמרתי, למה אתה לא פשוט אומר לי את זה? למה אתה חייב להכריז על זה לכל העולם? אני יודע בדיוק מה קורה בפורדו ובהר המקוש. פגענו באתרי הגרעין שלהם, ונקה בהר המקוש אם לא תהיה עסקה. נעשה את זה בקלות, כך הנשיא טראמפ בראיון לפוקס ניוז, מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. המשטרה עצרה את אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח בניה אורזי בשכונת נחלאות בירושלים. ססון נמלט לאחר הרצח והסתתר במקומות שונים במרכז הארץ ובצפונה, והיום נעצר במנהרת הראל בעת שעשה דרכו לירושלים במונית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי העצור נלקח לחקירה ואחר כך יובא לבית משפט השלום לדיון בהארכת מעצרו. ניפוץ דלת הכניסה למערכת תל אביב של חדשות 12. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תוקף את ראש הממשלה נתניהו ואומר כי הוא אחראי למעשה, הוא מזהיר כי אנו עלולים להגיע להתנגשות בחיי עיתונאים.
4: בקרוב ירצח כאן עיתונאי. הלבנה שנפצעה הלילה את הזכוכיות במערכת החדשות של ערוץ 12 לא נזרקה על ידי תימהוני בודד, נזרקה ישירות בלשכת ראש הממשלה. שלושה חודשים לפני הבחירות, נתניהו מבין ששלטונו קורס והפאניקה מתרגמת להסתה ולאלימות.
2: שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, מסרה עדות פתוחה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בפרשה המכונה נווה צדק, ירסי התן וכך שהיו לכאורה בין אפי נווה, ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, לבין השופט איתן אורנשטיין. במשטרה אומרים כי החקירה נמשכת. בשנה שעברה הסתכמו ההוצאות של מעונות ראש הממשלה כמעט ב-2 מיליון שקלים. על רכישת מזון הוצאו 165 אלף שקלים, הוצאות הגינון בבית בקיסריה התקרבו ל-100 אלף שקלים. כתבתנו יערה שפירה מוצאות כי סכום של 63 אלף שקלים הושחר לחלוטין ולא ניתן שום פירוט בעניינו. הנתונים הוצגו לבקשת התנועה לחופש המידע. בירושלים נחנקה ילדה כבת 4 מעיניו שבלעה. צוות של מגן דוד אדום עשה בפעולות אחיה ופינה אותה במצב קשה אך יציב לבית החולים שערי צדק.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואחריו זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
6: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו
5: הערב בכאן 11.
2: תחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, שם יהיה חם מן הרגיל. במישור החוף יהיה הביל, ומיום חמישי ועד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. הנה מידות החום המרביות מחר, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 36 ובאילת עד 41 מעלות. מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: חיים הדאטו בקול ראשונים, קול גלים, רדיו קריות ורדיו סהר.

אתם מאזינים לכל הדתו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדתו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב.

בזיעת אפיך תאכל לחם, בצער תלדי בנים. התוותה לנו דרך חיים, דברים טובים, לא באים בחינם, אבל הסיפוק והמתיקות שבאים בעקבותם שווים חיים.

0: vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui, car mes amours sont mortes avant que d'exister mes amis.
1: כן, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, יקרים, יקירותיי, אנחנו כאן יום שלישי, כמו תמיד עכשיו, בשעה 5, משדרים אליכם מכל גלים אל רדיו קריות, רדיו סער וכל ראשונים. אנחנו נהיה כאן עם שעתיים של מוזיקה טובה, שעתיים ורבע. לקוראים חיים הדאטו, שתהיה לכם אחלה האזנה.
2: Je ne fume plus, je n'ai même plus.

התחלנו בעדינות. אתם שם, איכן שאתם נמצאים, לא משנה, המוזיקה תמיד עושה את זה.

מוזיקה רגועה אחר הצהריים. אני רוצה להזכיר למאזינים שלא מכירים את הנוהל, יש קבוצה שנקראת כל הדאטו בפייסבוק, פשוט אפשר להצטרף, ויום קודם, עד יום קודם לפני השידור, אפשר לבקש שיר שאנחנו עושים בדיוק את הבקשות שלכם באמצע התוכנית, כלומר בתום השעה הראשונה. אז אם לא ידעתם, עכשיו אתם יודעים, תצטרפו לקבוצה ותכתבו תמיד איזה שיר אתם רוצים.

Never Never Never, כמובן במקור שירלי בסי. ומי שעושה את זה עכשיו זה דנה ווינר ופרנק גלן. איזה יופי של דואט, אה?

לזמרת הזאת עכשיו קוראים סועד מסי. היא במקור אלג'ירית,

0: حطيت لك يدي ضربتني بموس وانا لي كنت خارجة من حرب حطيت لك خديك
1: كانت نראה لي שרדיו קריות רק עכשיו או לפני כמה דקות התחבר אלינו הייתה כנראה שם בעיה אני לא יודע הפסדתם למעשה את כל החלק הראשון של התוכנית מן הסתם אני מקליט ואולי אנחנו נשדר את זה בשידור חוזר שלא תפספסו

כן, זאת הייתה סועד מסי כמובן. כן, יש כמה ששואלים הם עם בתדר הנכון, כי הייתה מוזיקה בערבית. כן, הייתה מוזיקה בערבית, כי אנחנו אומרים שמשדרים רק מוזיקה טובה, וזאת הייתה מוזיקה טובה.

כל מיני גרסאות באנגלית ומוזיקה ערבית, וזה נשמע נהדר. מערב נפגש עם מזרח ולהפך.

אני מקבל הרבה תגובות מרדיו קריות שמבקשים שירים, ואני רוצה שוב לנסות להסביר ולחדד. בקשות אך ורק יום לפני התוכנית עד השעה 10 בלילה, וזה מתבצע בקבוצת הפייסבוק של כל הדתות. הם פשוט

נכנסים לפייסבוק, זה נורא פשוט, לכתוב כל הדאטו ולבקש שם את השירים שאתם רוצים, תמיד יום לפני התוכנית, כלומר עד יום שני בלילה, ואני בשמחה, בשמחה, אמלא את בקשותיכם.

כן, כמובן שזה ג'קיאל קיים, והוא הקפיץ אותנו לחלק הבא של התוכנית, שזה חלק הבקשות. אנחנו כבר מתחילים.

את הבקשה הראשונה אנחנו פותחים עם עירית בן נון, להיט ענק של ג'ניפר רוש.

כן, שיר גדול של ג'ניפר ראש. והנה הוא מגיע אלינו, הישר מאיטליה, יוסי בוקאי, לא מצליח להשתחרר מאיטליה, אפשר להבין אותך. My way באיטלקית.

0: כן, My Way באיטלקית נשמע בדיוק כמו באנגלית, פשוט שיר יפה, ביצוע מקסים. תודה ליוסי בוקאי. הפנייה שפניתי קודם לרדיו קריות כמובן מכוונת לכל מי שמקשיב לנו עכשיו ורוצה להצטרף ולהזמין שיר, אז אמרתי זה נורא פשוט, פשוט להיכנס לפייסבוק, לכתוב כל הדאטו, ויש שם קבוצה של התוכנית, ולרשום את השיר שאתם רוצים תמיד עד יום לפני, כלומר יום שני עד השעה 10 אני מקבל את ההזמנות, ובכיף כמובן אשדר את הבקשות שלכם. והנה אנחנו עוברים עכשיו, נו תגידו שזה לא מזכיר לכם, נשכחות, זאת הבקשה של יעל, והיא מבקשת את Oh Carol.
1: I am but a fool.
0: Nil Sedaka.

היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

די, אין לי כוח כבר לנשום. אופרה, כל הורדים נבלו היום. אם את רוצה

take it easy. שום דבר פה לא בוער, רק בסרט של וולט דיסני המדבר שם מתעורר. מלחמות ישנם בשפע וצרות פה לא חסר, אז בין טיל לבין רקטה תן לתפוס הרלקס בצל, אה? אז תן, תן!

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון, אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. וחיכיתי שנה, רק שתדעו, חיכיתי שנה. מבחינתי זה לאיש יקר מאוד, יוני צ'ונה, המנכ"ל של אקדמיות מצמיחים, ארגון שאני עובדת דרכו כבר הרבה מאוד שנים. חיה ונושמת את הארגון הזה, והוא חלק מהעורקים שלי בדם. והיום אנחנו הולכים לעשות שיחה. וואלה, אנחנו לא יודעים מה נושא השיחה, אנחנו רק יודעים מה המהות ועליה החלטנו. ואנחנו מתחילים את השיחה הזאת בפרי סטייל, ככה, מעניינים יוני. איזה כיף לי שאתה כאן. אני מאוד מתרגשת מזה.
1: גם אני.
0: רוצה להציג את עצמך במקום שאני אחפור ואציג אותך?
1: אני יוני, אני מנכ"ל מצמיחים, אחד מהמייסדים. הקמנו את הארגון הזה לפני 20 שנה. הנחיתי 10 שנים, כל שבוע סדנה. היה לי מאוד מאוד מעניין וטוב ומשמעותי, כתבתי חלק מהתכנים, אני מגיל מאוד צעיר, מוקף במנחים מדהימים שכל אחד מהם הביא את הדברים שמכעיסים אותו, הדברים שמעוררים בו השראה לכיתות, והמקום הזה של השלושה ימים סדנה בשבילי היה חלק מהזהות של מיקרו-קוסמוס של האנושות. יש כאלה שאוהבים את הסדרה אבודים, או רואים סדרות כאלה של כמה אנשים שנתקעים עלי בודד, וכל אחד מהם מייצג משהו מסוים באנושות ובאתגרים שלה להתבגר ביחד, ובשבילי זה היה הכיתות. והאנושות הולכת לקראת שלום באופן כללי, אני עוקב אחרי האלימות.
0: בעודנו בתוך מלחמה.
1: נכון, אנחנו באזור הכי גרוע, אבל דווקא בגלל זה אני מזכיר את זה בכל מקום שהאנושות הולכת לקראת שלום, ורק השבוע נחתם עוד הסכם של אזרבייג'אן וארמניה, והסכסוכים הולכים ויורדים בעולם. וגם הכיתות נראות לי כמו חזון של איזה כיף זה, לחשוב על כיתה כמקום לצמוח בו, כיתה מצמיחה.
0: זה מושגים שהם כאילו, אני אגיד, פעם אם הייתי לא במצמיחים, הייתי מסתכלת עליהם מהצד ואומרת, מה זה השטויות האלה? ברמה של פוטו מורגנה. כי פוטו מורגנה זה לא באמת יכול להיות. מה זה כיתה מקום לצמוח בה? וככל שאני יותר בכיתות דווקא, ולאורך החמש שנים האחרונות, שהן מאוד מורכבות, גם רגשית, גם נפשית, עם כל מה שילדים מתמודדים, אני אומרת, זה מבחינתי הדבר הכי מציאותי שיכול להיות. זאת אומרת, זה הרי הכי אפשרי, כי אנחנו עושים את זה.
1: נכון.
0: במבחן התוצאה.
1: פעם גם לגדול בבית עם אבא שפוי, היה נראה כמו חלום, אבא בלי התפרצויות או דברים כאלה. פעם ילדים שלא הולכים לעבוד בגיל 13 נראה הזוי. פעם החלום הציוני. אוקיי? ואני יותר מתמיד חשוב להגיד אותו. בית ליהודים שהוא מגדלור להכללה, איך מתייחסים למיעוטים. אנחנו נראה לכל העולם איך מתייחסים למיעוטים. זה היה ב-48.
0: כן.
1: והדברים האלה בהתחלה נראים הזויים. אבל אז אתה יודע שבגלל שזה הזוי, זה משהו ששווה להקדיש אליו את החיים, אבל הדמיון הזה לרגע בראש, אם אנחנו נגדל ילדים בכיתה שהיא מצמיחה, לא שהם מקבלים בלי סוף מחמאות מההורים ומהמורה, כן. אני לא רוצה מחמאות מההורים מהמורה, אני רוצה מחמאות מהכיתה, שילדים יסתכלו על העבר שלהם ויגידו, הכיתה הזאת הייתה מקום שהצמיח אותי, ושהכיתה תהיה כמו הרבה מקומות עבודה, יש שם הרבה מקומות עבודה מצמיחים, זה לא היה פעם. עובדים דורשים היום במקומות עבודה להיות מצמיחים, גם מורה בבית ספר.
0: הם דורש... בוחרים, היום זה קצת התפתח, נכון? אני אגיד אחרי הקורונה, נכון? כי עובדים היום מסננים מקומות עבודה, נכון? ואומרים, רגע, וואלה, זה לא מתאים לי.
1: נכון?
0: כאן אין בלנס בין עבודה לבית, נכון? אני לא רוצה, זה לא
1: אחרי
0: מתאים.
1: כל מגפה...
0: לא עובדים לי בזום, אז אני לא מוכן.
1: נכון, אחרי כל מגפה יש שחרור עבדים, אחרי כן. המגפה השחורה יש שחרור של העבדים, זה, ואחרי המגפה של הקורונה, זה איץ דברים של אנשים מחפשים משמעות. הם כבר לא רוצים להיות בורג במפעל.
0: כן.
1: זה התחיל משנות ה-60, The Wall, אני לא רוצה להיות זה, וזה טוב, ואנחנו בעד ההתהפכות הזאת.
0: כן, לחלוטין.
1: ועדיין, יש הרבה כפייה בעולם והכל, והכיתות, יש לנו דרך לעבור איתם, אבל החזון הוא כיתות מצמיחות.
0: אני רוצה רגע להפריך רגע איזשהו מושג, כי אני חושבת שכשאנחנו אומרים, אני ואתה, כיתה מצמיחה, לי ולך זה מאוד מאוד ברור.
1: כן.
0: אני חושבת שמי ששומע אותנו, לא מבין את המושג הזה. בוא נפרק אותו.
1: המושג הזה הוא מושג סל, שהוא גם שונה ביני לבינך, ולגבי כל מנחה במצמיחים, ולגבי כל הורה גם שנחשף אלינו. כיתה זה מקום לצמוח בו, אומר שזה כיתה שילדים מרגישים בשייך ומרגישים בטוב. ויש 50 דרכים לייצר כיתה מצמיחה, ו-50 סוגים של כיתות מצמיחות, סתם אני זורק מספר. ודלת 3 לא דומה לתת 1. אבל בסוף אנחנו מתחילים קודם כל להוריד את השלילי, להוריד את הירידות בכל הכיתות בארץ. 99% מהכיתות בארץ, ניסיתי, בדקתי, תשאלו ילדים, מה יש לכם יותר בכיתה? השפלות או פרגונים? יגידו לך שיש יותר השפלות מאשר פרגונים. 99% מהכיתה. עכשיו, אם תגידי לי על מקום עבודה, אני שואל אותך, תגידי, מקום עבודה שיש בו יותר השפלות מאשר פרגונים, מה עולה לך לגבי מקום עבודה כזה?
0: מי רוצה להיות בו בכלל?
1: רעיל, כל המילים האלה. אבל כיתה, קוראים לזה פשוט כיתה.
0: כן.
1: וזה לא מקובל. וזה לא יכול להמשיך.
0: זה גם המון שנים, ואתה גם בכפייה שם בסוג של, כי יש חוק חינוך חובה, אתה חייב להגיע כל בוקר.
1: והייתי מעדיף שהמקומות עבודה יהיה באמת יותר השפלות מפרגונים, והכיתות יהיה בהם יותר פרגונים מהשפלות. והדבר הזה שאתה מבין שבכיתה יש יותר השפלות מפרגונים, זה game changer למציאות. אז כיתה, שקודם כל יש בה יותר פרגונים מהשפלות. זה לא בשמיים, זה לא גבוה, כמו מקומות עבודה. שתיים, שיש שם מאמץ לייצר תחושת שייכות לילדים על ידי ילדים, ושהאליטה שם, ובכל כיתה יש אליטה, בכל חדר מורים, בכל מקום עבודה יש אליטה, זה מי שמוזמן לבריתות יותר מאחרים, או לקריטת איברים אחרת.
0: או כשמצליח לגלות סודות ראשונים או רכילות, אז הם הראשונים.
1: יש הרבה דרכים לבדוק פופולריות, או שהוא שותף בהרבה קבוצות וואטסאפ. אנחנו רוצים שהאליטה תהיה אליטה מצמיחה, או לפחות לא אליטה שמארגנת חרם.
0: אחד הדברים שתמיד הורים יגידו, ואני שומעת את זה הרבה בהרצאות הורים, זה רגע, אבל אי אפשר להיות גם וגם. זה לא אפשרות. זאת אומרת, מבחינתי, אם הילד הוא פופולרי, הוא צריך לוותר על משהו, כדי להיות גם מפרגן, וגם להיות מצמיח, וגם נכון. להיות את כל מה שאתם אומרים לי.
1: נכון. ולהורים ששומעים אותנו, לא מתווכח עם זה, אבל אם יצא לכם לפגוש אישה מצליחה, שהיא גם מצמיחה, האם יצא לכם לפגוש ילד שרוב הזמן, אין מלאכים בעולם, כן?
0: כן.
1: ילד שרוב הזמן, למרות שיש לו מעמד סבבה, הדרך שבה הוא מתייחס לילדים, אתה אומר לעצמך, הלוואי שעוד ילדים היו מתייחסים ככה, וזה המודל שלנו במצמיחים. לא בשמיים היא...
0: חיובית שהיא סוחפת אחרי הרבה פעמים, נכון. לא מכורח הקריזמה אפילו, אני אגיד, אלא...
1: נכון.
0: אלא, זאת אומרת, הרבה פעמים, למה אני אומרת קריזמה? כי הרבה פעמים מורים מחפשים את, טוב, הילד שלי קריזמטי, הילד שלי מוביל, יש לו את היכולות נכון. של המנהיגות, אז הוא יכול להיות כזה, אני אומרת, כולם יכולים להיות כאלה.
1: אני לילד שלי לא מחפש שהוא יהיה מנהיג או קריזמטי, כן. או שום דבר. אני רוצה שהוא יהיה ילד אהוב, וזה בתפיסה של מצמיחים.
0: כן.
1: ילד אהוב זה ילד שאין לו מחשבות אובדניות. בהכללה הכי, אין לי שום רקע טיפולי קיצור, ושום כן. דבר, בסדר? אני מדבר פה ככה כאדם מהרחוב. ילד אהוב זה ילד שיש לו רווחה נפשית גבוהה. ילד פופולרי יכול להיות ילד מדוכה. או מקובל אומלל, כמו שאומרים
0: מצליחים. הרבה פעמים אנחנו רואים את זה גם קורה, כי יש מחיר מאוד גדול
1: להישאר במקום הזה. אם אתה מקובל תוקפן, אתה תהיה אומלל, זה מדיד לגמרי. ואנחנו רוצים לגדל כיתה
0: שזה הפוך לגמרי, אפרופו ממה שאני אגיד, ההורים חושבים בחוץ.
1: ההורים חושבים שפופולריות נותנת עושר.
0: נכון.
1: אני לא נגד פופולריות. אני גם בעד שהילד שלי יהיה טיפה יותר פופולרי מאשר, אבל הילד שלי, אני לא מכוון אותו להיות פופולרי, אני מכוון אותו להיות אהוב. ואהוב מספק את צרכי המזון שהילד צריך, כי אם הוא אהוב, יעודדו אותו, יגידו לו מילים טובות, הוא יהיה מוזמן, אוקיי? אי אפשר יהיה להרגן עליו חרם כי הוא אהוב, אוקיי? ואם אתה עסוק לגדל ילד פופולרי, אתה יכול לייצר ילד אומלל. עכשיו, בשביל מה כל הדבר הזה? אתה רוצה שיהיה פופולרי כדי שיהיה מאושר.
0: כן.
1: אבל אם אתה מכיר את המדדים שאפשר להיות פופולרי ואומלל, אז האם אפשר להיות אהוב ואומלל? מעט, מעט.
0: כן. יש המחירים שאנחנו לא תמיד רואים אותם, אני אגיד...
1: נכון, אבל הם הדרך לעבור את הגיל הנוראי הזה שנקרא כיתה ד' עד כיתה י' ב'.
0: כן. אתה יודע, באתר של מצמיחים, חיטטתי בו קצת, והוא גם הפך את פניו קצת, הוא הפך להיות הרבה יותר אינטראקטיבי, ואחד הסרטונים שכבש את ליבי, זה סרטון עם אלי פיניש, רואים כיתה, שבעצם נכון. עושים צילום כיתתי כזה, אתה יודע, כמו אחת לשנה כזה.
1: בשנות ה-80.
0: כן, בדיוק, ממש.
1: עם מצלמה כזו ענקית.
0: כן, וכאילו הילדים מאחורה, ואז מסתכלים, ויש על כל ילד טייטל כזה, אחד נכון. שושן, אחד שקרן, אחד מכוער, אחד שמן, נכון. אחד רזה. הסתכלתי על זה, וזה צוות לי את הלב, כי אני מסתכלת, זה כמובן החזיר אותי לילדה שהייתי.
1: נכון.
0: ושלי קראו זברה פעם ביסודי, נכון. מישהו החליט פשוט שככה קוראים לי, וגד נוז וואי, עד היום אני לא יודעת, ואני לא הולכת עם שחור לבן כמעט בחיים, אבל הנה, תראה זה אמיצה אני. והמדהים הוא שאני אומרת, זה עד היום קיים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, נכון. 30 שנה, 40 שנה אחורה, וגם היום אני מסתכלת על זה, זה עושה לי ביתה בבטן, וזה עדיין נוכח.
1: נכון.
0: בתוך כיתות.
1: ועדיין מתייחסים לזה כאילו זה טבעי.
0: כן, שזה
1: כאילו
0: נורמלי.
1: כיתות אמורות להיראות ככה, אבל כיתות לא אמורות להיראות ככה, וכל חלום מתחיל מהדבר
0: כן,
1: הזה.
0: כן, זה פצע שנשאר עם אנשים לכל
1: זה
0: החיים.
1: זה מה שהדהים אותי. הייתי בקריירה אחרת, עבדתי במשרד המשפטים, הייתי בכיוון אחר, אבל מה שקורה בכיתות, והכיתות שגם אני גדלתי בהן, ואני אומר, לא הייתי קורבן או תוקפן. הייתי בכיתה נוראית, בבית ספר נוראי, בשכונה נוראית, במקום כן. שנקרא רגיל. בסדר? הייתי בירושלים, הכל. אבל זה היה זה, ולמה זה נוראי? כי לכל ילד היה שם. אפילו יש את השיר הזה שלכל איש יש שם שנתנו לו הורה ונתנו הים, זה שיר שככה סביב שואה. אבל זה שיר שתרגמנו אותו במצמיחית, לכל ילד יש שם שנתנה לו הכיתה. ואני גדלתי בכיתה ובשכבה שלכל ילד היה שם. עכשיו, אחד מהשמות, נגיד, אני זוכר במקרה, היה לו נקודת חן גדולה, אז קראו לו כתם נפט. עכשיו, זה אומר, זה אומר שהכינוי הזה, אתה שומע אותו הרבה על פגם גופני.
0: כן.
1: כל פגם גופני, או פשלה, או משהו שאתה רגיש לגביו, כי אמרו לך בלי סוף כינויים, רק מה שהקפיץ אותך, רק מה שפגע בך זה מה שנתפס.
0: כן.
1: ולרוב הכיתות יש שם, לך קראו זברה, אבל את לא איזה קורבן מיוחד, לרוב הבנות או הבנים בכיתה, כן. היה איזשהו כינוי. אם המחקר ופיתוח הצליח, אז מצאו לכל אחד את הכינוי שלו. כן. וכולם זוכרים את זה, וזה נמצא, ואני לא בן אדם של טראומות, ואני לא בן אדם של פסיכולוגיה, ואני לא חושב שזה, אבא שלי זרק אותי באוויר 3 פעמים, ותפס רק פעמיים כסיפור מכונן. אני לא אוהב, באופן כללי, אני לא אוהב את כל הסיפור הזה שעוסק ב... אבל אני אומר, ילדים לא צריכים לחיות ככה. ילדים צריכים לחיות בכיתה נקייה, עם שירותים סבירים, ובכיתות שאין בהם לכל אחד כינוי, כמו מקומות עבודה. מה שאנחנו מבקשים לעצמנו, מגיע לילדים שלנו, זה בטוח.
0: תודה, אולי השאלה המתבקשת של איך אנחנו מפוגגים את הדבר הזה. עכשיו, אני רגע אגיד, כי איזושהי הקדמה למי שלא מכיר את הסדנאות שלנו, למרות שאני חופרת על זה בלי סוף וגם בפודקאסט, אבל אני אגיד בכל זאת, אנחנו מגיעים לבתי ספר מכיתות ד' ועד י' ב', אנחנו עושים איזושהי עבודה מאוד מאוד טובה של שיח רגשי חברתי. כולנו, אני אגיד, כולל אתה, אבל אנחנו הרבה מאוד מנחים שאנחנו אנשי שטח, אנחנו בתכלס, מגיעים לתוך כיתה, קולטים מתוך המשחקים, מתוך העבודה עם הילדים, מה עולה, מה קיים, מה מזהים, מתחילים לעבוד. והרבה פעמים במקום של התיוג, אני יודעת שהרבה שואלים, רגע, אז מה אתם עושים עם זה? כאילו, איך אני מתמודד עם זה? או אם אני יורה והילד שלי חוזר הביתה ואני יודע שאומרים עליו שמן, אז אני אשלח אותו לקואוצ'ינג של ספורט, או אני אשלח אותו לא יודע, למאמן כושר. עכשיו, רגע, אני אגיד, זה לא פתר את זה, כי גם אם הילד שלי ירזה, סתם אני לוקחת העניין של פיזיות, כן, של להיות שמן, או רזה, לא חשוב. בסוף, הוא חוזר והתיוג עדיין נשאר.
1: נכון.
0: אפרופו שום דבר לא משתנה, אם הורדתי את החלולה, או עשיתי, אני יודעת שבנות הולכות היום לעשות כל מיני ניתוחים וכאלה ואחרים.
1: ואם היא גבוהה, ואם היא נמוכה, ואם יש לה משקפיים, ואם ההורים שלה עניים, או ההורים שלה עשירים. לכל ילד יש שם.
0: כן.
1: ואני רוצה להגיד גם איזה משהו לדבר הזה של הפסיכולוגיה והמוגבלות שלה. אני בעד כמובן לעזור לילד שהוא מושפל. אבל קודם כל להראות לו את הקיום האנושי, שלכל ילד בתרבות הנוכחית, להרבה ילדים יש שם. על חלק מהשמות הוא לא חושב שהם פוגעים. כן. אבל הם נועדו לפגוע, והשם הזה נתפס, כי הוא
0: אחרת
1: כן.
0: אחרת אני בטוח שזה קורה רק לי, ואני הכי מיוחד בקטע רע.
1: נכון. וגם להזכיר לו, להראות לו איך לכל מבוגר, את זוכרת זברה, וסבתא זוכרת ככה, ודודה כן. זוכרת ככה, ושכאילו לגרום לו בניגוד לרצונו לשמוע על כל הכינויים שהמבוגרים זוכרים.
0: כן.
1: בסדר? ועד כמה זה שרירותי, וזה כמעט, יש משהו מנחם בעיניי בקיום האנושי שהוא...
0: זה מאוד מנרמל.
1: כן. ולכל אחד יש חיים. וחיים זה כולל גם את הדברים האלה. וזה שרירותי, וזה אקראי, וזה טיפשי. ואם היית יכולה ללכת להגיד לילדה היא על הזברה, היית אומרת לה, זה הדבר הכי מטומטם בעולם, תתעלמי מזה לגמרי.
0: הילדים שלי שאלו אותי, אמא, את יודעת למה? ואמרתי, אין לי מושג.
1: נכון, אבל אני מרגיש שבריצה שלנו, אנחנו בעידן הפסיכולוגיה, ובריצה שלנו לעידן הפסיכולוגיה, ולעזור לו להתמודד עם הדבר הזה, עבדתי במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי אונס תקיפה מינית 4 שנים. אז אני מרשה לעצמי לדבר על הטרדות מיניות,
0: כן.
1: למרות שאני גבר והכל. ולפעמים אנחנו, כאילו אני חושב על זה שאנחנו לא מבקשים, אנחנו יכולים להגיד לנשים, לפתח חסינות להטרדות מיניות. בסדר? ושגם שיתרילו אותה מינית. אבל תמיד יש לי את המטאפורה בראש, שזה כאילו לנסות לפתח ריאות מברזל, במקום להפסיק לעשן. אוקיי? צריך להפסיק לעשן, או להיות בסביבה של 100 שנים. כן. אוקיי, והגענו לזה, לא מעשנים במטוסים, לא מעשנים באוטובוסים.
0: שזה נראה
1: עזיה. עזיה. אני זוכר שזה עבר, אמרתי לאבא שלי, למה סתם להעביר חוקים? באמת, למה סתם? בחיים לא הפסיקו לעשן בפאבים, בפאבים.
0: היום אנחנו לא יכולים לדמיין שזה קורה בפאבים.
1: שמעשנים בפאבים. וזה קרה מהר, וזה קרה מהר. והיום, אם מישהו ידליק סיגריה במטוס, זה יהיה מאוד מעניין לצפות בזה. אני אחשוב איזה כיף עומד להיות עיסה מעניינת. ואם מישהו ידליק סיגריה באוטובוס, מי שיעיר לו, זה לא הנהג, זה לא החוקים, זה הדודות.
0: בדיוק.
1: כאילו, האוטובוס כולו התהפך עליו, כאילו ביצע פשע נגד האנושות.
0: נכון.
1: אז כאילו הנורמות משתנות מהר, ויש לנו הרבה הרבה השפעה על הדבר הזה. וכאילו, אנחנו עוזרים לו, כי אמרו לו שמן, אמרו לה גבוהה, אמרו לה ג'ירפה, אמרו לה גמדה, אמרו לה משקפיים. האנורקסית, אבל אנחנו לא צריכים לפתח להם חסינות. בסדר? הייתי לפני 4 שנים בשדרות על חוסן, ופיתחו שם דברים מדהימים, שאני לא ציני כלפי הדבר, ופיתחו לילדים שם חוסן מדהים, אבל ילדים לא צריכים לחיות תחת טילים, ולא צריכים לפתח לילדים חוסן לחיות תחת טילים, או חוסן לפגם גופני. אוקיי? זה כאילו סוג של אתלטיות מטורפת. אני לא חסין להערות על הפגמים הגופניים שלי, מישהו יקרא לי בשם של הפגם הגופני שהוא מצא בי, כן? אני מטר 69, אני לא יודע מה זה, כן? יוני, ישמנת, הקרחת.
0: לא, זה לא, אני לוקחת את זה על עצמי, אגב. זה לא לפרגן לאף אחד על שום דבר שקשור למשהו חיצוני. אפרופו,
1: נכון, כי הוא גם לא השיג את זה.
0: זה לא רלוונטי בשום צורה. זה פשוט הפך להיות לא רלוונטי.
1: נכון. מגיע לילדים, אני בכלל הילדים שלי מפגין רק על נחישות, מאמץ, התמדה, נדבר על זה פעם אחרת.
0: בדיוק.
1: אבל לא על שום דבר מולד.
0: אני עשיתי פרק על נחישות, רק אומרת, על הספר שנתת לי. יש פרק שלם.
1: אז אני מפגן לילדים שלי רק על הדברים האלה, כי זה מה שחשוב בחיים. נולדת עם כסף של ההורים שלך, בלי כסף. Nobody cares. זה לא עליך. לא זה שאתה עני או עשיר או גבוה או נמוך. אין על זה שום נקודות. נקודות יש על הקלפים שקיבלת ועל ההתמדה ועל הנחישות ועל זה שאתה בן אדם. על היחס שאתה נותן בתוך הכיתה עם הירידות. האם אתה מביא נדיבות במקום שהוא חסרה בנדיבות? כן. האם אתה נותן איזושהי דוגמה שאם יאמצו אותה, הכיתה שלנו תהיה יותר נורמלית? זה כן. כל הדבר היחיד שמגיע עליו מחמאות. בסדר? גם לא על זה שאתה יפה.
0: כן.
1: בסדר?
0: שאתה הרבה פעמים נכנס לכיתות ואני תמיד רושמת על הלוח את ה...
1: או חכם, סליחה.
0: כן. את המקום של... כיתה זה מקום לצמוח בו. ואני רושם, ואני כאילו שאתם תגידו, מתי שהוא לא בטוח לכם פה? ואין ידיים בהתחלה. יש שקט כזה.
1: נכון, כי זה לא בטוח.
0: כן, לא, והם שואלים אותי, מה הכוונה בטוח? ואז אמרת להם, תנו את הדוגמאות איך הכיתה מתנהלת. ואז הם נותנים כל מיני דוגמאות, ואני אומרת להם, אוקיי, זה בדיוק זה. כאילו, אם משפילים אתכם פה בבוקר, או אם מישהו בא ואומר לכם כל מיני מילים לא נעימות, או אם מישהו מסתכל על המכנס שהגעתי בבוקר ומאיר לי עליו,
1: נכון.
0: סתם בקטע שזה לא נפל לו בעין טוב,
1: נכון.
0: נעים לי או לא נעים לי? מחר אני אבוא עם המכנס הזה עוד פעם או לא. או אם אני יודעת שבכיתות ד' זה מאוד מאפיין, היי, שהם עוברים לציונים. אז פתאום יש המון השוואה.
1: נכון.
0: והם כאילו בתחרות מטורפת על הציונים שלהם. נכון. עכשיו, זה לא רלוונטי לאף אחד, כן?
1: אנחנו עובדים בפרויקט מצוינות עם קרן טראמפ, וזה מדהים, כי בסוף אנחנו חברתית, אנחנו מצמיחים עובד תמיד חברתית. כן. האם בכיתה שלנו מסתירים ציונים? כי קיבלתי ציון גבוה מדי או נמוך מדי.
0: כן.
1: יש את השיר הזה של ג'ון לנון. הם יצחקו עליך אם אתה חכם או טיפש. והם תמיד יריצו אותך סביב התחרות המטומטמת הזאת, וזה מה שכיתות עושות.
0: כן.
1: וגם בכיתות מצוינות, בנות נושרות, בגלל שגורמים להם להרגיש שהן לא מספיק טובות, ושפיזיקה זה לא בשבילם, ומתמטיקה זה לא בשבילם. ובסוף זה הכל ילדים עושים לילדים. ולכן העיסוק המוגזם שלנו כהורים, בפסיכולוגיה, בלהגן על הילד, במקום להשקיע בכך שהכיתה תהיה מקום יותר בטוח, לא בטענות למחנכת,
0: כן.
1: אלא בלעבוד עם קהילת ההורים, להתאפס לחזון הזה, שבכיתה שלנו צריכים לשמוע יותר פרגונים מאשר השפלות, או ירידות, או צחוקים, אוקיי? וכאילו להיות אובססיבי על הדבר הזה, שהכיתה שלנו תהיה מקום מצמיח, ולא לבוא בדרישות למחנכת.
0: כן.
1: המחנכת צריכה לדאוג לילד הפרטי שלה.
0: כן.
1: קהילת ההורים יכולה לגמרי לשנות כיתה, בלי המחנכת. כל עוד אתה באמת מצפה לזה, פעם לא ציפו שמקומות עבודה יהיו בלי הטרדות מיניות. אני בכוונה מדבר על זה, כן?
0: ממש.
1: כי אמרו, את אישה, את צריכה להסתגל לצחוקים.
0: תספגי את זה.
1: אוקיי? את מתלבשת ככה, שככה זה איך שאישה מתלבשת, אז את לא יכולה להיות רגישה, את לא יכולה, כאילו אומרים לך, ההטרדות יהיו, ואת צריכה
0: להמציא את עצמך, להתאים את עצמך.
1: נכון, לסביבה הרעילה. ואנחנו לא קיבלנו, נשים לא קיבלו את זה, אני לא עשיתי כלום, נשים לא קיבלו את זה, אוקיי? והם שינו את סביבת העבודה, והיום זה לא מקובל. היום גם בעל שמכה את אשתו, והסתבר על זה באינטל, שהוא הכה את אשתו, סתם אני זרוק, כן? יקיעו אותו. העובדים יקיעו אותו משם, אוקיי?
0: תראה מה קרה עכשיו עם הבגידה בקולפליי, בהופעה של קולפליי, מה שקרה סתם, לא בשביל משהו, אבל
1: אין לי מה להוסיף לה.
0: בסופו של דבר, איך אומרים, זה בא לו לפנים.
1: כן, אבל זה לא בגלל הבגידה, זה בגלל ש...
0: זה לא בגלל הבגידה, זה רגע יחסי עבודה שהיו שם לא תקינים.
1: נכון.
0: מה שנקרא לא walk the talk, אלא הכי לא, הכי מסר הפוך ממה שאני מעביר.
1: נכון, זה תרבות של ניצול, זה תרבות של ניצול. אני לא טוען ששם היה ניצול. אני פשוט אומר, נשים לא צריכות לצאת עם הבוס, כי אז נשים אחרות חושבות שהן צריכות לצאת עם הבוס, או לשכב איתו בשביל להתקדם, וזה משהו שהוא רעיל, ולא מקובל לשום מקום עבודה. לא בשביל זה אנחנו מגדלים ילדים לעבוד במקום עבודה, אלא לפי כישרון והשקעה והתמדה, והוגנות.
0: כן. אני חושב שגם בכיתות אנחנו רואים את זה בסופו של דבר, את היכולת של הנורמות האלה לזוז. אני מסתכלת היום על תפקיד המחנכת, ואני אומרת, איזה תפקיד מורכב זה? כאילו מצד אחד יש לה את ה... ושוב, את יודע מה? בתור הורה לא ראיתי את זה ככה, עד שלא נכנסתי לתוך בתי חינוך, וראיתי איך הדברים האלה מתנהלים, ואני מסתכלת על זה שיש לה את היועצת והמנהלת, וכל 5 דקות משתנות ההנחיות, ואז יש לה את הילדים, ויש לה גם את הילדים האישיים שלה.
1: ומנהל החינוך.
0: כן, מנהל החינוך, ובעיקר אני אגיד, בסוף יש לה גם את ההורים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כשהילד מגיע הביתה, אני לא אשכח את אני לא אשכח בחיים, את זה, את היום הראשון של סדנה שהנחיתי לפני הרבה שנים, והתקשרתי אליך ודיברנו בזה 11 בלילה, ובכיתי את החיים שלי.
1: אני לא זוכר את זה, אבל סבבה.
0: ברור שלא, אתה 40 דקות היית על הקו והקשבת בדום שתיקה, ואני בוכה ובוכה ובוכה, ובסוף אתה צחקת ואמרת לי, זה משהו כאילו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, כזה. ולמה אני אומרת את זה? כי המקום שבו הורים ברגע אחד מספיק שהילד חזר ואמר...
1: מה היה שם? נחברת עם עצמך? מה...
0: נורא פשוט, הילדים לא, לא, אנחנו בסדנאות לא מאפשרים בחלק מהזמן לצאת לשירותים, להתפנות, רגע,
1: תוסעים. וההורים עלו לגדרות?
0: היועצת עשתה, הרימה זום בשעה 8 בערב, שההורים התלוננו, שמזל שהיו די ארבע אנשי צוות, כולל סייעות, כולל אחרית חינוך מיוחד וכולי, שלא נתתי לילדים לצאת לשירותים. ואני זוכרת שבכיתי, אמרתי לך, יו, אבל הבעיה
1: סדנאות,
0: איך את זה הם לא יודעים, ואיך את זה הם לא ראו? והמחנכת אומרת לי, שרון, אני בחודש שתי עומדת עוד רגע ללדת, ואפילו אני, מרוב שהסדנה הייתה חשובה, משמעותית, מרתקת, לא יצאתי, כי...
1: זה לא ידע, ילדים שם פותחים את הלב.
0: בוודאי, זה הרגעים הכי קסימים, הכי
1: חשובים. שופכים את הקישקה.
0: ובסוף, מה ההורים מקבלים? שלא נתנו לילד שלהם לצאת לפיפי, ועל זה מעלים לזום את היועצת בשמונה בערב, ואני אומרת לעצמי.
1: עכשיו, זה מדהים, שתי דברים. מדהים שהיום הורים יודעים לתת תמיכה בתוך הזוגיות. אחד לשני. הילד ניגש אליך עם הטריק הכי עתיק בעולם.
0: ברור.
1: אתה אומר לו, אני אדבר עם אמא, אני אדבר עם אבא. כאילו, הילד יודע שמקילומטרים אתה מריח את הדברים האלה.
0: כן, כן.
1: אבל כשילדים עושים את זה על המורה, הורים עם רגשות אשם על זה שלא בילינו מספיק, כולל אני, זמן זה זמן איכות. אין לי זמן, אז אני אקרא לזה איכות, אוקיי? אז
0: לוקחים את זה כמו וקום.
1: אני אגבה אותך מול המחנכת, אוקיי? ובסוף עושים את התפקיד של המחנכת.
0: ואז גם עושים את השיחה מול המחנכת מול הילד.
1: נכון.
0: ברמקול.
1: וחסרות לנו מחנכות, ובצדק. בצדק חסרות לנו מחנכות. כי הלאום הזה של הוואטסאפ הישראלי, והחוסר כבוד למקצועיות של המחנכת, והמחשבה שתיתן גיבוי לילד שלך על ידי לצאת על מישהו אחר, שזה הדבר הכי קל בעולם, גורם לכך שהתפקיד נהיה... כן, אבל לא, המחנכות לא נרמסות, הן פשוט אומרות, התפקיד הזה נהיה לא משתלם, לא מבחינה כספית. לא מבחינה כספית, מבחינה שלא שווה לחיות ככה ב-24/7 של רק משהו קטן ב-8 בערב להגיד, וכל אחד יש לו משהו קטן. יש אזורי דייג בישראל שכל אחד שם דג, לפי החוק, את הדגים שהוא רוצה לדוג, ועכשיו האזור הזה אין שם דגים. כל אחד רק יעיר למחנכת את הערה הקטנה שלו, ובסוף אתה מתפלא שאין לך מחנכת. לטובת כל ההורים שעוזרים עכשיו לבית ספר למצוא זה. ואני רוצה להגיד עוד בדיחה קטנה בהקשר הזה, שגם יהיה מצחיק ולא רק חפירות. שלמדתי מדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, מישהו פעם אמר לי, הוא למד בהרווארד. הוא אמר, אתה יודע איך אתה מזהה ישראלים בהרווארד? אין להם שלפוחית.
0: גדול.
1: כי אתה רואה אנשים שקמים לפיפי באמצע, ותהלוכה של איחורים, הוא אומר, כן, הוא כמובן אנטישמי, כן? אבל הוא אומר, 70% מזה זה ישראלים. ובסדר, אף ילד, אנחנו לא מונעים פיפי ודברים כאלה, אבל הקטע שכל שנייה, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות.
0: זה גם אני אגיד חלק מהתנגדות סמויה, מאיזשהו רגע שקשה לי, אני רואה את עצמי כשאני...
1: אז שלא יישמע שמצמיחים מונעים פיפי או שתייה, אבל לפעמים ילדים כאילו משתמשים בדבר הזה בשביל לצאת להתעברר, או להימנע...
0: וזה גם אני אגיד שיטת העדר, כי כשאחד יוצא, ב-20 אחר רוצים.
1: או להימנע מהכאב והסבל שכרגע נמצא פה בכיתה, וילד פותח את הלב על משהו, ואתה תחכה 10 דקות עד שהמנחה תתחיל לחפור, ואז תצא לפיפי. לא בזמן שילד פותח את הלב, אתה תתאפק, ובדרך כלל כאילו, היה להם הפסקה לפני זה, אנחנו גם שולחים אותם בכל הפסקה לעשות פיפי, גם אם אין להם, מה שנקרא.
0: מזכירים להם, נותנים להם 5 דקות אפילו אקסטרה בתוך הסדנה.
1: וילד אף פעם לא התייבש בסדנה, הקטע שחייבים כל שנייה לינוק מבקבוק, בכל רגע נתון, ולסובב את הבקבוק, ולעשות רעש עם הבקבוק, והדברים האלה, הלוואי שהורים יכלו להיכנס לכיתות, כי אז הם היו מתחילים להגיש מנחות למחנכת, כל בוקר, תפוחים ואגסים ומשהו כזה, ואין לנו מחנכות אחרות. אין איזה, זה לא איזה ענף יבוא שאתה תביא מחנכת כן, טובה כן. מחוץ לארץ.
0: יש מחנכת אחת על שתי כיתות, מרוב שיש אומס וקושי אמיתי
1: שם. נכון, ואני אקח רגע, כדי שיהיה פרקטי, במקום להטיף למחנכות, פשוט ההורים צריכים להתעסק ולעזור לילדים שלהם להפוך לילדים מצמיחים. ואם יש לך 30% מהכיתה שקיבלו בבית את המסר שאנחנו מצפים ממך להיות ילד מצמיח, להיות ילד נדיב, להקריב קצת מהמעמד, מתי שאתה רואה שילד צריך אותך, לעשות לייק, לא לג'סטין ביבר, אני מסביר להורים, כן, לג'סטין ביבר, אלא לג'סטין ביבר לא צריך את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את התגובה שלך בוואטסאפ, גם אם לא בא לך לענות להם, כי אף אחד לא ענה שם, ושום הורה לא יכול לעשות זה בשבילם. ילד שואל לשיעורי בית.
0: גם אני אגיד זה מסתובב, כי היום הילד שלי הוא הפופולרי, לכאורה, מחר הוא יהיה ילד שקוף במקום
1: נכון,
0: אחר.
1: נכון, אבל גם אם זה לא מסתובב, גם אם זה לא מסתובב, אתה אומר לילד שלך, אנחנו במשפחה נדיבים.
0: כן.
1: נדיבים, מסתכלים, עושים, לא בשמיים, לא להירים אחד על אחד, כן. להציל איזה מישהו על הלנוקה, אבל לתת הלייקים מדי פעם, לראות מי הילד שצריך את היחס. להתייחס. אם השפילו ילד, או שתעשה על זה משהו בפומבי עם שני חברים אחרים שלך, תגיבו ביחד, תבקש מהם שיגיבו איתך ביחד, או תנחם את הילד באישי ותגיד לו מה שאמרו לך בקבוצה, אני ואחרים לא מתחברים לזה.
0: שזה אפילו באישי אתה אומר. אפילו כל דבר העיקר. זאת אומרת, יש לזה ערך מאוד גדול גם אם זה לא קורה בפומבי.
1: ברגע שאתה מתחיל לעשות, כמו באקטיביזם, אתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להיות הדבר הזה. אז רק להודד את הילדים לעשות, וגם במקום להגיד לילדים לעשות משהו, להגיד איפה... אני ביום שבת סיפרתי לילדים שלי, שממש בכיתי על הליכון ורציתי 5 פעמים להפסיק, כי לא התאמנתי, אוקיי? למה סיפרתי להם את זה? בשביל שאני לא אגיד להם, תתמיד, אוקיי? פשוט סיפרתי להם שהיה לי חרה על הליכון, וממש ממש רציתי לעצור, אוקיי? כי כאב לי והיה לי לא נעים והיה לי מעצבן, אוקיי? וזה השעה, כאילו השעה הפנויה שלי, זה מה שאני עושה, אז מזל שהיה לי דוקו. אבל סיפרתי להם את זה, אז כאילו, לספר להם מי מצמיח אותם.
0: אלא פשוט לעשות את זה.
1: לספר להם איפה הם התערבו בעבודה, שהיו הערות סקסיסטיות, או שהייתה, לא התאמרות אפילו, אלא אני לא, אל תחפשו את ההתאמרות, אל תחפשו את הרעיל, חפשו את הקטנות, איפה התאמרתם, איפה אתם מזמינים מישהו, איפה אתם חנכתם מישהו חדש, למרות שהיה לכם עומס בעבודה. פשוט תספרו להם בלי סוף את המקומות האלה שעשיתם משהו בשביל מישהו אחר, וקיבלתם את הדבר שהוא, בעיקר זה טוב עם בני נוער, כי הם לא אוהבים שמטיפים להם, והם מריחים מקילומטר, מתי אנחנו מטיפים להם, ולא באים לשמוע עודות עפות, כי כל החיים
0: שלנו מטפות. ובתי אנחנו גם לא באמת עומדים מאחורי זה.
1: נכון.
0: זה בעיקר.
1: אז כאילו להכניס את הדברים האלה פנימה, וגם מי מצמיח אותי במקום העבודה שלי, זו שאלה שאנחנו מלמדים הורים בימי הורים וילדים לשאול, מי מצמיח אותי בעבודה, איפה אני מצמיח, פשוט לספר להם כמה שיותר על מקום העבודה שלנו, כי מקום העבודה שלנו הוא מקום חברתי, וככל שנספר להם יותר, הם גם יקבלו הכוונת התנהגות, אבל גם הם יספרו לנו על הדינמיקה החברתית אצלהם.
0: כן.
1: והשיחה תהיה שיחה מעניינת, שיחה מסקרנת, כמו שאני נגיד, זה היה סופר מסקרן מה שקורה בכיתות. כאילו, אני לא מבין אנשים שרואים National Geographic ולא באים לראות כיתות. לא כי אני מקטין ילדים, כי הדינמיקה של הפינגווינים או של השימפנזים או של הדברים, זה קורה בכיתה. כיתה זה מסע מטורף של אוסף של 30-35 ילדים שתקועים ביחד, עם רצון למעמד חברתי, עם כאוס, עם שינויים במניה דיפרסיה במצב רוח. מנהיגות שעולה שם באופן טבעי, כמו כל בית כלא. מנהיגות נוצרת שם. זה יכול להיות מנהיגות מצמיחה או חיובית. זהו, זה...
0: אתה יודע, לפני שנתיים, הבן שלי נכנס לכיתה תקשורת, ואחד הדברים שקרו במהלך השנה...
1: מה זה כיתה תקשורת?
0: סתם לטובת מי שלא... כיתה תקשורת, כיתה של 8 ילדים קטנים, חינוך מיוחד, כיתה של אוטיסטים. ואחד הדברים שקרו שם, שהם הגיעו 5 חבר'ה ביחד מגובשים מתוך כיתה אחרת, מאותו בית ספר, כלומר יובל הכיר אותם, אבל אחד הילדים לא הגיע איתם ביחד, והתחיל להתבריין לכולם. להתבריין זה ברמה בעיקר לילד שלי, אני אגיד, כי הוא מאוד עדין יובל, וככה מאוד, כאילו תתקיל אותו, הוא ייסוג לאחור. הוא לא יקלל, הוא לא יבעט, הוא לא יתפרץ. והוא יתלבש עליו. ולאורך זמן זה הפך להיות ממש אלימות פיזית, ברמה שהוא בא לפוף או לשבת בשולחן שלו, הוא אומר לו, תעוף מפה, אתה לא יושב כאן. אני זוכרת שאת הסייעות היו יוצאות עליי באחד, שבאתי לקחת אותו, 1.5 כזה, ומסתכלות עליי כזה במין, איך אומרים, אין לנו כבר מה לעשות.
1: כן.
0: ובאיזשהו שלב, אני זוכרת
1: זה שכבר... כואב.
0: זה מאוד כואב קודם כל, במיוחד שהוא אוטיסט וזה חלק מהקושי והם שניהם כאלה. אמרתי לעצמי בבית מה אני עושה? כי תכלס בא לי לתפוס את הילד הזה בפינה חשוכה, לפרק אותו מכות, אמיתי, אבל אני לא אעשה את זה. ואני זוכרת שאחד הדברים התייעצתי עם קולגות שלנו, ממצמיחים וארגון, וככה אמרתי לעצמי מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה. ואיש חכם אמר לי, תחברי, פשוט תחברי. וזה אני אומרת רגע בכובע של הורים שמתלבטים מה לעשות במקומות האלה, אני אגיד שזה מה שלמרות שרציתי לפרק אותו, זה מה שעשיתי. אחד הדברים שהוא התקשר אליי ביום שישי יובל, הם היו צריכים ללכת לבר מצווה, הייתי אמורה לאסוף אותם, והם היו אמורים לבוא שעתיים לפני כן אליי הביתה, הוא וחבר. ובטלפון הוא אומר לי, אמא וגם הוא יכול לבוא? נניח קוראים לו שמוליק. עכשיו אני בא לי לנשוך את השפתיים, כי אני אומרת איך אני אגיד לו כן. אני רוצה לפרק אותו. כן. אמרתי לו, וואלה, כן. בטח כן. שכן. אספתי את שלושתם, הגיעו לנו הביתה, הוא ראה שיש לנו כלבה אפרופו. מאוד אהב, כי ההורים שלו גרושים, הוא לא יכול, אין לו אפשרות שיהיה לו כלב. ואתה יודע מה המצחיק? שלקחתי אותם ביחד אחר כך לבר מצווה, כמובן נשכתי את השפתיים כל הזמן שהוא היה אצלנו.
1: כל הכבוד.
0: ואתה יודע, המצחיק שמאותו יום ראשון, ואני אומרת את זה, זה נשמע פאטה מורגנה, וזאת באמת האמת לאמיתה. הוא הפסיק להתבריין ליובל. עכשיו, זה לא שהוא הפסיק להתבריין נקודה, אני לא עשיתי כלום, אפופו, הוא פשוט זז. זה זז לילד אחר, זה זז למקור אחר, לא חשוב. אבל בעבור יובל, הם הפכו להיות אפילו חברים. וזה מצחיק, כי אני אומרת, אם אני רגע מסתכלת ואני אומרת, הורים, מה אתם עושים כשיש התבריינות, כשיש כל מיני חרמות, כשיש כל מיני דברים, הרבה פעמים אני תופסת תפקיד רגע של זה שצריך להריק את הילד, שצריך להתקשר למורה או להורים שלו ולנצוף בו וזה. ילדים הם ילדים, הם מתנהגים כמו ילדים. כלומר, הם לא עושים את זה מתוך איזשהו...
1: גם אנחנו משדרים עכשיו באוגוסט, כן? אנחנו יודעים גם שאין לנו שליטה על הילדים. אם אין לנו שליטה על הילדים, הם היו עושים פחות מסכים, הם היו עושים פחות דברים.
0: ברור.
1: ולפעמים אנחנו את הדבר הזה מוצאים על המחנכת. שאנחנו...
0: והיא לא אשמה הרבה פעמים. כלומר, היא גם לא מקור הפתרון הרבה פעמים.
1: בטח. מקילומטרים לא. ולגבי זה שהוא יתברין על אחרים, הכיתה חייבת להיות מקום מצמיח. ועד שהכיתה לא תהיה מקום מצמיח, אז זה פתרון נהדר.
0: עדיין יהיה מקום לזה. עדיין יהיה מקום לנורמה הזאת שמותר להתבריין.
1: נכון. ואני לא נגיד טיפול פסיכולוגי, אבל אם הכיתה הייתה יושבת במעגל באופן קבוע, ומסתכלים בעיניים ומדברים, אז היה פחות מזה. ולא רק פרטני, ולא רק פסיכולוגי, ולא רק יועצת,
0: ולא רק השיחות של להעיף מבית ספר את הילד הזה אחד על אחד.
1: נכון, ולעזור לו, ולדבר על אבא שלו, ולדבר על ויסות רגשי, אלא פשוט שהכיתה, לייצר את החיבור הזה עם כל אחד משמונת ילדי הכיתה.
0: כשאני מכירה אותך בסוף ויודעת עוד משהו עליך, תמיד אנחנו אומרים זה בקטן האינטימיות הזאת, זה לא עכשיו משהו גדול.
1: ולהביא פגיעות, ולהביא תחביבים. ולייצר צחוקים ביחד, ולייצר כיף ביחד.
0: דרך הידיעה של מה אתה אוהב לעשות אחרי הצהריים, אולי
1: נכון, מה הם עשו?
0: יש חיבורים. מה הם עשו? הם שיחקו עם הכלבה, הם לא עשו כלום. זה מה שהם עשו. זה הכי פשוט. זה היה הדבר הכי בלתי אמצעי שיש.
1: זאת אומרת, היה אפשר להביא את השמונה הילדים האלה עם שלושה כלבים לפארק ביחד, שמונה הורים.
0: כן, כן.
1: קצת גלוטן, קצת שומן רווי, קצת סוכר. אפילו גם קצת משחקי כיף. אני רגע רוצה להגיד עד כמה זה מטומטם, מה שאנחנו עושים, כי לפעמים אנחנו פשוט מביאים להם משחקי כיף שהם צוחקים ונקראים לצחוק ביחד.
0: וזה הכי מחבר בעולם.
1: נכון. עכשיו, זה לא מדעני טילים. אנחנו עושים את זה 20 שנה, אז הגענו לדברים מעולים ומזוקקים והכל.
0: נכון.
1: אבל זה בסוף, העקרונות הם פשוטים, לגרום להם לשתף ביחד, לגרום להם לצחוק ביחד, כמו עם החברות הכי טובות, עברנו שיט ביחד, וגם אנחנו צוחקות ביחד. בסדר? כולל אחד על השנייה.
0: נכון.
1: באהבה, אבל לא כמו שהיינו בגיל 15.
0: לא ברוע. כן.
1: נכון.
0: אני חושבת שזה המקום
1: לא רק ברוע, כאילו, רק שנייה. אני עם אותם חברים מגיל 15, ובגיל 15, גם מה שהוביל אותי, זה לא הלימודים באוניברסיטה. בגיל 15, עם אותם חברים, היינו בלי סוף יורדים אחד על השני, החברים, החמישה חברים שמבלים ביחד כל אחר הצהריים, היה בלי סוף ירידות והקיצות ותחרות, אני עם אותם חברים היום, בסדר, 30 שנה אחרי.
0: כן.
1: ואנחנו רכים אחד כלפי השני, אנחנו הכי מפרגנים, יותר מהפרגון שאתה מקבל משתך, אתה מקבל אצלנו בחמישה חבר'ה, בסדר? מעודדים אחד את השני רכים, מעודדים בינם להיות רך עם עצמו, בסדר? עפים אחד על השני. וזה אותם חברים, פשוט לי חבל שהגענו לזה בגיל מאוחר באופן טבעי, ושלא עזרו לנו להגיע לזה בגיל 15. כאילו שזה הגיל שאתה הכי... הערכת העצמי שלך שברירית, אתה לא יודע מה אתה שווה, לכן אתה במקום אני יורד על ילדים, ואתה חושב שחברות זה תחרות, ואימא שלך ואבא שלך, ונכשלת והצלחת, ופשלה וזה, ופישלת, והיא צחקה עליך, נראה לך שהיא תצא איתך, איך ענתה לך, לא, בסדר? ולא ידענו שחברות זה משהו אחר. לא ידענו פגיעות, רכות, אינטימיות קבוצתית. לפעמים היה לנו אינטימיות אחד על אחד. כן, אבל לא הדגימו לנו את זה. כן. כמו כמעט מישהו שיוצא מבית בעייתי, ולא ראה איך נראה בית
0: אחר.
1: מתפקד. אוקיי? והוא צריך קודם כל לבטל את הבלופרינט, את הדבר שלו. וזה מה שאנחנו מקווים לעשות, כשאנחנו מושיבים ילדים לימים שלמים. ואומרים לה, חכו עם הפיפי. זה לא אישי בסדנאות, סתם זה הזה.
0: זה המודלינג.
1: שיראו אפילו ל-15 דקות אינטימיות קבוצתית.
0: איך זה מרגיש.
1: נכון. ואז אתה לא רוצה לחזור אחורה. וגם אם קח לך שנתיים להגיע לזה, אז הם הגיעו לזה בגיל 17, ולא כמונו בגיל 25.
0: כן. אתה יודע, מדהים שאני מסתכלת על הפנים של המחנכות כשהן חוות את הרגעים האלה.
1: נכון.
0: את האינטימיות, הן פסתכלות, ואני רואה את הדימה בצד, או רגע את ההתרגשות שלהם.
1: נכון.
0: כי זה נורא מפחיד. כי אתה חושב שזה בלתי אפשרי בתוך כיתות להגיע להישג הזה. אגב, בעיקר בכיתות שיש שם תוקפנות מאוד גדולה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא יכול להיות, זה לא אפשרי. איך מחנכות אומרות לי בתחילת סדנה? זה באמת, כאילו, זה באמת אפשרי? זה באמת יכול להיות.
1: נכון.
0: בואי נראה ביחד.
1: נכון. ולא להתרכז בהצלחות, אלא פשוט להתרכז בתהליך. שילדים צריכים להתרגל, לדבר על החיים שלהם בקבוצה, וזה מאוד קשה 30 ילדים.
0: כן.
1: לדבר קצר, לדבר מהלב, להקשיב. רוב הזמן אתה מקשיב, אתה לא מדבר. לשתף. לשמוע את הזווית. בסדר? אז אתה לא חושב שהערות על הבנות הן משמעותיות. אבל הבנות אומרות לך, זה מחלחל.
0: כן.
1: אוקיי? בנות מאמינות למה שבנים אומרים על בנות בפיזיקה. ולכן הן נושרות.
0: אוקיי? וואו, וכמה בנות משתפות על, אתה יודע, בחטיבות זה קורה המון. זה תמיד מרגש אותי כל כך, ואני בשוק מזה. בהתחלה שפגשתי את זה, הייתי בלם על זה שמירים להם על סליחה שאני אגיד מילה לא יפה על הישבן, או על ציצי שלהם, או לא משנה על מה, ופתאום הן מפתחות הפרעות אכילה.
1: נכון.
0: פתאום הן משתפות בתוך מרחב שגם הבנים שומעים,
1: נכון.
0: והבנים בשוק מלהבין כמה המילה המטופשת הזאת שהוא אמר לה, או כלום ושום דבר שהוא לא התכוון. מה גרם למישהו אחר פתאום לעשות?
1: נכון.
0: וזה כוח אדיר, למילים האלה יש כל כך הרבה כוח ועוצמה.
1: ולהורים שפוחדים מהפרעות אכילה, אני אגיד, טיק טוק, שמיק טוק, כל הדברים האלה, שזה אתגרי רשת, הכל, הכל בסדר, הכל סבבה. תלמדו הכל, תעשו הכל, אבל אתם חייבים לוודא שהכיתה שלכם מצמיחה. זה לא משהו שהמחנכת תעשה, זה משהו שקהילת הורים עושה. כי אתה לא יכול לשלוט בכל הדברים. שלא יגרמו לבן שלך לחשוב שום טומטם, שלא יגרמו לבת שלך לחשוב שיש לה הפרעות אכילה, שלא... בסדר? אני אספר רגע בדיחה בשביל להקליל, ואז נחזור. הייתי פעם ביישוב נילי, ליד מודיעין, ובעוד כל הבנות, הקויצות בארץ יורדות על בנות שהן שמנות, שם הבנות קראו אחת לשנייה אנורקסית. ומה גיליתי אחרי 4 שעות? שמלכת הכיתה היא מלאה. אמרתי, איזה ילדה גאונה, שכנע, ועולם שעושה העלאה, כן, אלילות הם רזות, כן? שיש שמנופוביה, היא שהצליח לשכנע אותם כנגד כל האנושיות, לקרוא אחת לשנייה אנורקסית, הם לא היו אנורקסיות, בסדר?
0: ברור שלא.
1: כל כך נהניתי בסדנה, וגם אהבתי את הילדה הזאת, כן?
0: מדהימה.
1: היא הייתה צריכה להתמודד, אבל רגע נגיד על אנורקציה והכל. ילדים היום מופצצים, גם בנים, וזה לא מדובר מספיק.
0: נכון.
1: בלחץ חברתי שמגיע מרשות החברתיות, וזה לא בעיה של רשות החברתיות, אוקיי? עידן של צילומים באינסטגרם, זה עידן שגורם לך להרגיש לא טוב, פילטרים גורם לך להרגיש לא טוב

0: חייבים שהכיתה הזאת יהיה מקום מרגיע. מקום שאתם נטענים בו. מקום שאתם עומדים עם הגב לכיתה, עם הפנים החוצה. כי אחרת, מה הסיכוי שלכם להתמודד עם בוס בעבודה? אם הכיתה הזאת יהיה מורידה, מה הסיכוי שלכם להגיע לעבודה ולעבוד בה? ולהתמודד עם בוס בעייתי, להחזיק זוגיות לאורך זמן, אם הכיתה מורידה אותך, אוקיי? להצליח. כל דבר שאתה רוצה לעשות בחיים, אתה חייב שהכיתה הזאת תהיה מצמיחה, דווקא בגלל שהחיים שלכם לא דבש. אולי איזה ילד צפונבון, מכיתה, מיישוב מעולה, שהמשפחה שלו מעולה, בקהילה מעולה, בעיר מעולה, אוקיי? לא שיש דברים כאלה, אבל יהיה אני בדמיון. אולי הוא יכול להרשות לעצמו שהכיתה תהיה קקה. אתם לא יכולים. הכיתה הזאת חייבת להיות. החיים שלכם תלויים בזה שהכיתה תהיה מצמיחה. ואז, עם העידן של הרשות החברתיות, שמוריד ביטחון עצמי, מוריד רווחה נפשית, לא בישראל, בכל העולם, הרווחה נפשית התחילה לרדת.
1: פשוט רומס.
0: כן? מדידה של רווחה נפשית של בני נוער, וזה הדבר שהכי מפחיד אותי, התחילה לרדת. עוד מלפני הקורונה, התעצם בקורונה, ישראל, זה גם מקום שככה. אז הכיתות חייבות להיות מצמיחות, וההורים חייבים להיות על הדבר הזה, ולא לנסות לשלוח את הילד לפסיכולוג.
1: כן.
0: תשקיעו את הכסף, כל ההורים, באטרף על כיתה מצמיחה, על החזון הזה, היה חזון ציוני, בסדר? אתם צריכים כיתה מצמיחה, זה לא בשמיים. כי אם ההורים שמים על זה מסה כקבוצה, הילדים מתיישרים.
1: כן. עכשיו אני רגע רוצה לפרוט את זה לפרוטות, סבבה? כי אני מאוד תכלסית, וגם כהורה אני אגיד, תמיד אני מדברת עם הורים, בוא נעשה בית מארח. ואז אמרו לי, די, תפסיק את עם השטויות שלך, מה אני עכשיו אחרי צהריים, צריכה להתארגן ותתתי ותתתה, ואני צריכה להיות שם, ונות להם, נכון. אבל זה 3 שעות, או שעתיים, או שעה, לא משנה, שנותנת לילד כל כך הרבה, ואין לו את האלטרנטיבה לדבר הזה. עכשיו, אני אומרת, בתים מערכים זאת הזדמנות פז, לראות את הקליקות, לראות רגע מה קורה בדינמיקה, דווקא כשהיא דינמיקה קטנה.
0: בית מערך זה שהמחנכת מארגנת כל פעם 4 ילדים ביחד?
1: אני אגיד לך מה, המחנכות צונות אותי כשאני אומרת את זה, למה? כי זה נופל עליהם.
0: נכון.
1: אני אומרת, בוא נפיל את זה, ברור, בגלל זה אני אומרת, בוא ניקח אנחנו רגע את ההורים האלה, אנחנו ניקח את הדבר הזה עלינו.
0: גם כמה זה מסובך, אם זה גוגל שיט כזה,
1: וואטסאפ. זה כלום, זה שום דבר, זה קובץ אקסל שאתה מריץ ואתה עושה. עכשיו, הרבה פעמים כן. שכולנו מחזיקים במטריה אחת, רגע, לשמה אנחנו עושים את הדבר הזה?
0: נכון.
1: עכשיו, יש מספיק חגים במדינת ישראל, שאנחנו יכולים לקחת את זה תחת הכובע של אגב עומר, ותחת הכובע של פורים, ותחת הכובע של חנוכה, להכין סופגניות. לא משנה מה.
0: כן. או, 4 ילדים.
1: כן.
0: המטרה היא שהוא לא יהיה מחברים שלך. אני אגיד לך מה הכי משכנע ההורים. אתה מנסה לייצר חיסון לחרם. זה מה שהכי משכנע ההורים. ואיך אתה מייצר חיסון לחרם? אתה יוצר חברויות אקראיות. עם קבוצה ששונה מהילד שלך, אוקיי? כי אם רק עם הבנות, שמבלות עם הבנות, בתוך הקבוצה של הבנות, אז זה הזמנה לחרם.
1: בדיוק.
0: העלית את הסיכוי לחרם. וככל שיצרת נישואי תערובת, אני אקרא לזה, וחיברת אותו בקשרים שונים, לקבוצות שונות בכיתה, אפילו
1: כשהוא רופף. שאין להם לעשות את זה.
0: נכון? כי אם לא מכירים את הילד הזה, אז יסכימו לארגן עליו חרם. מה אכפת לי? מארגנים עליו חרם, אני מצטרף, אני בקושי יודע את השם שלו. אבל אם ביליתי אותו בבית מארח, והילד שלך בילה בבית מארח, עם 3 ילדים אחרים שהוא לא...
1: אולי אני מכיר גם את אח שלו הגדול מהשכבה...
0: נכון, וראית את הבן אדם, ראית את ההורים שלו, ראית את... אז בתים מארחים מייצרים חיסון לחרם, לא חיסון גרנטי, ב-100%, אבל הם מעלים את הסיכויים. ובסוף, אתה לא רוצה שהילד שלך יכיר ילדים כמוהו. אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים שונים. אני זוכר בתור ילד, הגעתי לבית גרוזיני. הוא היה לגמרי שונה מהבית שלי, היה לו ריח שונה, היה לו דברים שונים, בסדר? אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים לגמרי שונים, חברים לגמרי שונים. זהו, זה נראה לי כמו, זה הסיבה שאנשים נוסעים לחול, לראות תרבויות ודברים אחרים.
1: נכון. אתה יודע, המורה לאנגלית...
0: רגע, וזה חשוב בעיקר ביולי-אוגוסט. אני יודע שחצי נוסעים וחופשות והכל. תארגנו את זה גם שילדים לא יישארו לבד. זה תרבות, זה לבנות את האישיות של הילד שלך, שהוא רואה בתים אחרים.
1: אז אני אקח את זה, אתה יודע מה, לדוגמה, חמה חמה מהשבוע. ממש כמו בטטה לוהטת. השבוע, הבת שלי, חופש גדול, אנחנו ביטלנו את הטיול שלנו לחול, הכלבה שלי מתה, לא משנה, נשארנו בארץ, הרבה בחול, הרבה מטיילים. והילדה שלי מנסה לקבוע הרבה פעמים ילדות מהכיתה, פחות יוצא לה. יש חברה מאוד טובה שלה שהיא השכנה, והשבוע הם ירדו למטה לגינה. בשעה 9 בערב מסתבר שכל השכבה ביחד קובעת, והם ירדו למטה. כיתה, מסיימים כיתה ו'. היא חזרה אחרי 10 דקות בבכי היסטרי בטלפון. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת, תראי, אמא, אמרתי לאחד הילדים איזה מילה, לאחד הבנים, הוא לא הבין את זה נכון, כי אמרתי את זה בכלל לחברה שלי באוזן, והוא שמע אותי אומר. והוא התחיל לקלל אותי, ולצרוח עליי, ולצלם אותי. והוא אמר לי, אני אהפוך אותך לסטיקר, ואני אעשה, והוא גם עשה את זה לבנות אחרות, ואני אעלה את זה ב-AI, ואני אשנה את זה, ואני אעשה ילד בן 12, ואני אעשה מלא דברים, והיא נבהלה מאוד, וכמובן רצה הביתה וברחה,

0: ואז התחלנו ככה לדבר יום למחרת, אחרי שהיא כבר נרגעה מהבכי רגע. זה ילדים שהם מעורבבים, אגב, מהשכבה, הם לא בהכרח מאותה כיתה. ושמעתי שיש עוד הרבה מאוד התנהגויות אחרות מאוד מאוד לא טובות. ואז אמרתי לה, תגידי, למה? את מכירה את הבנות ששם בקבוצה? אמרה לי, כן, חלקם מהכיתה, חלקם לא. אמרתי לה, ולמה הן נשארות שם? אמרה לי, כי הם ילדים פופולריים, הבנים האלה.
1: כן.
0: אז הם שם. אמרתי לה, ואת מכירה את הבנים? אמרה לי, כן, אחד מהכיתה שלי הוא באמת אחד כזה. תגידי, ואת מוכנה לשלם את המחיר של להיות בקבוצה כזאת בשם הפופולרית? היא אמרה לי, תראי, עד לפני שזה קרה, כן.
1: כן.
0: אמרתי, עכשיו, אחרי מה שראיתי, אני לא בטוחה שזה נכון. תגידי, ומה את חושבת רגע על הבנות שנשארות? שחלקם כן. את מכירה, חלקם לא. היא אמרה לי, תראי, אם הן מוכנות להישאר בשם כן. הפופולריות, כנראה משהו בביטחון העצמי שלהם לא כזה טוב.
1: כן.
0: ווואלה, אני נראה לי הולכת לדבר איתם על זה אפילו.
1: ברור.
0: אמרתי לה, את יודעת מה? מדהים. עכשיו, אני לא אמרתי כלום. כן. אני נשכתי את השפתיים לשמור את מה שאני חושבת על הדבר נכון. הזה, כי אני הייתי
1: זה בדרך... זה האתגר ההורי, לא להגיד את המסר.
0: ואני
1: לא
0: רוצה להגיד לך המסר. שאני כמעט הייתי במדרגות כבר לרדת, אני כבר שמתי נעליים ופתחתי ברור. את הדלת, ואמרתי לה, לבוא?
1: ברור.
0: היא אמרה לי שלא תהיה זה, לי.
1: את מתארת פה פעמיים כבר את הפעולה נגד האינסטינקט ההורי.
0: חלוטין.
1: היה פרק בבית הלבן שחוטפינו את הילדה. ואז הוא מכריז על עצמו נשיא אמריקאי, כן. כלא כשיר, כי הוא אומר, כל מה שבא לי לעשות זה להפציץ את הבית שלה.
0: לגמרי.
1: להפציץ את המדינה הזאת. מה שבא לי לעשות זה פשוט להטיל פצצת אטום למדינה הזאת. ולכן אני מכריז על עצמי כלא כשיר. וזה הפרק בבית הלבן, סדרה מאוד רצינית, דרך אגב. זה חוב פרסים ואימי והכל, וזה התגובה ההורית. התגובה ההורית זה לרצות להפציץ את הבית של הילד. כאילו.
0: לא להיבהל מזה, גם אני אגיד. כאילו האינסטינקט שלנו, הוא האינסטינקט, הכל
1: נכון,
0: טוב.
1: נכון.
0: רק לא להיבהל מזה, לתפוס את זה מספיק חזק.
1: ולהתרכז בטווח הארוך. ובטווח הארוך אתה מחנך ילד.
0: כן.
1: וגם שהוא מספר לך על משהו מטומטם שהוא עשה, וילדים עושים דברים מטומטמים פעמיים ביום.
0: לפחות. זה כשהוא בא לספר.
1: להתרכז בזה שהוא ימשיך לספר לך בפעם הבאה, ופשוט אחרי זה שהילד יוצא מהחדר, יש לך את הזמן הפנוי לדפוק את הראש בקיר. כמה פעמים שאתה רוצה להגיד איך פישלתי,
0: וגידלתי ילד מטומטם. אני אומרת לה, בסדר, אני חס, זה שלי, מותר לי לחוס, זה ממש בסדר. זה שלי.
1: סבבה.
0: כאילו, גם הרגע שלי לגיטימי.
1: נכון. וגם בזוגיות וגם בחברות כועסים, אבל מה שבאמת חשוב לי בחיים, זה שתמשיכי לספר לי, ואני אעשה כל דבר שאני יכולה, ואת מוזמנת להציע לי הצעות, כדי ש... כשתעשי דברים מטומטמים, ואת תעשי דברים מטומטמים, כי ילדים לא עוברים את הילדות בלי לעשות משהו מטומטם. אני עדיין עושה דברים מטומטמים.
0: זה חלק מהלמידה, אין מה לעשות, בדיוק.
1: ואני עדיין עושה דברים מטומטמים. אני עדיין אומר דברים שאני מצטער שאמרתי. בסדר? גם אחרי גיל 40. הוא כותב או זה, אז אני אעשה הכל בשביל שתספרי לי. לא שאני לא ארצה לעזור לך להימנע מלעשות דברים שאת מתבאסת עליהם.
0: כן.
1: או לשתף אותך בדברים מטומטמים שאני עשיתי. בסדר? שנייה לפני שאת עושה אותם שוב. אבל בואי נדבר על הדבר הזה. מה צריך לעשות כדי ש... וזה הצעה להורים. אתם רוצים יותר דיווח. תשאלו את הילדים, מה אני צריך לעשות אחרת? או מה ההורים של החברים שלך צריכים לעשות אחרת כדי שיותר ידווחו להם על זה.
0: כן, שיוצפרו. אתה לא מאמין, הגענו לסיום.
1: גדול.
0: משהו אחרון שחשוב לך להגיד?
1: לא. זה לא מסובך, זה טוב לרווחה הנפשית של הילד שלך. למזלנו, לגדל ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית שלו.
0: שכל הבית אני אגיד.
1: ככה אלוהית רצתה. שלהיות ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית. ולכן אני מגדל את הילדים שלי להיות אהובים, כי אני אגואיסט.
0: אכפתים.
1: אכפתים, אוקיי? כי אני אגואיסט, אני רוצה שיהיה להם רווחה נפשית, מפחיד אותי הרווחה הנפשית, אני מוכרח שיש ילדים בעולם.
0: כן.
1: ויאללה, תעודדו אותם להיות מצמיחים. כאילו, תפסיקו לפחד על זה שהם יהיו פריירים וזה, וזה, וזה. הם יהיו אהובים, הם גם יצליחו מקצועית.
0: תודה רבה, יוני.
1: תודה רבה.
0: היה לי כיף.
1: ביי, שרון.
0: תודה.

היום אני אחר. אני לא מחפש עוד זמן אחר. למדתי לגדול לאט, לא לרצות את הכל מהר. ואבא שלי תמיד אמר לי צח, הזמן לא חוזר.

את הילדים שלי הולכים לגן עם כיפה, ודמיינתי דבר תורה, שולחן שבת ולילדה בת מצווה, והדגלים הירוקים עושים מצד לכבודך. מבחינתי אתה טועה, אני לא האישה בשבילך, אולי הכל זה תירוצים, אני כמו הר של אבנים נופל טיטן לתהום של עצמי ו...

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: תגידי זה רק אני שמחפש את עצמי

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: מה שהפך את רעידת האדמה להרסנית במיוחד הוא העומק הרדוד שלה. 10 קילומטרים בלבד מתחת לאדמה.
3: מצב של רעידת אדמה כפי שהתרחשה היום ביפן נוצרת סיטואציה של קריסת מבנים ואנשים לכודים והצורך לאתר אותם בטווח זמן מאוד מאוד קצר, בדרך כלל מדובר עד 24 שעות. לשם כך חייבים מגוון טכנולוגיות, מקם עם חודרי קירות והריסות, כלבים, שימוש בטכנולוגיות אקוסטיות, איתור טלפונים סלולריים, כאשר הכל צריך להתבצע בטווח זמן מאוד מאוד קצר.
4: Well, I think many people in the Kumamoto city area and the island of Kyushu, this is in the southwest of Japan, this is one of the major islands, were reminded of the nightmare that they've experienced 10 years ago.
2: עבור 700,000 תושבי קממוטו מדובר בסיוט מוכר. לפני 10 שנים בדיוק, מספר רעידות אדמה שפקדו את האי גבו את חייהם של 278 בני אדם. כעת סוכנות המטאורולוגיה היפנית מזהירה מפני רעשי משנה חזקים.
5: קונקאי, אסאי ג'ישין, ג'ישין נו הסי פשוק אסאי דסנו דה, ג'ישין גא たくさん発生しております。まあ、このこともありまして、今後の地震や雨に十分注意していただいて、危険な場所に立ち入らないようにお願いいたします。
2: ובכל זאת יש מעט מקום לאופטימיות. תחנת הכוח הגרעינית סנדאי, שנמצאת כ-100 קילומטרים מהמוקד, לא נפגעה, והסכנה מפני גל צונאמי הוסרה. וביפן הצטרכו כעת להקל את ממדי האסון ולהתחיל לאסוף את השברים.
6: בנתב"ג מבטיחים שהתקלה שגרמה לעיכובים ממושכים בטיסות הסתיימה, ולא מעט נוסעים הגיעו היום מוקדם במיוחד לנמל התעופה. חוששים שבכל רגע הטיסה יכולה להידחות, כי אצלנו לא צריך תקלה עולמית כדי לשבש את כל לוח הטיסות. יעל צ'חנובר פגשה את מי שחוששים לגורל חופשות הקיץ שלהם.
7: שלום, אלן.
8: יולי-אוגוסט הם כנראה החודשים העמוסים ביותר בנתב"ג בשגרה. ובתקופה שבה כל יום השמיים עלולים להיסגר, הלחץ של הישראלים גובר, אם תרצו, ממריא לשמיים.
9: תפינו לאיזושהי החמרה, אבל מהר מאוד גם נרגענו והבנו שהכל כזה חוזר לשורה, ובכללי זאת מדינה שכולה בחרדה, אז תמיד יש את הדברים האלה כאן.
8: כמה זמן מראש הגעתם?
9: 4 שעות. בגלל שאמרו שיש עומסים, אז הקדמנו.
8: נוסף על המצב הביטחוני המורכב ועל פקק שגורמים המתדלקים האמריקניים מנתב"ג, שתי תקלות עולמיות שיבשו את כל מערך הטיסות, אף שהן כבר תוקנו, יחלוף זמן עד שיחזרו למסלול. אבל איך תקלה בבריסל משפיעה על טיסה מישראל לתאילנד?
10: התנועות במרחב האווירי בעולם מסונכרנות, ולכן עיכוב במקום אחד בהחלט יכול לגרום לעיכוב במקום אחר, שאינם קשורים באותה טיסה. כי מעלינו, מה שאנחנו לא רואים, זה יש עשרות אלפי תנועות בשעה, ברשת נתיבים מאוד מוגדרת. באותו נתיב, כמו כביש, צריך להכניס כמה שיותר מטוסים. רק ההבדל הוא שהמטוסים האלה צריכים להיות מופרדים, על פי חוק, מה שנקרא שמור מרחק. וזה משהו שאם עכשיו מטוס אחד לא מגיע, או פתאום מגיעים שניים לאותו נתיב, ולא בזמן שהם היו אמורים, נוצר פקק.
8: על פי נתוני TLV Flights, רק כשליש מהטיסות בשבוע האחרון המריאו בזמן. כ-20% בעיכוב של עד חצי שעה, שיעור דומה של טיסות המריאו באיחור של חצי שעה עד שעה, 14% התעכבו שעה עד שעתיים, ושימו לב, כמעט 12% מהטיסות המריאו יותר משעתיים אחרי המועד המקורי. אבל אם תשאלו את הישראלי הממוצע בדרכו לשער העלייה למטוס, הכל בסדר.
11: אני בטוח שיהיה איזה דילי קטן, אני בונה על זה, אבל בסדר, זה חלק מהחוויה.
8: כמה זמן מראש לטיסה הגעתם?
11: שעתיים.
8: שעתיים? אתם חיים על הקצה?
11: אנחנו טסים כל שבועיים, אז אנחנו יודעים מתי להגיע, ואנחנו עוד נחכה, זה בסדר. אי אפשר לעמוד פה בדרך כלל באוגוסט, כן. אני חושב שריק, לפי דעתי ריק.
7: האמת, הייתי ספונטנית של החיים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
12: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מגרמניה, מדינה הנמצאת במרכז אירופה. במעשייה שלנו נכיר מלאכת יד עתיקה מאוד הנקראת תביעה. במלאכת התביעה הופכים צמר כבשים או כותנה או פשטן לחוטים ארוכים וחזקים. בימים בהם מתרחשת המעשייה השתמשו בגלגל תביעה. כדי להפעילו היה צריך להשתמש בכמה עברי גוף. ללחוץ עם הרגל על הדבשה שמסובבת את הגלגל, להרטיב את הסיבים בעזרת הלשון ולמתוח אותם עם האגודל שעות על גבי שעות. נסו לתאר לעצמכם מה קורה למי שעושה את הפעולות האלו יום אחר יום, מהבוקר עד הלילה. שם המעשייה? קורת האגדות. היו הייתה פעם, לפני זמן רב, בגרמניה, ילדה ושמה אמיליה. היא אהבה יותר מכל להתקרבל ליד האח ולקרוא אגדות. לאמיליה הייתה אמא שאהבה להשוויץ, להתרברב ולהגזים בכל מה שהבת שלה יכולה לעשות. ביתי שרה יפה כל כך, שכאשר היא שרה, כל הציפורים מתעופפות, באות מהיער ויושבות על הגג שלנו כדי להאזין לקולה. ביתי אמיליה מכינה עוגות נהדרות ועורמת עליהן המון קצפת ודובדבנים שמגיעים עד הירח. ביתי תופרת סמלות כל כך יפות שכאשר היא יושבת לתפור, כל הפרחים שבאחו מתחננים שהיא תכניס אותם לתוך הבד. הסיפורים היו מוגזמים עד כדי כך שהשכנים פשוט צחקו, צחקו והפסיקו להקשיב לה. האמת הייתה שאמיליה לא אהבה לאפות או לתפור או לשיר בכלל. כפי שכבר שמעתם, אמיליה אהבה להתקרבל ליד האח עם ספר בידיה ולקרוא אגדות.
1: קומי! קומי! קומי! בואי הנה, עכשיו! ועזרי לי לטוות חוטים, עצלנית שכמוך!
0: הייתה אמא צועקת ודורשת ממנה לבוא ולעזור. ובכן, יום אחד, מלכת כל הארץ יצאה לבקר אנשים ברחבי הכפר כשהיא יושבת בכרכרה המלכותית שלה. לפתע היא שמעה צעקות בוקעות מתוך אחד הבתים.
2: קומי! קומי!
0: המלכה ביקשה לעצור את הכרכרה וניגשה אל הבית לבדוק מה קורה שם.
1: או כן, בוודאי! היכנסי, הוד מלכותך!
0: אמרה אמא של אמיליה.
1: את מבינה? הבת שלי עובדת כל כך קשה שאני צריכה לצעוק עליה כדי שתפסיק. רק הבוקר היא טוותה והפכה ערמות של קש לחוטי זהב. היא מתעקשת לטוות עוד ועוד ועוד. אני לא מספיקה להביא כל כך הרבה קש בשבילה.
0: המלכה העריכה בנות חרוצות. היא חיפשה בסתר בחורה כזו בדיוק שתתחתן עם בנה הנסיך. אם כך, אמיליה תבוא איתי לארמון. לנו יש הרבה קש, המון קש, והיא תוכל להמשיך ולטוות ממנו חוטי זהב. מה יכלה אמיליה לומר או לעשות? היא נלקחה לארמון. שם הכניסה אותה המלכה לתוך חדר מלא בקש, מהרצפה עד התקרה. יקירתי, עלייך לטוות את הקש הזה לחוטים של זהב עד מחר בבוקר. אם תצליחי, תוכלי להתחתן עם בני הנסיך בקרוב. אמיליה המסכנה ידעה שהיא לא יכולה לטוות קש ולהפוך אותו לזהב, אפילו אם תשב שם 100 שנים. אבל מה היא יכלה לעשות? אמיליה בהתה בחלון הקטן שבחדר, הביטה אל הרחוב, והתחילה לבכות. לפתע, מבעד לחלון, היא ראתה 3 נשים זקנות פוסעות לעברה. הן נראו מוזרות מאוד. לראשונה הייתה לשון בגודל צלחת. לשנייה אגודל באורך מטטה. ולשלישית הייתה כף רגל בגודל של אוטובוס. הזקנות עצרו מתחת לחלון, הביטו למעלה, ואחת מהן שאלה,
1: מדוע את בוכה ילדתי?
0: אמיליה ענתה, אני חייבת לטוות את כל הקש הזה לזהב עד הבוקר, ואין לי מושג איך לעשות זאת.
1: זה לא קשה בכלל, נכון?
0: אמרה זו עם הלשון הגדולה.
1: בכלל, בכלל לא,
0: הסכימו איתה 2 האחרות.
1: אם תבטיחי להזמין את 3 לחתונה ותקראי לנו דודות ותתני לנו לשבת ליד השולחן שלכם, נתווה עבורך את כל הקש לזהב תוך זמן קצר.
0: נהדר, נפלא, קראה אמיליה בהקלה. בואו, היכנסו. היא נתנה ל3 הזקנות להיכנס, והן החלו מיד במלאכה. אחת דרכה שוב ושוב על הדוושה שמפעילה את גלגל התביעה עם כף הרגל הענקית שלה. השנייה הרטיבה את הקש היבש בעזרת הלשון העצומה שלה. והשלישית סובבה את הקש לחוט על אגודלה הארוך במיוחד. תוך כדי שהן עסקו במלאכת התביעה, הן שרו. לשון תרטיב.

0: כל הלילה הן טבעו ועבדו, עבדו וטבעו. בבוקר, כשאמיליה התעוררה, היה החדר מלא בערימות על גבי ערימות של חוטי זהב. איזה פלא! תודה, תודה רבה! היא קראה, אבל שלוש הזקנות כבר נעלמו. כאשר המלכה הגיעה וראתה את חוטי הזהב, היא מחאה כפיים בהנאה וקראה, הו יקירתי, את ממש פלאית. יש עוד הרבה קש שתוכלי לטוות ממנו חוטים של זהב להתראות מחר. משרתים הכניסו עוד ועוד ערימות קש לחדר, ולפני שאמיליה הספיקה לומר מילה, היא נותרה לבדה פעם נוספת עם ערימות קש עד התקרה. אמיליה הביטה מבעד לחלון, ונחשו את מי היא ראתה? נכון, את הזקנות הטובות. על מה ולמה הדמעות הפעם, יקירה?
1: שוב הביאו ערימות קש, ועליי לטוות ממנו חוטי זהב עד הבוקר.
0: ובכן, זה לא קשה, נכון? אמרה הפעם זו עם הרגל הגדולה.
2: בכלל, בכלל לא!
0: הסכימו השתיים האחרות.
2: אם תזמיני אותנו לחתונה, ותקראי לנו דודות, ותתני לנו לשבת ליד השולחן שלכם, נתווה בשבילך את כל הקש לזהב תוך זמן קצר.
0: נכנסו הזקנות ומיד החלו להרטיב את הקש, לדרוך ולסובב את הגלגל ולמתוח לחוטים. בזמן שעסקו במלאכת התביעה הן שרו.
3: לשון תרטיב,

כל הלילה. הן עבדו וטבו, טבו ועבדו. בבוקר, כשאמיליה התעוררה, היו בחדר ערימות על גבי ערימות של חוטי זהב. תודה, תודה רבה, היא קראה. אבל שלוש הזקנות כבר נעלמו. המלכה הגיעה, וכשראתה את חוטי הזהב, מחאה כפיים בהתפעלות. יקירתי, את ממש פלאית. אני מקווה שתצליחי גם הלילה להתראות מחר. בפעם השלישית, לפני שאמיליה הספיקה לומר מילה, היא נותרה לבדה עם ערימות קש עד התקרה. שוב מבעד לחלון בהתה, ואת מי ראתה? נכון, את הזקנות, את הטובות. מדוע את שוב עצובה? ענתה אמיליה מתייפחת. תראו, תראו כמה קש. ובכן, זה לא קשה, נכון אחיותיי? שאלה הפעם זו עם האגודל הארוך. בכלל, בכלל לא, הסכימו השתיים האחרות. אם תזמיני אותנו לחתונה ותקראי לנו דודות ותתני לנו לשבת ליד השולחן שלכם, נטווה את כל הקש לזהב תוך זמן קצר. נכנסו הזקנות, החלו במלאכת התביעה ושרו. לשון דרתי

0: הן נעשו מהירות יותר ויותר בעבודה ובשיר.
1: לשון תרטיב קש מהשדה, חוט צהב נתווה.
0: באותו לילה הן סיימו מוקדם, וכשנפרדו מאמיליה הזכירו הזקנות.
2: אל תשכחי את הבטחתך, אל תשכחי.
0: למחרת בבוקר, כאשר הראתה אמיליה למלכה את ערימת חוטי הזהב הגדולה, המלכה התפעלה, מחאה כפיים והכריזה,
1: החתונה תארך כבר מחר.
0: הנסיך שמח על כך שהוא מקבל אישה חרוצה, חכמה וגם מקסימה. אמיליה שאלה בהיסוס,
3: יש לי שלוש דודות, הן תמיד מאוד נחמדות אליי, האם אוכל להזמין אותן לחתונה ולתת להן לשבת לידי סביב השולחן שלנו?
0: המלכה והנסיך הסכימו מיד.
1: כמובן יקירתי, אמרה המלכה, המשפחה שלך היא המשפחה שלנו.
0: למחרת, בדיוק ברגע בו עמדה להתחיל סעודת החתונה, נפתחו דלתות הארמון בחריקה. כולם הפסיקו לדבר והביטו בתדהמה באורחות שפסעו פנימה. לראשונה הייתה לשון בגודל צלחת, לשנייה אגודל באורך של מטטה, ולשלישית כף רגל בגודל של אוטובוס. אמיליה עמדה בהבטחתה. היא קמה מיד, רצה לחבק את האורחות וקראה,
3: ברוכות הבאות, דודות יקרות שלי.
0: הנסיך לחץ את ידה של הזקנה הראשונה. סלחי לי דודה על השאלה, אבל למה הלשון שלך גדולה כל כך?
3: כדי שאוכל להרטיב בקלות את הסיבים שיהפכו לחוטים.
0: ניגש הנסיך לקבל את פני השנייה.
4: סלחי לי דודה, אבל למה אצבע האגודל שלך ארוכה כל כך?
3: כדי שאוכל ללפף סביבה את החוט בקלות.
0: הנסיך פנה לברך את הדודה השלישית ושאל,
4: סלחי לי דודה, אבל למה כף הרגל שלך גדולה כל כך?
3: כדי שאוכל לדרוך כל הזמן על הדבשה שמסובבת את הגלגל.
0: כאשר שמע הנסיך את הדברים האלה, הוא נשבע. הנסיכה המקסימה שלו לא תיגע שוב לעולם בגלגל תביעה. וכך, מאזינות ומאזינים, נישאה אמיליה לנסיך. ומאותו יום היא קראה ספרי וסיפורי אגדות כאוות נפשה. והשניים חיו, ניחשתם נכון, באושר ואושר עד עצם היום הזה.

להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרילי, התשלום סמלי, וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להי

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: when we fell up. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו אומר כי פגישתו עם הנשיא טראמפ הייתה מצוינת.
4: אני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו. גם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות, וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.
3: כתבתנו גילי כהן דיווחה הערב כי נתניהו בא אל הבית הלבן עם מידע מודיעיני לא רק על הר המקוש, אלא גם על הפעילות בתוכנית הגרעין של איראן. גורמי ביטחון ישראליים אמרו בימים האחרונים כי העיסוק הממוקד בהר המקוש מוגזם, וכי ספק אם אכן הועברו אליו אלפי סרכזות מתקדמות כפי שנטען. עוד אמרו הגורמים כי כלל הוא בטוח שאפשר לפגוע באתר הזה מן האוויר, גם באמצעות המפציצים הכבדים של צבא ארצות הברית. ראשת מערך ההסברה ציפי חוטובלי אמרה לאחר פגישת טראמפ נתניהו כי סוגיית הר המקוש כלל לא עלתה בשיחה. לדבריה אין אמת בטענה שישראל דוחפת את ארצות הברית לפעולה כזו או אחרת. ראש הממשלה נתניהו משתתף בשעה זו בטקס אשכבה לסנאטור הרפובליקני המנוח לינדסי גראהם. גם נשיא אוקראינה זלנסקי משתתף באירוע. הנשיא טראמפ אמר בנאומו כי גראהם היה פוליטיקאי נהדר, אחד הסנאטורים הגדולים שידע הקונגרס. הייתה לו אישיות ממגנטת, הוא היה מהאנשים הראשונים שהצחיקו אתכם ומהאחרונים שתרצו להילחם בהם, אמר הנשיא. את הדברים מוסר קשבנו ישי בר יוסף. צהל שיגר הערב בשוגג מיירט בעקבות ירי ארטילרי של כוחותינו אל לבנון. דובר צהל מסר כי האירוע מתוחקר, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. חשיפת כאן חדשות, לוחמי צהל שתפסו מבנה בכפר פלסטיני ליד רמאללה נאלצו להתפנות ממנו בתוך זמן קצר לאחר שהתברר שהוא שייך לרופא בעל אזרחות אמריקנית. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי הלוחמים השתלטו אתמול על בית בכפר טורמוס איה כדי להפוך אותו למוצב קדמי שממנו יוכלו לצאת למעצרים ופשיטות במסגרת הגברת הפעילות ביהודה ושומרון. החיילים נכנסו לבית אף שבחזיתו מתנוסס דגל ארצות הברית והורו לבני המשפחה להתפנות. בשגרירות ארצות הברית בישראל זעמו על התנהלות הצבא, ובעקבות לחץ שהפעילו על מערכת הביטחון קיבלו הלוחמים הוראה להתפנות מיד בין הבית. בשגרירות ארצות הברית נמסר בתגובה כי משרד החוץ בוושינגטון מייחס חשיבות רבה מאוד להבטחת ביטחונם של אזרחים אמריקנים השוהים מחוץ לארצות הברית. מדובר צהל לא נמסרה תגובה. בתאונת דרכים בנתיבי איילון נפצע רוכב אופנוע כבן 45 ופצעים אנושים. הוא נפגע ממסעית ליד מחלף רוקח בתל אביב ופונה לבית החולים איכילוב. נסיבות התאונה נחקרות.
5: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית מחר תחול עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות רון נסיאל ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, הפרופסור יובל אלבשן.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: Hey, it's Zhang Ye. You're listening to my brand new track, Rhythm of the Water. Rhythm of the Water. On your local radio station.
2: Radio Sahar.
3: Radio

0: את מדהימה.
1: את מדהימה, תראי מה זה, איזה יופי.
0: את מהממת.
2: זוכר אותך מהבית ספר.

0: בבית ספר, יושבת שם בהפסקות לבד עם ספר. את לא נסחפת עם היתר, הבטחתי לעצמי אותך בלי נדר.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs.

0: אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. ראש הממשלה נתניהו אומר כי פגישתו עם הנשיא טראמפ הייתה מצוינת.
2: אני אומר מצוינת, זה לא מן השפה הנחוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח של איראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו. גם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות, וגם לתאם תאומים שהם קשורים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.
1: נתניהו משתתף בשעה זו בטקס השקבה לסנאטור הרפובליקני המנוח לינדסי גראהם. גם נשיא אוקראינה זלנסקי משתתף באירוע. טראמפ, הנשיא טראמפ אמר בנאומו כי גראהם היה פוליטיקאי נהדר, אחד הסנאטורים הגדולים שידע הקונגרס. הייתה לו אישיות ממגנטת. הוא היה מהאנשים הראשונים שיצחיקו אתכם ומהאחרונים שתרצו להילחם בהם, אמר הנשיא. את הדברים מוסר קשבנו ישי בר יוסף. חשיפת כאן חדשות, לוחמי צהל שתפסו מבנה בכפר פלסטיני ליד רמאללה, נאלצו להתפנות ממנו בתוך זמן קצר לאחר שהתברר שהוא שייך לרופא בעל אזרחות אמריקנית. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות, כי הלוחמים השתלטו אתמול על בית בכפר טורמוס איה כדי להפוך אותו למוצב קדמי, שממנו יוכלו לצאת למעצרים ופשיטות במסגרת הגברת הפעילות ביהודה ושומרון. שגרירות ארצות הברית בישראל זעמו על התנהלות הצבא, ובעקבות לחץ שהפעילו על מערכת הביטחון, קיבלו הלוחמים הוראה להתפנות מיד מן הבית. מדובר צהל לא נמסרה תגובה. צהל שיגר הערב בשוגג מיירט בעקבות ירי ארטילרי של כוחותינו אל לבנון. דובר צהל מסר כי האירוע מתוחקר, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. אוקראינה קוראת לאיראן להימנע מצעדי הסלמה לאחר התקרית שבה תקף כטב"ם אוקראיני ספינת סוחר איראנית בים הכספי. באירוע נהרג ימאי איראני ואחר נפצע. שר החוץ של אוקראינה, סיבהה, הודיע כי שוחח עם עמיתו האיראני ארקצ'י ודרש שטהרן תפסיק לתמוך ברוסיה במלחמתה נגד אוקראינה.
3: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת בית. הלילה עם חן ביאר.
5: שלום חברים, שלום שלום שלום, איך עוצרים את זה? או הנה אני משתלט. כן, אני משתלט לאט לאט. מי, שלום לך מי.
6: בוקר טוב, מה העניינים?
5: מה העניינים? אני אגיד לך מה העניינים. העניינים הם שאני החלטתי שבתור התחלה אני אקח את המנחים ואני אעשה להם היכרות עם הקהל של הפודקאסט. כי אני לא חושב שהיה לנו לפני כן, כאילו רותם לא עשה איזשהו מי אני, מה אני, חיים שכאלה. את זוכרת?
6: חיים שכאלה, אני סגנה, כי אני זוכרת.
5: רגע, סליחה. אז... אני יודע טוב לא לשאול בת כמה את, אבל אני אשאל אם אפשר לשאול את זה.
6: אפשר לשאול את זה. 43 going on 4.
5: 43 going on 4.
6: אבל מנטלית 5 ביום טוב.
5: אוקיי, זה עוד רגע אני אגיד לך. אז דבר אחד, גם עשיתי את זה, רותם מאוד אהב את זה שעשיתי את זה עם הוא לא אהב, הוא אמר לי, אדי, אתה שאלת AI. אז אני רציתי קודם כל, כי אנחנו, תראי, את גדי אני מכיר יחסית טוב, כי אנחנו גם עבדנו, הצטלבנו הרבה, את הלל, גם אני הכרתי כאילו וזה, ואפילו קראתי לו בפרק האחרון שהוא סלב, הוא אמר, מה, אני לא יודע שאני סלב, הוא לא סלב בעולם הסייבר?
6: הוא הכי סלב בעולם הסייבר, הוא סייבר סלב.
5: הוא כמעט כמוני, בואי נגיד
6: לפחות.
5: ככה.
6: לפחות.
5: אני סלב סנו, הוא סלב אהוב. בואי נגיד ככה.
6: זה בסדר.
5: סלב זה סלב, לא?
6: סלב זה סלב, הרבה סלבים עשו קריירה מלהיות סלבים.
5: אז אני שאלתי את ה-AI עליו, ואז הלכתי ושאלתי את ה-AI עלייך. ואני חייב להגיד לך, אני לא בטוח שזה יהיה פודקאסט על סייבר היום.
6: מה אני הולכת ללמוד על עצמי? זה יהיה מעניין.
5: מיי ברוקס היא יוצרת תוכן ואושיית רשת ישראלית, מזוהה בעיקר עם תוכן אותנטי, ישיר ולפעמים גם פרובוקטיבי. הרבה סביב נושאים של זהות, נשיות, מיניות, דימוי עצמי, יחסים וגבולות חברתיים. היא בנתה קהל חזק דרך רשתות כמו אינסטגרם וטיק טוק, ובעיקר בזכות סגנון מאוד בלתי מתנצל.
6: אהבתי. אפשר לגלות איפה הטיק טוק שלי? כי אין לי.
5: תקשיבי.
6: אני ממש... ועקב, אני חושבת ש-550 עוקבים באינסטגרם, זה ללא ספק אושיה.
5: 550 עוקבים יש לך?
6: כן.
5: וכמה עוקבות?
6: אני לא יודעת. אולי 550 עוקבות.
5: 550 עוקבות.
6: לפחות בן זוגי ואחי עוקבים אחרי, אז לפחות שניים הם גברים.
5: רגע, אבל הוא מדבר על זה שאת הרבה בעניין... אז את יודעת מה, תעזבי מה הוא מדבר. הרי הצ'אט, אנחנו יודעים שהוא מדבר שטויות, נכון?
6: תראה, למה? זה דווקא ממש שיפור. כי פעם קודמת ששאלתי את הצ'אט מי אני, אז הוא אמר לי שאני ניצולת שואה בת 83 מארצות הברית, מוושינגטון, בשעה וזה עוד לא הייתי בוושינגטון מעולם, שהקימה מוזיאון לניצולי שואה, לזכר השואה בוושינגטון. שאני חושבת שבת 83 אני נראית לא רע, לא רע.
5: פעם הוא היה מבלבל אותך עם שחקן, את יודעת שיש שחקן קולנוע, מל ברוקס. נו, זה לא, אפשר לבלבל את זה.
6: שמע, ביני לבין מל יש קשר ממש ממש ממש קרוב, אנשים לא מודעים לזה.
5: מה זה אומר?
6: הוא עושה סרטים ממש טובים, ואני רואה אותם.
5: זה חזק. חשבתי שתגידי לי הוא בן דוד רחוק או בזה. אוקיי, אז אני אספר בהמשך על סיפור על בת דודה שהייתה בברית של הבן שלי, ואני אספר מי הייתה. בת דודה של מישהו שהזמנתי, שהוא אמר אני מביא אותה מזה, והיו לי גם משפחה מארצות הברית, זה היה בקיץ, ופתאום קלטתי שיש לי אחלה סלב בתוך הבית, בברית של הילד, סלב כאילו ברמה של...
6: עולמית.
5: את לא יכולה ללכת ברחוב, כן, כן.
6: נו, אז ספר כזאת. לנו, זה לא פייר. לא עושים טיזינג ככה.
5: אחר כך. אבל קודם כל, אני, משהו שלא עשיתי עם... עם זה, ואנחנו נפתח פה את שערי הגיהנום, מי.
6: לא.
5: אייפון או אנדרואיד?
6: וואי, קשה. קודם כל, יש לי שניהם פה, לידי. אז כאילו, אני עוד לא בגדתי עד הסוף. אני תמיד הייתי ממתנגדי אייפון הנחרצים ביותר, זה הצבן אותי הרשת הסגורה הזאת וכו'. ואז לפני בערך 8 חודשים קניתי אותו. שזה נשמע לא קשור, אבל זה ממש קשור. אם הקשבת לפרקים שלי, אם
5: קנית
6: אותם,
5: אותו,
6: אתה יודע.
5: או קנית אותו? קניתי אוטו.
6: קניתי אוטו בטט, ואז אמרו לי, קני אוטו, קבלי אייפון. אמרתי, אני לא רוצה אייפון, רוצה... אתם נותנים לי טלפון, נולי גלקסי, אין בעיה.
5: קיצור, מה שלא הכנס בדלת, נכנס דרך החלון.
6: נכנס דרך האוטו. ואז בדיוק גם נשבר לי האנדרואיד, אז אמרתי, טוב, נו, יש כאן אייפון 16 חדש, קיבינימט.
5: במקרה נשבר לי האנדרואיד,
6: לא, לא, הוא כבר היה...
5: אבל אנחנו...
6: אז עברתי לאייפון, ואני מודה שאני ממש אוהבת אותו, והכי גרוע זה שרותם השם, רותם שכנע אותי, ועברתי עכשיו גם למקבוק, אז בכלל... כי כבר היה לי אייפד מהעבודה.
5: אז ענית לי על השאלה הקודמת של Mac או PC, אבל פה אני חושב...
6: אני עדיין
5: מעניין את זה. לא, פה אני... במה את משתמשת היום?
6: גם וגם. תראה, יש לי פה 2 מחשבים.
5: אוי, בקיצור, את לא החלטית. כרום או ספארי? עזבי, אני לא... אחת ההערות של רותם אליי על הפרק עם הלל, הייתה, אתי, אם אתה נותן לי הלל לדבר, הוא לא ישתוק, אתה נכון. חייב לעשות, אז בדיוק, אז עכשיו את סובלת, אני עושה קונטרול. כרום או ספארי?
6: כרום.
5: זה, בזה אנחנו מסכימים. טוב, זה שאלה טיפשית, לספס או הסיסמה 1-6?
6: 1-6, ברור.
5: הבנו את התשובה. פייס איי-די או מדבקה על המצלמה?
6: פייס איי-די, עדיף אצבע איי-די, אבל אפשר גם פייס איי-די.
5: זאת אומרת, זו שאלה עד כמה את פרנואידית, את יודעת, אני... בעולם שלנו יש הרבה פרנואידים.
6: תראה, המצלמות של המחשב סגורות כל הזמן, הפלאפון לא, כי זה אייפון באוקרציה.
5: קלאוד או ארטיסט במגירה?
6: קלאוד.
5: אוי ואבוי לך. VPN תמיד דולק או רק כשאת נזכרת? מה זה תמיד? בבוט כאילו?
6: תמיד, תמיד בבוט, בעיקר בטלפון, כי אחרי אתה לא יכולה לעשות שיחות בוואטסאפ. ואני לא מאמינה בפרטיות, כבר היה לנו את השיחה הזאת, אדי, באמת.
5: לנו הייתה את השיחה הזאת? אולי עם רותם הייתה לך את השיחה.
6: וגם איתך.
5: רגע, אני הסכמתי איתך, אני טוען שהפרטיות נעלמה מן העולם איתי, היא קיבלה משמעות שונה, היא לא באמת נעלמה. עכשיו, למי ששומע את התינוק הזה ברקע, את רוצה להסביר?
6: כן, לפני חודש אימצתי כלב, ומאז קיט-קט החתול לא מוכן לצאת מהחדר. אבל זה לא הופך אותו לפחות במומר, אז הוא לא ניובורן, הוא פשוט חתול.
5: הוא לא ניובורן, הוא פשוט חתול. אני, כשאני שמעתי את זה, זה היה נשמע לי כמו ניובורן.
6: נכון, בגלל זה אני אומר.
5: אז בקיצור, אני רוצה לספר לך סיפור, סיפור באמת שכאילו שאת מל ברוקס ומי ברוקס וזה, וחשבתי שתגידי לי משהו כזה, שדניאל בני הבכור, שהיום הוא בן עוד מעט 29, נולד, עבדתי בחברה שנקראת סלע מעבדות תוכנה והדרכה. והיה בחור שאולי הוא מאזין לנו, אני לא יודע, אם הוא מאזין, שאוט אוט, מה שנקרא, כן? אז קראו לו איציק פישר. והם הוזמנו לבית של ההורים, שם היה הברית, בהרצליה. ואיציק אמר לי, אדי, תקשיב, אני אוסף את בדודה שלי מהשדה תעופה, ואני לא נעים לי, אמרתי לו, תקשיב, ברית, קודם כל, אני לא יודע אם את יודעת, אבל לברית, אצל הדתיים, אין הזמנה, לא מזמינים לברית, כי זה סעודת, אז לא, לא, מודיעים, לא מזמינים. אמרתי לו, תקשיב, איציק, ברור שאתה מגיע והכל וזה, ותביא את הבדודה והכל. והיו לי שם גם עורכים מארצות הברית. ופתאום ראיתי המולה, אני ראיתי את האורחת, לא זיהיתי. אבל אז האורחים מארצות הברית ותמונות וזה, ואמרתי מי זה. ומסתבר שהוא בן דוד של מים ביאליק.
6: וואלה.
5: מכירה את מים ביאליק? אז יש לי תמונות עם מים...
6: בלוסום
5: והמפץ
6: הגדול.
5: בלוסום זה היה אז, אז לא היה המפץ הגדול.
6: ואגב, הדמוקרטית ענקית לישראל וליהודים בגולה.
5: לגמרי. אז יש לי תמונות מהברית של הבן עם מים ביאליק. וזהו. והייתי רוצה לומר שאנחנו שומרים על קשר, אבל...
6: אחתם לא.
5: אך אנחנו לא, כן. אני שומר על קשר, אני שומר על קשר. היא לא, זה כמו ההוא שאמר, אני דיברתי עם בן, לא עם בן, דיברתי עם ביבי, אבל הוא לא הסכים איתי. איך דיברת? דרך הטלוויזיה. אמרתי לו, זה, הוא לא ענה. זה מה שנקרא have duplex communication.
6: שמע, אני מהם באינסטגרם. אני עוקבת אחריה, אבל זה גם משהו.
5: אחרי מי?
6: אחרי מהם ביאליק.
5: אחרי מים ביאליק באינסטגרם.
6: בוודאי.
5: טוב, אז לפני שאני אדבר איתך על דברים אחרים, יש לי פה, אני מדרג את הדברים, כי רותם אמר לי, אדי, אתה לא מכין את החומר, אז אני הייתי חייב להכין את החומר. היום הייתי חייב להכין את החומר, והנה את רואה, הקצבתי לדבר הזה 10 דקות, ואנחנו ב10 דקות. זה, את כל הטיעון הזה אני שם בשביל שרותם ישמע.
6: בדיוק.
5: זהו, אבל
6: ואז
5: פה
6: הוא
5: סיימנו.
6: לא יקשיב לפרק, ואז בכלל לא נדע מה...
5: לגמרי. עכשיו, שאלתי, אני חושב גם את הלל את הדבר הזה, יש לי בעיה של זיכרון קצת, אז אני לא זוכר אם שאלתי אותו או לא, אבל אני חושב שכן, כי אני, יש לי דעה מאוד נחרצת, מהימים שעבדתי במשרד ראש הממשלה, ויש לי דעה מאוד נחרצת על הנתונים האלה. את יודעת שמגיע לנו מזל טוב לישראל.
6: אוקיי, מה עשינו הפעם?
5: סוף סוף הגענו למקום הראשון.
6: באובך?
5: במה? תנחשי.
6: השבוע היה אובך. לא?
5: וואי, איך את, את לא בארץ, אז איך את היית שבוע?
6: אני יודעת הכל. אני יש את סייבר, אני יודעת הכל.
5: הבנתי. ישראל מדורגת במקום הראשון בעולם במתקפות סייבר. דוח עדכני של רדוור מצביע על כך שבששת החודשים האחרונים, ישראל קיבלה יותר מתקפות סייבר גיאופוליטיות מכל מדינה אחרת בעולם. אפילו לפני ארצות הברית ואוקראינה, עם עלייה חדה במתקפות דידוס והתקפות אפליקטיביות.
6: אני לא יכולה להגיד ש... תראה, השאלה זה איך הם מודדים את זה, הם מודדים במספרים אבסולוטיים, כי זה נשמע לי
5: וואי,
6: קצת...
5: וואי, אנחנו אותו בן אדם, זה, אני יכול להשאיר אותך לבד, ואת תעבירי את הפודקאסט.
6: אבל זה יהיה נורא משעמם.
5: נכון, אבל זה,
6: ובודד.
5: זה, זה, זה השאלה...
6: תראה, אם זה מספרים אבסולוטיים, זה יהיה מטורף לגמרי, וכאילו, אוקיי, אם זה כאילו באחוזים, לא הפתיע אותי בכלל.
5: אני חושב... שהמספרים המונפצים בכתבות האלה, ואני לא חושב, דרך אגב,
6: רגע, אומנם... זה כתבה או במאמר של
5: לא,
6: רדוור?
5: לא, זה מתוך מאמר של רדוור.
6: כתבה אבל... בתקשורת הישראלית?
5: כן, כתבה בתקשורת.
6: נו, ברור.
5: מה
6: כתבה
5: ברור?
6: כתבה ממומנת?
5: לא, לא, לא.
6: לא ממומנת? אוקיי, לא. אז קשרים טובים של יצרן כזה או אחר שמתחיל ברד ונגמר בוור, שרוצים לעשות רעש בעיתונות הישראלית מול קהל ישראלי ולמכור את המוצרים שלהם. טקטיקות ההפחדה
5: כן,
6: שאנחנו חיים...
5: אבל תעזבי, אני לא רוצה... לא, קודם כל, יש לי מקום בלב פינה חמה לרדוור ולמוצרים שלהם.
6: זה לא קשור לשיקופים.
5: אני חייב לציין. וממייסדי תחום הסייבר בישראל, צריך להגיד, הם אחת החברות הוותיקות ביותר שיש. אבל אני רוצה לדבר איתך על הנתונים האלה. את יודעת, הרבה פעמים אנחנו קוראים, בלי קשר לרדוור או זה, בדוחות, 2 מיליון מתקפות בשעתיים האחרונות, 3 מיליארד מתקפות בחודשיים האחרונים. יש ערך למספרים האלה או אין ערך למספרים האלה?
6: תראה, נורא קשה לקמת את המספרים האלה, כי נורא קשה להגיד מה זה מתקפה. פישינג רנדומלי שהגיע משטרת ישראל, שולחת לך זימון לחקירה, זה מתקפה?
5: תקשיבי, למה את פוליטיקלי קורקט?
6: לא, אני לא פוליטיקלי קורקט, כי...
5: אז תגידי, זה חרטה וזהו.
6: לא, זה לא חרטה, זה לא חרטה, אני אגיד לך למה זה לא חרטה. כי בסוף, המון ישראלים נופלים בקיבלת, ובוא, הקהילה, אני רואה את זה, אני רואה כמה התראות מגיעות בקהילה, לעומת אני חיה באיחוד האמירויות, אני רואה מה קורה כאן. זה לא שאין פה פישינג. זה הכמויות שונות, והמטרות שונות.
5: אבל רק ההודים נופלים בו.
6: לא רק ההודים נופלים. לא מזמן חברים ישראלים, בכירים, נפלו ב$7,000.
5: באמת? ספרי את הסיפור.
6: הסיפור נורא פשוט. יש כאן המון המון הונאות פיננסיות. עכשיו, הונאות, אגב, בארץ זה מעניין. אני רואה המון פישינג בכל מיני רמות, אבל הרוב עדיין רמה נורא נמוכה. עדיין אני רואה את התגובה בקהילה, ביום שהם ילמדו עברית תקינה, הלך עלינו. חברים, אתם לא צריכים ללמוד עברית תקינה, תשתמשו בצ'אט GPT, הוא יודע עברית תקינה, הכל בסדר. באמת, אני לא מבינה את הפישינג בארץ, הרמה נורא
5: וואי,
6: נורא.
5: זה מה זה טוב פה? שאמרת עכשיו, אני חייב להגיד לך, פה? עשיתי היום משהו, פרסמתי אחרי הרבה זמן פוסט בלינקדין, אולי ראית אותו, אני לא יודע, אבל
6: לא,
5: פרסמתי
6: גם.
5: פוסט, גם כתבתי שלקחתי את המושכות קצת על הפודקאסט, וכתבתי על זה שאנחנו פותחים עוד הכשרת סייבר עכשיו, וכתבתי על ואז ניסחתי את הפוסט, כאילו, בתוך GPT כמובן.
6: בוא.
5: ואת יודעת מה הוא כותב בסוף? כותב בסוף, אם תרצה שייצר לך גרסה יותר רכה, יותר בזה, ואז אמרתי, רגע, האינסטינקט שלי היה מה לעשות, למחוק את זה.
6: ברור, לא.
5: לא מחקתי את זה. וכתבתי, השארתי את זה בכוונה, כי הרבה פעמים שאנשים משאירים את זה, צוחקים עליהם, כתבתי, השארתי את זה בכוונה. את יודעת למה השארתי את זה בכוונה? השארתי את זה בכוונה, כי בניסוח הוא באמת עוזר לי. בסייבר אני עדיין צריך אנשים.
6: חד משמעית, אגב, זה, שוב אנחנו אותו בן אדם, אני לא מבינה את האנשים שמתנגדים ל-AI, בטח בתעשייה שלנו, זה חיסכון זמן אדיר. אני אדם, הדבר היחיד שהוא ידע נכון, זה שאני יוצרת תוכן. אני יוצרת תוכן כי אני מאמינה שכל דבר שאני לומדת,
5: לא נכון, הוא ידע נכון גם על ה... איך הוא קרא לזה? תזכירי לי, הוא אמר פרובוקטיביות, מיניות, דימוי עצמי, יחסים וגבולות חברתיים. אל תגיד סתם.
6: בול אני.
5: אז אולי תספרי רגע, מי, עכשיו ראינו משהו מהסייבר, ועכשיו אני רוצה שנייה אחת, תסבירי לנו מי זאת מי ברוקס.
6: באמת להסביר מי זאת מי ברוקס? כן יוצרת תוכן, שמשתמשת המון
5: לא, ביי. לא, לא, לא, לא, לא. אני קיבלתי את המחשב הראשון שלי בשנת 1983. לא, משהו באזור הזה.
6: אבל כמעט. לא, האמת שהמזל הכי גדול שלי זה הדודה הלא ביולוגית שלי.
5: אוי.
6: כן. הדודה הלא ביולוגית שלי, האהובה מאוד שלצערי נפטרה לפני כמה שנים, זה מי שאני קראתי הדודה, לאימא שקראתי סוג של סבתא.
5: מי?
6: האחיין ש... מאירה סובל, מחלוצות התכנות בישראל, שנות ה-70, בחורה מדהימה, באמת מהממת, שהיה לי את המזל שהייתה חברת משפחה מאוד מאוד קרובה. לא היה לה ילדים, והיא התייחסה לאחיינים שלה כמו ילדים שלה, ולשמחתי אני הייתי אחת האחייניות המאומצות. האחיין שלה ואני זה... לי יש שני אחים, אח אחד ביולוגי ואביעד. ושניהם יקרים לליבי, ואהובים שלי מאוד. ומאירה הייתה מהמתכנתות הראשונות, שנות ה-70, עבדה בסולל בונה המון שנים, עוד באמת... חלוצה בתחומה גם כאישה וגם כמתכנתת בכלל, זה לא טריוויאלי שנות אפילו 60 המאוחרות, 70 המוקדמות. ואצלה היה מחשב, והיא נמדה אותי לשחק בכל מיני דברים כמו נפלו לי ואחי מריו וכאלה.
5: איזה מחשב זה היה?
6: מי להזזל זו, לדעתי הראשון ששיחקנו בו היה קומודור. לדעתי עוד אז אחר כך היה את ה... מה זה היה? 186? ו... היא בעצם לימדה אותי את ההתחלה, אחר כך די מהר, ההורים שלי קנו לי מחשב ב-90 אולי, משהו כזה, אולי עוד לפני. מחשב, אני זוכרת שאבא שלי התעקש שיהיה לי מסך, לדעתי הראשון היה סופר וידאו, לא, סופר וידאו היה אחר כך, 4 צבעים, כאילו זה היה מהפכני.
5: אוקיי, אבל מה עשית? מה עשית במחשב?
6: שיחקתי, והיות ואני אדם חסר סבלנות, אז הייתי מחפשת איך להגיע לשלב הבא, לא תמיד בדרך הקונבנציונלית.
5: Okay.
6: היום קוראים לזה קראקינג, אבל אז לא היה לזה שם. אז הייתי מחפשת קודים ומשחקת.
5: היה לזה שם, מה קרה לך? אנחנו היינו עושים קראקים באפל 2 בשנת, אני חושב שהקראק הראשון, בטח בשנת 81, הייתי בין 9-10, משהו כזה.
6: אז, כן, אז זה מה שהיינו עושים. עכשיו, לא ידעתי שהדבר הזה יוביל למשהו. אני מבחינתי הייתי בטוחה שאני הולכת לקריירה כרופאה, למדתי ביולוגיה, הגעתי הצבא, הייתי בצבא כמה שנים טובות, גם בתיכון התעסקתי המון עם מחשבים.
5: מה, שירתת בקבע?
6: כן, 6 שנים.
5: למה?
6: כי זה היה כיף, ונורא נורא נהניתי ממה שעשיתי.
5: לא, עשית את זה, מה עשית בשירות? זה השאלה, לא...
6: הייתי ב-8200. הרחתי, יצאתי לקצונה, הרחתי בשנתיים, אחר כך הציעו לי עוד שנתיים תפקיד נוסף, אחר כך הציעו לי עוד שנתיים תפקיד נוסף וכאלה. אבל האמת שגם בתיכון...
5: ועל הדרך בונוסים, אז מה את עובדת היום?
6: אני לא, אני בפנסיה.
5: לא קנית ביטקוין?
6: לא, האמת שברור. לא, כשהייתי בתיכון, שמה זה, היום אני יודעת להגיד שאם אני רואה נער או נערה כמוני, אני אומרת, אוקיי, סייבר זה כיוון ממש ממש טוב, אבל אז לא ידעתי את זה. כשהייתי בת 17 לדעתי, יום שישי בבית ספר היה שעתיים אנגלית שמהם היה לי פטור, ושעתיים מחשבים. ולא היה לי שום כוונה להגיע לשעתיים מחשבים. אז באתי למורה שלי מחשבים, ואמרתי לו, מה לומדים בסמסטר הזה? מה, HTML? קל נורא, לא צריך, נותן לי פטור. אז הוא זרם איתי, והוא אמר לי, אין בעיה.
5: זרם איתך ונעת.
6: לא, הוא אמר לי, אין בעיה. אם את עד מחר בונה לי אתר, עובד, יש לך תור מהסמסטר הזה.
5: אז בנית לו אתר עובד.
6: אז בניתי לו אתר עובד.
5: טוב, יפה.
6: כן, אז תמיד שיחקתי עם מחשבים, אבל עדיין הייתי מקובעת על הרעיון שאני הולכת ללמוד רפואה, עשיתי תואר בביולוגיה, תוך כדי הצבא וכאלה. והתפקיד האחרון שלי בצבא, בשיחת מסדרון, היה, אנחנו מקימים יחידה חדשה, עושה אבטחת מידע, רוצה? אוקיי, נשמע מעניין, מה זה, אבל? And the rest was history, פשוט התאהבתי בתחום.
5: אוקיי, ואז מה אחרי הצבא, איפה?
6: אחרי הצבא, הראשון שנתן לי צ'אנס זה אלון מנצור ב-To Be Secure, שלא היה בטוח מה, כן, שלא היה בטוח מה הוא עושה איתי, שם אותי בחדר, אמר לי חכי כמה...
5: מה עשית ב-To Be Secure?
6: מה זה, שאלה ממש טובה. רשמית הייתי אמורה להיות אקאונט מנג'ר ויועצת, מאוד מהר הבינו שאני ומחירות זה לא כל כך עובד טוב, אז השאירו אותי כיועצת. הבדיחה הקבועה זה תמיד אורן ברט מזכיר לי את זה, שהוא חזר מארצות הברית יומיים אחרי שהגעתי לחברה, ואלון אמר לו, שמתי לך משהו בחדר, תבנה מזה משהו. המשהו היה אני. אני לא ידעתי, ידעתי המון דברים טכניים, ידעתי מתקפות, ידעתי זה, הדבר היחיד שידעתי אגב על האזרחות בשלב הזה, זה יש חברה שקוראים לו צ'ק פוינט, וזהו, הייתי גם הראשונה שהשתחררה מהיחידה. אז אף אחד לא יכולתי לשאול את החברים שלי, רגע, איזה חברות טובות, איזה חברות, לא היה לי מושג. שלחתי קורות חיים וכאילו פנו עליהם מחברות, ולא,
5: למה לא סטארט-אפ, למה לא הרעת, אתה היית במקום הנכון, בזמן הנכון, עם האנשים הנכונים, מילא אני, אני דביל, אבל...
6: אני דבילת גם. לא, אז, תראה, אז...
5: יש לי תיאוריה לגבי זה.
6: אני לא תכננתי לעזוב את הצבא. אחי אמיתי, לא תכננתי לעזוב את הצבא. אני נורא נהנתי ממה שעשיתי, ואז התחלף לי המפקד. וממפקד שלא ראיתי את הבן אדם 20 ומשהו שנה, אם הוא עכשיו דופק לי בדלת ואומר בואי אחרי, אני שמה נעליים הולכת. ואם אני מוצאת עצמי בלב טהרן, כנראה שיש לו סיבה מספיק טובה, למה? אני לא שואלת, באמת, בן אדם... להגיד מי שמוב ומעלה זה אלבון. ואז היה לי מפקד, בוא נגיד, לא כזה, ובהחלטה של רגע החלטתי להשתחרר. הוא פגע בחיילים שלי, ואני הייתי המאמה בר, הייתי גם האישה היחידה אז ביחידה, אז הייתי המאמה בר. אני לא הייתי מוכנה שיפגעו בחיילים שלי, ויום אחד אני פשוט חטפתי את הג'ננה, ואמרתי, אני לא מחדשת. הייתי אמורה לחדש תוכנית שירות ענייני, ואמרתי, אני לא מחדשת. זהו, אני סיימתי. אני לא יכולה להסביר לעצמי למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. אני לא יכולה להסביר את זה לחיילים שלי. די. ואני זוכרת את ההחלטה, ואני זוכרת שהתיישבתי על המדרכה בבסיס, פשוט התחלתי לבכות, אמרתי, אני לפני חתונה, אני בת 24, אני לא יודעת שום דבר אחר.
5: התחתן בגיל 24?
6: כן, איתמר, ואני יחד מגיל 19. אני מגיל 19, אנחנו חוגגים השנה, אנחנו 25 שנה יחד, חוגגים השנה 20 שנות נישואים.
5: אנחנו שבוע הבא, דרך אגב, אני לא חוגג יום נישואים, אני חוגג יום נישואים אחת לארבע שנים רק.
6: התחתנו ב-29 לפברואר?
5: כן, ב-29 לפברואר.
6: וואי, זה חסכוני ממש.
5: ככה חשבתי, אבל הדוכסית הבלגית, שדיברנו עליה לפני כן, היא החליטה שחוגגים אם ככה, אם זה המצב, בשנים הראשונות היא הבהירה לי, שאם חשבתי לחסוך, אז חוגגים גם ב-28 וגם בראשון, כי לא ברור באיזה יום זה יצא.
6: חד משמעית.
5: אוקיי?
6: אני איתה.
5: בסדר. אז היא לא, חוגגת, לא, לא השנה אנחנו, בעזרת השם, נהיה בברצלונה 4 ימים, זה יוצא בדיוק פורים. אני לא יודע, אומרים אנטישמיות ודברים כאלה.
6: אני שואלת, אני חיה בחול, אני מסתובבת בחול כל הזמן. כשאני הולכת ברחוב, מי יודע מאיפה אני ומי אני? לא, אני מעולם, הרבה לפני המלחמה, אני מעולם לא הסתובבתי בחול עם חולצת סוף מסלול.
5: טוב, אני אספר לא... על זה משהו, אבל לא כרגע, כי לא כרגע את אמרת את המילה הכי חמה ב, ב, ב, ב, ב, בעולם, היום, אמרת אותה קודם, אם המפקד שלי היה אומר לי בואי, והייתי מוצאת את עצמי כן? בלב.
6: טהרן? אז הייתי, אז כנראה שיש סיבה.
5: מה דעתך על טהרן?
6: על, על מה הולך להיות או בכללי?
5: לא, קודם כל אני רוצה להגיד לך ש... לא, יש כמה, אנחנו נחזור לחדשות סייבר כרגע, כי השבוע התפרסם שדיווחים מצביעים על עלייה בניסיונות תקיפה איראנים כלפי פרטים בחשבונות דיגיטליים של בכירים ממשלתיים, כולל תחבולות של גניבת סיסמאות, התחזות ודייק. זה פותח פתח למלחמות?
6: תראה, קודם כל יש לי המון הערכה לאנשי הסייבר האיראנים. הן, נקרא לזה, השלילים, וגם בינינו, והן החיוביים.
5: והן אלה הישראלים שמתחזים לאיראנים, גם להם יש לי הערכה.
6: תראה, ברמה המקצועית, כן. יש המון מתקפות, והרעיון הזה של מלחמות סייבר, אחד הסרטים שאני באמת נורא נורא אוהבת מ-84, זה War Games.
5: סרט זה הסרט הראשון, כן.
6: הוא, כן, וזה סרט שמאוד השפיע עליי כנערה, כילדה, ואז היה נשמע לי כאילו כמעט דמיוני, אבל היום זה נשמע לנו נורא נורא נורא הגיוני. מה שאז היה סייפיי, היום זה המציאות. אז אני חושבת שאגב המציאות הרבה יותר מורכבת מזה. לא צריך לפרוץ לוופר, למחשב של משרד, האגן, משרד המלחמה האמריקאי, לא צריך.
5: Let's play a
6: game. הרבה יותר קל להשפיע על העורף, ולעשות מתקפות תודעה, זה הרבה יותר קל, ואנחנו שם, עמוק שם.
5: כן, אבל את יודעת, אני אגיד לך משהו. כמה מזה את מייחסת באמת לסייבר?
6: תראה, סייבר זה הכלי. זה הדרך שבה עושים הרבה מהדברים.
5: זאת אומרת שסייבר זה התווך.
6: כן. כן, כי זה הרבה יותר קל. להשפיע על תודעה הרבה יותר קל. היה לי, לפני שבועיים הייתי באוסטרליה. בעבודה, והיה לנו ריספשן עם הממפרס שלנו. וצא לפגוש שם שני חבר'ה איראנים. אחד איראני שגדל בלונדון, אז אני כזה חצי איראני, אבל היה לנו שיחה מאוד מעניינת, המשפחה שלו מפגינה כל שבוע בטהרן, כאלה. והשנייה היא בחורה באמת...
5: עדיין בחיים או לא?
6: עדיין בחיים.
5: זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. רציתי להגיד לך שזה בטח מאוד מתסכל להיות האקר באיראן. את יודעת למה? כי כן. כל שני וחמישים מורידים להם את האינטרנט.
6: נכון, אבל הם יודעים לדאוג לעצמם. אבל, אז הוא היה אחד, אבל השנייה שמאוד מאוד ריגשה אותי, זאת בחורה צעירה, 20 ומשהו, לא שאלתי אותה בת כמה היא, אבל 20 ומשהו, שעזבה כן. את איראן, שצריכה להגיע ולעבוד באוסטרליה, והיא סיפרה לי שבמקרה, במלחמת 12 הימים, היא הייתה, זה זנב של החתולה השנייה. חתולה, אפשר לא לעלות לי על המחשב, בואי תהיה עליי. רואה מה, עם מה אני צריכה להתמודד, תינוקות.
5: אם היה לך, היא עלה על המק, נכון?
6: כן, וזה הבעיה, כי המחשב...
5: אם היה לך פיסי, היא לא הייתה עולה עליו.
6: לא, הפיסי לא רגיש כמו המק, המק לוחצים עליו, הוא אשכר מגיב.
5: זה נכון.
6: אז היא סיפרה לי שבמלחמת 12 הימים, היא במקרה הייתה בביקור משפחתי בטהרן, והם יצאו לרחובות ומחאו כפיים לטילים הישראלים, ואמרתי, מה, לא הבנתי.
5: כן, הסיפורים האלה, אני מכיר אותם.
6: לא, ואז שאלתי אותה, למה? אני אמרה, כי הישראלים לא מטרגטים אזרחים. הם מטרגטים את הממשל, ואנחנו בעד זה. אז היה לי שיחה מרתקת איתה, שהיא באמת הרגישה ששם היא לא יכולה לעבוד, וזו הסיבה שהיא עזבה, חלק מהסיבה שהיא עזבה.
5: את נתקלת בלוחמה איראנית קיברנטית?
6: תגדיר לוחמה. לוחמה פסיכולוגית כן חד משמעית. לוחמה.
5: זה גם אני קיבלתי, כל מיני טלגרמים כאלו ואחרים. כן, אבל את יודעת, כאילו, יש נושא בסייבר שאני, לצערי, אני חייב לומר שאני קצת, ואני יודע שזה לא בצדק, אז אני אומר את זה בטיפה עם ביקורת עצמית, אני בז לו.
6: אוקיי.
5: וזה נושא האטריביושן. אני אגיד
6: לך
5: למה. אני אגיד לך למה. כי... אנשים עושים attribution, ואני מסתכל על מה נתתם בדיוק, לפי מה נתתם attribution, אוקיי? ואני בא ואני אומר attribution רק למי שלטובת, זה השיוך, אוקיי? איך אני משייך תקיפה לגורם נתקף. והרבה פעמים אני רואה את attribution שהוא יותר מסיבות סקסיות מאשר מסיבות אמיתיות, וזה מתקשר למה שצ'אט ג'י-פי-טי אמר עלייך, נכון?
6: אני אז, פרובוקטיבית ומדברת לא, על זוגיות ומיניות, אני
5: בדיוק,
6: למדתי.
5: אז מה אני מתכוון מסיבות סקסיות? היום חם מאוד להגיד איראן. אז מוצאים נכון. איזה סוס שמישהו, זה איראני, איראני, איראני. למה? כי יש שם תאריך של ה... וזה. דרך אגב, אנחנו בימים, סליחה, חייבים להגיד, שאנחנו בימים שמחים לישראל, נכון?
6: חודש אדר.
5: חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, וחודש אדר גם מקשר אותנו גם כן, איך לא, למלחמה עם פרס, עם איראן. הכל מתחבר, הכל מתחבר.
6: זה נורא סימבולי, אני חייבת להגיד.
5: הכל מתחבר, תדעי לך. כמו שבחנוכה, תמיד מכבי תל אביב הייתה משחקת נגד יוון.
6: פנאתינייקוס.
5: תמיד זה היה קורה.
6: תמיד.
5: בדיוק.
6: הייתי השנה, אגב, במשחק של דובאי נגד פנאתינייקוס.
5: לדובאי יש קבוצת כדורסל?
6: כן, שהוא משחק ביורוליג. מישהו צריך ללמד אותם גיאוגרפיה. כן, כן, יש לי מנוי. ובוא נגיד שהגעתי למשחק עם בן זוגי, אנחנו מאוד אוהבים כדורסל, והגענו, והוא אומר לי, נו, את מי את מעודדת הפעם? אמרתי, ברור שאת דובאי, אני לא יכולה לעודד את פנאתינייקוס, כאילו, ועוד... בחנוכה? אין לי מקבי, אז שאני... באמת. והיינו לדעתי, כולם מסביבנו היו יוונים, מעודדים. עכשיו המעודדים של פנה, הם כאילו, הם באמת...
5: כן, אני...
6: הם כמו מעודדים של הפועל, זה אירוע קשה.
5: יצא לי,
6: גם בגמר... ואני צורחת ומעודדת דובאי, הוא אומר לי, מישהו יהרוג אותנו.
5: יצא לי לראות אותם.
6: אף אחד לא יודע שאת ישראלית, יהרגו אותנו כי את מעודדת את דובאי. לא אכפת לי, אני לא מוכן.
5: טוב.
6: ניצחנו גם.
5: אז בכל זאת, איפה את עומדת? מה יהיה? את יודעת, יש את ה...
6: הנבואה ניתנה לשוטים
5: תגידי,
6: ולטיפשים.
5: תגידי, את מאמרת ב... איך קוראים לאתר הזה? איך קוראים לו? יש לו שם.
6: בוקר, יש לו שם, והוא... פולי מרקט.
5: פולי מרקט.
6: זה כזה. לא, אני לא, אבל אני עוקבת.
5: כן?
6: להערכתי? להערכתי.
5: כמה זמן הוא יחיה?
6: מי?
5: האתר?
6: האתר?
5: כן.
6: מה זה משנה? יורידו אותו, ישימו משהו חדש, מה זה משנה?
5: באמת? את חושבת
6: עד כדי כך? תראה, עושים מזה כסף, אנשים...
5: את לא חושבת שזו בעיה הדבר הזה?
6: זאת בעיה ענקית.
5: למה?
6: אבל אני חושבת
5: מאיזה בעולם... מאיזה בחינה זאת בעיה ענקית, תראה, פולימרקט?
6: תראה, להערכתי יש שם אנשים שיודעים יותר ממה שאתה ואני יודעים. יש שם אנשים שהמרו וכבר היה הימורים מוצלחים על דברים שלא צפינו. היה.
5: רגע, רגע, עכשיו... רגע, רגע, אני עוצר. אני, רותם אמר לי, אל תיתן לאנשים לדבר, תדבר
6: לא
5: אתה. לא, אני צוחק, אבל אני עוצר מכיוון שפורסם, את ראית את הפרסום על הישראלי?
6: אם זה מ-48 שעות האחרונות, לא.
5: לא, זה משבוע שעבר.
6: אז מה מהם?
5: שמצאו חבורה של אנשים, אני לא יודע אם זה חבורה או אחד, אני לא הכנתי את זה כנושא לדבר עליו, אבל זה, אם נכנסנו איכשהו לפולימרקט, אז שווה לדבר על זה, שהשתמשו במידע פנימי, צבאי, בדיוק. ביטחוני, כדי לאמר בפולימרקט. עכשיו, בדיוק, זה לא באמת אימור. אבל הבעיה שלי...
6: תראה, זה כן אימור. כמי שגדלה בעולם המודיעין, זה תמיד אימור. במודיעין אתה תמיד מאמר.
5: רגע,
6: אתה גדלת באותו עולם. אבל אתה מאמר מושכל.
5: אז זה מזכיר לי, סיינפלד או חברים?
6: חברים.
5: אוקיי, אז אני... לא, אז אני איש סיינפלד, ובסיינפלד יש פרק שג'רי אצל הרופא שיניים, והרופא שיניים מתחיל לספר לו בדיחות על יהודים, ואז הרופא שיניים גם מתגייר כדי לספר בדיחות על יהודים. ושג'רי הולך, הוא הולך לקומר, לפני שהרופא, הוא הולך לקומר, והוא אומר לו, תקשיב, ואז הוא אומר לו, האם זה פוגע בך כיהודי? אז הוא אומר לי, לא, הוא אומר לו, לא, זה פוגע בי כקומיקאי, כקומיקאי.
6: רוצה בדיחה טובה של יהודים?
5: רגע, רגע, רגע, אז אני אומר את אותו דבר. אני לא נכנס לזה מהיבט הסייבר, אני נכנס לזה מהיבט של גמבלר, אוקיי?
6: אז אני לא כגמבלרית, אני מסתכלת על זה מהיבט של מודיעין.
5: אבל אין שם גמבלר, אין שם גמבליות.
6: בדיוק. תראה, תמיד זה אימור מושכל מאוד מאוד מאוד. עכשיו, היה לי את הוויכוח הזה השבוע עם חברים באזור שלי, שעוקבים אחרי תנועות הצי האמריקאי, ומה קורה, ומטוסים, ובא, בא, בא, בא, בא. נו, תקשיבו, no offense.
5: ומדד הפיצה, ומדד הפיצה, נכון? ומדד הפיצה.
6: אמרתי להם, תקשיבו, no offense, אם אוסינט היה נותן לנו תשובות ודאיות, אז החיים היו נורא פשוטים. תודה לאל?
5: לא, שיש עדיין הטעיות כאלה ואחרות. אבל מי, יש אנשים שיודעים.
6: מי שיודע, זה בדיוק הבעיה.
5: מתי מעט יודעים, ובסוף את פתאום רואה, וכבר קרה, אני לא, אני לא טוען.
6: דן חלוץ, לא צריך ללכת רחוק.
5: מה, על המניות?
6: כן, זה, שוב, זה אימור. זה, אבל זה לא אימור. אם אני יודעת שמניה...
5: לא, דן חלוץ זה לא אימור, הוא ידע שהולכת להיות מלחמה, סליחה, הוא הרמטכ"ל, מה...
6: בדיוק, בדיוק, ולכן אני אומרת, אם אני יודעת, זה בדיוק כמו insider trading. לא משנה מה אני אעשה, זאת תופעה שתהיה, זאת תופעה לא חוקית. הסק עושים, ורשות לניירות ערך וכולי, עושים הרבה דברים כדי למנוע את זה. האם זה עוזר? אם אני באה ומספרת לך בשיחת מסדרון, אנחנו יושבים לבירה ואני אומרת, וואי, איזה מגניב, ודי, שמעתי שאת החברה שלי עומדת לקנות חברה אחרת, ואתה הולך ולפי זה. מונע, אגב, בואו ניקח את זה ל-AI. אחד הבעיות שגם גדי ואני היה לנו המון שיחות על זה, זה הנושא הזה של ה-need to know הפנימי, שפתאום מישהו, אם אני לא יודעת, ואני אתן את הדוגמה הכי קלאסית, mergers and acquisitions, אנחנו יודעים שה-kiss of death לכל עסקת M&A, זה early disclosure.
5: נכון.
6: אבל אם אני סתם איזה מישהי במשרד, ושמעתי, ואני לא, ואני זוטרה, ואני לא מבינה את ההקשר. אני, למרות העיסוקי, רוצה להאמין בטוב בבני אדם. רוב האנשים לא רוצים לפגוע בארגון שהם עובדים בו, כי בסוף זה מי שמשלם להם מזכורת. ואז הם שמעו משהו. עכשיו, הם לא מבינים. בעיקר אנשים בשלבים יותר מוקדמים בקריירה, אין להם מושג. המשפט שאמרתי, M&A, early disclosure, kiss of death, הם לא יודעים על מה אני מדברת. הם שמעו שגוגל עומדת לקנות אותנו. וואי, איזה מגניב! יואו, איזה מגניב, זה ממש שווה. ואז הם מספרים על זה לחבר בפאב בערב. ואז מאחורי החבר בפאב בערב ישב עיתונאי. ועיתונאי כותב על זה. ואופ, או ישב, לא עיתונאי, ישב מישהו ואמר, וואלה, עומדים לקנות אותם, וואלה, אני אשתה במניה שווה.
5: את צודקת ב-100%, אני, ואנחנו חוזרים לנושא האיראני, הנושא האיראני, שחם מאוד בזה, וצריך להזכיר, דבר שלא הזכרנו, אנחנו לא בשעה שגרתית, נכון?
6: אנחנו מקליטים את הפרק הזה,
5: בדיוק, אנחנו גם מקליטים את הפרק הזה ב-5:46, בבוקר אצלי.
6: אז אני אגיד ככה, רגע, רגע.
5: לא, לא, עזבי, אנחנו לא ניכנס לזה.
6: לא, לא, לא, מי, מי, מי, מי. לא, אני מלשינה עליך. אני מלשינה עליך.
5: אנחנו לא נכנסים לזה. אנחנו אומרים, הנושא החם כרגע,
6: אבל מי שמכיר אותי יודע כמה זה נדיר שאני ערה בשבע בבוקר.
5: סבבה, אבל בשבילי התעוררת ואני שמח.
6: זה העבר, רואה.
5: או, בדיוק. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, זה שהנושא, קודם כל, הנושא של הפולי מרקט שדיברנו עליו בעקבות איראן, כי האימור הכי חם ברשת היום זה מי יתקוף
6: ומתי.
5: אוקיי? תגידי לי, זה קשור לסייבר או לא?
6: לא.
5: למה?
6: לא, זה האימור או התקיפה עצמה?
5: לא, הפולי מרקט הזה.
6: תראה, זה...
5: את מבינה שהמון אנשים...
6: סייבר הוא תווך, הוא אמצעי.
5: יפה, אבל את מבינה שהמון אנשים... מסתכלים על הנושאים האלה ומכלילים אותם אצלהם בראש.
6: כי זה...
5: לא
6: כי
5: אנחנו,
6: זה באינטרנט,
5: אנחנו,
6: כל
5: אנחנו
6: דבר...
5: אנשי מקצוע, אז בדיוק, כל דבר שהוא באינטרנט הוא סייבר.
6: תראה, יש בזה גם משהו. יש בזה גם משהו, כי בסוף, איך זה מתאפשר? כן. זה מתאפשר בתווך הזה שאנחנו קוראים לו תווך הקיברנטי. האם זה סייבר? לא. אבל, האם זה יכול להיות חלק ממתקפת תודעה ש... בעיניי, אגב, הנדסת תודעה זה לא באמת סייבר. הנדסת תודעה, עשינו את זה בשנות ה-80, במלחמת לבנון הראשונה, חיל האוויר הישראלי, הנחית עצי ריח עם הכיתוב, לא זוכרת מה היה הכיתוב, עצי ריח בצורה של לבנון, של ארז הלבנון, הנחית אותם ברחבי לבנון כחלק ממבצע תודעתי. אז התווך היה חיל האוויר. היום אפשר לעשות את אותו דבר ולהשליל מסרים באמצעות הרשת. המתקפה היא מתקפת הודעה.
5: אני לא סתם הוצאתי את האוזנייה, פשוט יש כאן, אני לא צוחק, לק של מטוסים שטס כרגע, אני ברעננה, אז אני לא יודע לאן הם טסים, אני מקווה.
6: רעננה זה.
5: אני מקווה שהווייז עובד להם. בואי נגיד את זה ככה, שלא יפגיזו.
6: אגב, כשהיה מלחמת...
5: שלא יפגיזו את סומלילנד בטעות.
6: זה תמיד הבדיחה שלי עם הבת שלי, כשהיא הייתה קטנה, היא לא הצליחה ללמוד ימין ושמאל. היא הייתה קטנה, אז תמיד הבדיחה שלי הייתה שהיא תהיה נווטת קרב, והגיעו לה להפציץ את, את איראן, והיא תפציץ את יוון. אז
5: תדעת,
6: כן, זה פחות.
5: שיום אחד, טוב, אני לא אספר את הסיפור, כי אני חייב לשמור וואי, על הפורמט.
6: לא נקווה שהיא לא תקשיב לפרק הזה, מה זה תכנס עליי?
5: נווטת קרב היחידה שאני מכיר, נהרגה במפולת שלגים. קראו לה, אם אני לא טועה, תמר אריאל, נכון?
6: כן, כן.
5: ולימים התבקשתי לפרוץ את החשבונות שלה, כי עשו עליה סרט ורצו את הטיימליין מהמייל והכל. זה היה דילמה מוסרית...
6: קשה.
5: קשה.
6: אני צריך אחרי השביע המון.
5: אני עשיתי את זה ללא עלות עבור המשפחה, כי פגשתי אותם והבנתי מה זה אומר להם, אבל בתנאי אחד, שהחומרים לא ייראו בפעם הראשונה על ידם, כי לא ידעתי מה יש שם, לא יכולתי לנחש מה יש שם, אלא שיקחו עורך דין שהוא יסתכל על החומרים ויגיד להם מה הם רואים ומה הם לא רואים.
6: מסכימה לגמרי.
5: ואז פגשתי גם את הבחורה, אני שכחתי איך קוראים לה, שפגשתי, דיברתי איתה שהיא, יש לה בלוג שנקרא אבק דיגיטלי.
6: עמדתי להזכיר אותה, כן.
5: אז כן.
6: דנה?
5: ואני לא זוכר, אבל מי שיחפש בגוגל אבק דיגיטלי, זכויות יוצרים באינטרנט אחרי המוות, נכון? ובאמת היא עושה שם עבודה נהדרת.
6: ורד שביט, היא הפסיקה, והיא אחרי השביעי, סוג של, אני קוראת לזה חזרה למילואים, כי לצערנו אחרי השביעי זה משהו שהרבה אנשים פתאום נתקלו בו. עכשיו, אנחנו גם לפני זה, אבל יש לנו דרך לגבות אחד את השני, ויש גיבוי, למייל הראשי שלי יש בסיטואציות מסוימות מאוד, לבן הזוג שלי יש כניסה. זה המייל הראשי שלי, וממנו הוא יכול לפתוח את הכל, ולהפך אני לשלו. למקרה של היום שאחרי, יש לנו, אני מאוד מאמינה בזה, כי לצערי, אמא שלי נפטרה היום לפני 7 שנים. וכן, כן. ולשמחתי, לפני, אמנם הפטירה שלה הייתה מאוד מפתיעה, אבל... היא כן הייתה חולה, והיא נתנה לי הרשאות לכל הדברים, ואני מאוד שמחה על זה, כי הרבה תמונות, הרבה דברים היו אצלה. דבר אחד שלא עשינו לפני שהיא נפטרה, לצערי, כי היא גם נפטרה די מפתיע, היה גיבוי לידע שהיה לה בראש, אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה באמת אחד האנשים עם הזיכרון הכי פנומנלי שהכרתי. אם היא פגשה אותך פעם אחת וציינת ב-in passing, תאריך יום נישואים שלך, תאמין לי, אם היא הייתה מכירה אותך, בעוד 30 שנה היא הייתה אומרת,
5: תאריך היום נישואים שלי, כמו שאת מבינה, לא קל לשכוח.
6: לא משנה, היית אומר לה את התאריך יום הולדת שלך, שאין לי מושג מתי, היא הייתה זוכרת. היא זכרה הכל. עכשיו, הקטע זה שהיא הייתה היחידה עם זיכרון ארגוני, מה שנקרא, אני קוראת לזה, לא רק שהמשפחה שלה, גם שהמשפחה של אבא שלי.
5: אבל זה תופעה של דור קודם.
6: לא, לא, לא, זה היא ספציפית. אז אבא שלי, אני אומרת לו, תגיד, איך זה קשור לנו? אין לי מושג. עכשיו, הבעיה זה שאף אחד לא יודע היום.
5: כמה מספרי טלפון שאת היית קטנה, היית זוכרת?
6: מיליון, היום אני לא זוכרת כלום.
5: מאות, היום את לא זוכרת כלום, בדיוק.
6: אני זוכרת את הישראלי שלי ואת האמירתי שלי.
5: וזה מה שמוביל אותי לדבר הבא, ואני אקשר את זה, כי אחת בדוח של מעבדה שנקראת Threat Fabric, אוקיי? Threat Fabric מצאו תוכנה זדונית באנדרואיד, שמשתבשת, היא מתקשרת עם AI, כדי, היא משתמשת במודלים של AI, כדי לייצר פרסיסטנס במערכת אנדרואיד שהיא נמצאת בה, כי למה okay. אני אומר את זה? יש את הוויכוח אנדרואיד או אייפון שדיברנו עליו זה, ותמיד בסייבר עולה הוויכוח מה יותר בטוח.
6: אוי די, זה לא בגלל שזה יותר אנדרואיד. בטוח.
5: לא, שואלים מה יותר בטוח, אנדרואיד או אייפון. אני תמיד טוען שאנדרואיד יותר בטוח מהסיבה הפשוטה, לא, רגע, למה הוא לא באמת יותר בטוח? זה לא
6: כי יש הרבה ממנו וצריך לפתח משהו
5: בדיוק,
6: שיתאים להרבה
5: בדיוק,
6: כלים שונים.
5: בדיוק, אי אפשר כמעט לפתח משהו שיתאים להכל, יש, אבל זה מאוד קשה.
6: וגם אני אגיד עוד משהו. אייפון עד לא מזמן, פשוט לא היה משתלם, לא תוקפים. עם כל הכבוד לארצות הברית, ויש לי הרבה כבוד לארצות הברית, בארצות הברית אייפון שולט, חד משמעית. מחוץ לארצות הברית, אנדרואיד שולט. בסוף, הקרים זה משחק של מספרים. הם מפתחים למה ששווה להם לפתח. בעיקר אם זה סתם איזה,
5: לא,
6: אני לא מדברת על מלברים מותאמים.
5: כן, אבל את מדברת על הקרים פושעים.
6: נכון.
5: ל-NSO אין ברירה, היא צריכה גם את זה וגם את זה.
6: ל-NSO זה אירוע אחר. ושוב, אני לא חושבת עצמי, עם כל הכבוד לזה שאני אישית רשת פרובוקטיבית בתחום הזוגיות, המיניות והמגדר, עם כל הכבוד, אני לא מספיק מעניינת, אני חושבת, אולי כן, אולי NSO רוצים לעצור אותי מלהיות אישית רשת עם 550 עוקבים באינסטגרם, אני לא יודעת.
5: אז איפה את עומדת על זה בעניין ה-AI, איפה, מה דעתך?
6: מה, שה-AI עוזר לכלים האלה? זה ברור, כאילו, AI זה בסוף, זה מעצים כוח, זה מכפיל כוח. הוא מכפיל כוח לטובים, הוא מכפיל כוח לרעים. מי שלא משתמש בו, נשאר מאחור. היה לי את הוויכוח הזה השבוע באחת מהקהילות הנשים, אגב, שאני נמצאת בהם, שאחת הנשים, היא משתמשת המון ב-AI, היא גם כותבת לעצמה אפליקציות ב-AI, וזה מעצבן אותה, כי היא אומרת, אני אשת, במקרה שהיא אשת מחירות בתחום הסייבר, אני לא חושבת שזה צריך להשפיע על אם יגייסו אותי או לא יגייסו אותי לעבודה, שאני יודעת לכתוב קוד ב... לכתוב פרומפט ב-AI או לא, ואמרתי שאני ממש לא מסכימה איתה, כי בסוף זה בדיוק אותו ויכוח שהיה בזמנו, באקסל. האם אני צריכה לדעת אקסל, או שזה עבודה של מישהו אחר לדעת אקסל? כן, אני צריכה לדעת אקסל, אם אני רוצה להצליח בעבודה של קשת מכירות לפני 30 שנה. הייתה סיבה שאנשים שהיו בבית תקופה, ופספסו את המהפכה של נקרא לזה רגע, האופיס על גווניו, היה להם קשה. היה להם קשה, כי הם פספסו, לא כי אי אפשר להקליד על מכונת כתיבה. אפשר. אבל כבר לא עושים את זה. כבר לא עושים את זה.
5: כמה את חושבת שה-AI מסוכן, מי?
6: מאוד.
5: למה?
6: כי הוא מאפשר לאנשים עם יכולות טכניות מוגבלות או חלקיות לעשות דברים שפעם היו דמיוניים, והרבה פעמים בלי להבין בכלל מה הם עושים.
5: זאת הסכנה שאת רואה?
6: כן.
5: תגיד, כן. את לא רואה סכנה למוח שלה? אני אגיד לך משהו, אוקיי? אני אגיד לך משהו. כמה מספרי טלפון זכרת? שהיית קטנה אמרתי
6: נכון.
5: מאות.
6: אוקיי.
5: כמה היום הזה... עכשיו, אני חושש מדבר אחר. אני חושש מ... כמו שיש תיאוריה, אני לא יודע אם את מכירה את התיאוריה, של, היא נקראת ג'ילות הים. את יודעת מה זה ג'ילות הים? אם המדוזות יתרבו ולא יפסיקו את זה, אז הים יהיה כמו ג'לי. נקרא, אוקיי. יש תיאוריה כזאת. שמעתי עליה פעם איפשהו, או קראתי על זה איפשהו וכו'. אני לא יודעת כמה היא נכונה או לא נכונה, אני לא נכנס לזה. אבל בסוף, למה אני אומר זה כמו זה? זה כמו זה מכיוון שבסוף, אם את לא מטפלת במשהו מיידית, ובהתחלה, ובתופעה מסוימת, הוא גורר אותך למצב שאת לא תדעי איך לצאת ממנו. ולדעתי, ה-AI, אוקיי? ה-AI יהפוך את האנשים לטיפשים יותר.
6: אני לא מסכימה איתך. אוקיי, אני לא מסכימה איתך.
5: אני לא, רגע, אני גם רוצה לומר שגם אני כבר הרבה חודשים מתלבט בשאלה האם זאת הדרך שנכון לחשוב על זה ככה, והאם ככה יקבלו את זה, כן או לא, אני לא יודע. אני רק מה שאני חושב, אני חושב שיהיו אנשים שיתמכרו לזה. כבר היום יש אנשים שמתמכרים לזה, נכון?
6: נכון.
5: אוקיי? זה אחד. וקראתי גם פוסט בלינקדין שמדבר על זה שרוב הדברים שאנחנו רואים, הציוצים, הזה, זה כבר הכל AI והכל כאילו מעצים את עצמו והכל. ואז שאנשים התמכרו לזה, הם לאיש, תראי, זה טבעה של התמכרות, את שוכחת מה עיקר ומה תפל.
6: אוקיי.
5: ואז אני אגיע למצב שילד, ללא אותו מכשיר AI שהוא צמוד לו, והוא כל הזמן אומר לו, תגיד, איפה אני זה? רגע, מה עושים עכשיו?
6: רגע,
5: כמו
6: שנייה.
5: כמו ילד שאיבד טלפון.
6: כמו ילד היום, או לא ילד, הבן שלך בן 29, אם אני אגיד לו עכשיו, אין ווייס, תפתח מפה, הוא יודע מה אני רוצה ממנו?
5: כן.
6: אז הוא נדיר.
5: לא.
6: אז
5: כי יש לו שכל. לא, כי יש לו שכל.
6: תראה, אני מלמד את הילדים שלי לקרוא מפות, אבל...
5: דרך אגב, בארץ אבל... זה לא קייס, כי...
6: נכון, כי היה כל השיבושים.
5: עושים ניווט, ועושים... לא,
6: נכון,
5: ניווט,
6: אבל אתה יודע מה כך, ילד בן 18 שעוד לא התגייס, שעוד לא עשה ניווטים, לא בטוח. אני אגב זוכרת בניווטים שאנו, אני בת של אבא שלי, אז אני ידעתי טוב מאוד לנווט, וניווט וקורס קצינות, הייתי חולה, והצוות שלי התברבר, כי אני היחידה שעדה להשתמש במצפן ובמפה.
5: אז אני אסכים איתך, ואני אגיד לך, זה רק מוכיח את הנקודה.
6: רגע, שנייה.
5: זה רק מוכר את הנקודה, כי אם הילד בלי טלפון, הוא לא ידע לאן לנסוע.
6: אוקיי. עכשיו, השאלה זה בסוף, במה אנחנו נתקלים ובמה לא? אתה יודע לרכב על סוסים?
5: רכבתי על סוסים, אבל אני לא יודע לרכב על סוסים. אוקיי. בואי נגיד ככה, נו.
6: אתה יודע, אם אתה עכשיו צריך לגדל לעצמך את כל הגידולים וכו'. בוא,
5: מי, זו דמגוגיה אבל... בגרוש.
6: לא, זה לא דמגוגיה בגרוש, כי בסוף העולם שלנו מתקדם. עכשיו, אני אומר דבר כזה, מה שחשוב, ואני לא יודעת להגיד על כל העולם, אני יודעת להגיד על הבית ספר של הילדים שלי ספציפית, פה באמירויות. הם משתמשים ב-AI כל הזמן, הם מלמדים אותם את ההבדל בין real data and fake data, איך לזהות, איך למצוא, איך לעשות קורלציות, איך לא לגלות שמי ברוקסי הוא שיהיה בתחום המגדר והפרובוקציה והלא יודעת מה, אבל,
5: זה יהיה
6: ממש מעניינתי אגב.
5: זה היה צ'אט ג'י-פי-טי. מה אתה יודע, הנה, מה אתה מכיר על מי ברוקס? זאת הייתה השאלה.
6: מי זאת מי ברוקס בתחום, אוקיי, זה ממש מעניין.
5: לא, יש תמונה שלך. כן?
6: זה קצת מפחיד.
5: אוקיי. תמונה על רקע אדום.
6: כן, הוא גונב את זה מהספר שלי.
5: עם חולצה, עם משבצות שחורות. בבקשה.
6: טוב. נו. תראה, בסוף הוא בא וחוקר ומחפש, אנחנו צריכים לעשות קורלציות. הדבר היחיד שהוא אמר כאן נכון, זה שאני יוצרת תוכן, זה נכון.
5: אוקיי.
6: לא מתנצלת. בדרך כלל נכון, פרובוקציות לפעמים.
5: כמה את משתמשת ב-AI בתוכן שאת יוצרת?
6: המון, המון, בלי סוף. אבל יש לי AI שאני אימנתי. בוא, אני לא, לבוא לצ'אט ג'י-פי-טי או לבוא לג'מיני, שוב, תבחר AI מאיזה, לא אכפת לי איזה, ולהגיד לו, בוא תכתוב לי פוסט בלינקדין, יהיה הפוסט הכי משעמם ביקום. אני כשבניתי את ה... אימנתי את המודל שלי, לקחתי מאות פוסטים שלי, מאות מאמרים שלי, את הספר שלי, ופשוט הזנתי לו ואמרתי לו, זה סגנון הכתיבה שלי. ובמאה פוסטים הראשונים זה היה זווה, אבל הקטע הכי קל, וזה היה לי את הדיון הזה גם עם דוקטורנטית שעבדתי איתה וכו'. AI הוא העוזר מחקר הטיפה שלי. הוא לא יודע כלום, הוא עושה המון טעויות. אם אני אבוא, אקח את הדברים שלו ופשוט אפרסם, אז יצאתי מטומטמת.
5: תגידי,
6: אם אני אבוא ולא אתן לו פידבק ואני לא, אני אעשה את זה בעצמי, הוא לא ילמד, אני מלמדת אותו.
5: אז אני בדיוק רציתי כמה דברים שהכנתי לשאול, הכל הכנתי לשאול, אבל יש פה כמה דברים שאני לא רוצה שנפספס, שאנחנו בעשר דקות האחרונות, ואני לא רוצה שנפספס אותם. אחד, השאלה היא, האם יש לך לדעתך שליטה על פייק או נו פייק?
6: לא. לא, אני יכולה לנסות לשים מידע כמה שיותר אמיתי ברשת, אבל אם מישהו רוצה להציע עליי קמפיין שלילי, הוא יצליח. שאלה זה מי יותר עקשן, הוא או אני.
5: מה תעשי נגד קמפיין שלילי? מה זה מי יותר עקשן?
6: קמפיין חיובי.
5: את אומרת שאת יכולה... את יכולה...
6: בארגון שאני נמצאת בבורד שלו?
5: נו.
6: לא, לא. שאני יועצת לו, לא נמצאת בבורד שלו. שאני יועצת לו. לא ה-IC2. היה מקרה כזה, שאנחנו היינו מעורבים בו. היה מקרה שמישהו חווה שם איזשהו קמפיין שלילי, כנראה על רקע אישי.
5: נו.
6: וכולל זה ששינו את הוויקיפדיה שלו, וכל מיני, באמת דברים קשים. ואפשר ללכת לוויקיפדיה ולהתחנן שהם ישנו, ואפשר לעשות המון דברים. בסוף, העצה שלי, שאנחנו עוד עובדים עליה, היא עוד לא עד הסוף הצליחה, זה להתחנן.

0: מה שיודעים עליי בדיגיטל זה מה שאני בוחרת לשתף בדיגיטל.
1: אז את אומרת שיש מי לייב ויש מי דיגיטל.
0: בוודאי. בוודאי.
1: ויש גם מי עדן.
0: יש גם, כן. ויש גם מי ברוקס. לא, באמת, יש דברים שאני בוחרת לשתף, יש דברים שאני לא בוחרת לשתף. הבחירה בסוף היא שלי. הסיבה שלא הייתי מוכרת את עצמי מהדיגיטל זה כי אני משתדלת, לא אומרת שתמיד אני מצליחה, אבל אני כן משתדלת לשים תוכן שהוא תוכן שעוזר לאנשים. בשני אפיקים, אחד זה האפיק של המודעות לסכנות ברשת, והשני זה לעזור לאנשי סייבר, בדברים שאני נאבקתי בהם המון המון שנים, שזה למצוא...
1: מה הדבר הכי קשה לדעתך בעולם היום? אני יודע מה הוא.
0: בעולם הסייבר?
1: כן, אני יודע מה הוא.
0: למה?
1: מה זה למה?
0: למצוא את הלמה. היום אני חושבת, והנה, נעשה פרובוקציה, וכבר עשיתי אותה בפודקאסט, לא אכפת לי. Fear and certainty and doubt הביאו אותנו עד לפה. סייבר הוא, נכון להיום, בצורה שאנחנו חושבים עליו traditionally, לא משפיע על חברות כמו שאנחנו חושבים. אנחנו רואים את זה שוב ושוב ושוב, זה לא הדעה שלי. 150 מאמרים שקראתי בשביל הדוקטורט הוכיחו שהדעה שלי, לצערי הגדול, נורא נורא קיוויתי כשהתחלתי את הדוקטורט, לגלות שאני חיה בסרט ושהכל בסדר ושעולם הסייבר חי וקיים ובועט. אבל זה לא. ובסוף
1: אני חייב שתסבירי, אני לא מבין מה את אומרת.
0: אנחנו, היה לנו כל מיני הנחות עבודה, שאם חברה, לצורך העניין חברה שעוסקת בתחום הבנקאות, ביטוח וכולי, תעבור אירוע קשה של טלף מידע, המוניטין שהיה ייפגע ברמה שכל הלקוחות יעזבו והשמיים יפלו וכו'.
1: בחיים, את היית בטוחה, אני לא הייתי בטוחה.
0: בסדר, אני הייתי...
1: אני קורא לזה שקר הסייבר הגדול.
0: חד משמעית. העניין זה ששקר הסייבר הגדול מתחיל to unravel מסביבנו יותר ויותר ויותר ויותר דירקטוריונים מבינים את זה והנהלות מבינות את זה.
1: כן, אבל את מבינה שהחברות עושות קמפיין הפוך, כמו שדיברת.
0: נכון. שוב, אבל לא קונים את השקר הזה. אני אפילו עברתי על זה הרצאה לא מזמן באיזה כנס בספרד, שקראתי לה, No one is drinking a crazy Kool-Aid. No one is drinking the crazy Kool-Aid anymore. הפחדנו, הקשיבו לנו 30 שנה, ההפחדות שלנו היו, השמיים יפלו, ואז יש אירוע, ואתה יודע מה קורה לשמיים? השמיים כחולים, השמש זורחת.
1: כי צריך להבדיל באירועים, תראי, מי, אני אתן את ה-two cents שלי על הנקודה. אחד, את יודעת שאני אחד מהאנשים, אנשי הסייבר הבודדים לדעתי, הטכנים. אני לא, סיסו, מעולם לא, אני מכיר את התפקיד, אבל מעולם לא...
0: איש חכם.
1: תמיד, תמיד, תמיד שמרתי על ההנדזון, בצורה כזאת או אחרת. וכשאני מסתכל על העולם, אני מסתכל עליו, על עולם הסייבר, קודם כל, אני תמיד אומר, עולם הסייבר הוא לא עולם טכני. הוא עולם חשיבתי, שהחלק הטכני עושה בו כל מיני דברים, זה חלק כזה, נטבח אחד מכמה נטבחים שקיים בעולם הזה. זה אחד. מה שכן קרה, בעקבות כל ההייטק, התהייפ והקנייה והמחירה וחברות פה וחברות שם, ואני לא מדבר על צ'קפוינט. צ'קפוינט זה קומודיטי. פיירול זה קומודיטי, יש דברים שהם קומודיטי. אוקיי? אבל מה שקרה זה שאנשים הפסיקו לחשוב, כמו שמה שקורה ב-AI, הפסיקו לחשוב, התחילו לקנות.
0: נכון. ואז... והם לא מבינים את הסיכון עבור עצמם. הם קונים אוטומט, כי כולם קנו את הכלי הזה, אז גם אני אקלה אותו.
1: אני חושב שהשאלה הכי ברורה לי בעולם הזה, שפעם אמרתי למישהו והוא אמר לי, זה היה בארצות הברית, ואמרתי לו, בשביל מה הדבר הזה? ואז הוא אמר לי, מה אתה מתכוון? תראה מה זה עושה. אמרתי לו, שאתה קונה מוצר סייבר, אתה לא צריך לשאול מה זה עושה. אתה צריך לשאול מה זה עושה, שהיום אין לי טכנולוגיה שעושה את זה.
0: וואו, חד משמעית.
1: כי הרי יש כפילויות ושילושים, ודרך אגב זה מוסיף כל כך סיבוכיות לתפעול, שהרבה תקלות ודברים כאלה, ואני מסתכל ואני אומר, אני לא מבין. אני חייב להגיד לך עוד דבר, שאי אפשר להילחם בזה. למה אי אפשר להילחם בזה? כי זה לא דעה סקסית מספיק, וזה לא מייצר כסף, ולהגיד שסייבר זה משהו שניתן לניהול, זה לא מוכר, זה אומר שהלקוח לא מפחד, זה אומר שהוא לא ישלם לי.
0: אתה ואני, אני איתך ב-2000%,
1: אוקיי.
0: אבל בסוף אני ואתה נבוא ונביע את הדעה הזאת, אבל אין מאחורינו מכונות שיווק ענקיות כמו
1: לא,
0: של חברות הסייבר הענקיות.

0: מי, מי, זה הפוך. את טועה וטועה בגדול.
1: Okay.
0: יש מאחורינו מכונות שישמידו אותנו על
1: נכון.
0: האמירות האלה.
1: לא, אני אומרת, אין לא, לנו מכונות לא. שיגבו אותנו, ולצד השני, וזה לא צד. בוא, זה לא שאני אויבת המספר אחת עכשיו של הוונדורים, ממש לא. אבל אני חושבת
0: לא,
1: שבסופו של דבר...
0: לא, אני לא מדבר
1: שדבר,
0: על הוונדורים, אני, מדבר, אני גם מדבר על אנשי מקצוע ש...
1: שמתפרנסים מזה.
0: כן, מתפרנסים מזה.
1: תראה, ואני לא חושבת שהם... עושים כאן הונאה. אני חושבת שחלקם באמת מאמינים בזה. ובוא, הרבה יותר קל לבוא לקחת משהו נקודתי שיעשה לי רק את X, מאשר לבוא ולקחת את הכלים שיש לי, ולשאת בלי סוף ולקנפג אותם ולשפר אותם ולטפל בהם ולהופיק מהם את המקסימום. זה לא סקסי וזה לא כיף. יהיה יותר קל לי לבוא ולהגיד, אה, אין לנו היום כלי שעושה whatever, בוא נקנה עוד כלי. כי נדמה לנו שזה איזשהו פתרון קסם. זה לא פתרון קסם. זה לא פתרון קסם, זה פתרון שאפילו מעצבן אותי, באמת, זה פתרון שמעצבן אותי, כי הוא עצלני נורא. כי הכי קל לי לבוא ולקנות משהו חדש, הכי קל לי לא לפתוח את המקרר, לא לבדוק מה יש במקרר, להתקשר לטלבט, או בארץ לוולט, ולהזמין משהו. זה יותר קל.
0: לאן, לאן בדובאי? לטלבט?
1: טלבט.
0: מה זה טלבט? 7-11?
1: טלבט זה וולט. לא, טלבט זה וולט, זה כאילו מסעדות, עניינים, סיפורים. כן, אגב, סופרים, היום יש לי אמזון נאו רבע שעה, אני לא צריכה לפתוח את המקרר, לפעמים, בחיי, אני חוטאת בזה, לפעמים אין לי כוח לעלות למעלה לבדוק אם יש לי משהו במקרר או לא, ובא לי נורא להכין, נגיד, לצהריים, לא למחזה אוף, אני פשוט מזמינה והוא תוך 10 דקות אצלי, רבע שעה אצלי, אז כאילו, זה עצלני, יכול להיות שיש לי כבר משהו במקרר, אבל אין לי כוח, אז אני מכינה, אבל אני מכינה אותו. אבל בוא, זה אותה עצלות. הרבה יותר קל לי לבוא לקנות מכונה חדשה שעושה את הדבר הנקודתי הזה, מאשר לבדוק האם אחד מה-85 כלים אחרים שיש
0: לא
1: לי יכול
0: דבר.
1: לעזור לי.
0: זה לא אותו דבר.
1: זה אותו דבר.
0: אסביר, לא, זה לא אותו דבר. אני אגיד לך למה. כי
1: החזה אוף... מפמפמים לי את זה.
0: לא, כי החזה אוף... זה שמפמפמים את זה, זה נכון. היה... אני אספר לך משהו. פעם דיסקים היו עולים הרבה כסף. סטורג' היה עולה הרבה כסף. אני, שבתקופה שלי בממרם, חדרים שלמים שהיו בשביל 500, אפילו לא מגה, זה היה 500K.
1: כן.
0: דיסקים בגודל חדרים.
1: אני זוכרת את הדיסקונקי הראשון שלי.
0: ואז הגיע, היה לי מנהל בסלע שקראו לו אריאל כהן, הוא היה מהאוניברסיטת תל אביב, הוא היה, והוא עשה הרבה דברים, הוא גם היה פסנתרה, לא היה, הוא עדיין חי, הוא לא חלילה וחס, זאת אומרת, לא שמעתי אחרת, אבל פעם הוא רצה לקנות דיסק, והוא היה צריך לאשר את הקנייה הזאת בחברה וזה, ואמרו לו, בשביל מה אתה צריך? זה היה, לא היה, מי יודע מה יקר, אבל... ואז הוא הוכיח, שאמרו לו, תפנה מקום, תראה כמה זבל יש לך בדיסק, ואז הוא הוכיח, שיותר זול לקנות אחד חדש ולהוסיף מהזמן שיקח לו לנקות.
1: זה נכון, ניסיתי לנקות לו מזמן את הג'ימייל שלי, ובוא, אמרתי, עזבו אותי, 3-4 שקלים בחודש.
0: אז פתח ג'ימייל, הוספת את ה-4 שקלים בחודש.
1: כן.
0: כן, כי את כנועה ונכנעת, וזה גם מה שהוא כתבו עלייך ב-GPT, הוא אמר, בחורה לא, פרובוקטיבית. למה את פרובוקטיבית, מי?
1: מאותה סיבה שאתה פרובוקטיבי. כי אנחנו לא הולכים בתלם, כן, כי אנחנו לא הולכים בתלם.
0: אני פרובוקטיבי?
1: מה פתאום, אתה מלאך תמים, מה פתאום? תראה, כי אני לא מוכנה להגיד הכל סבבה, כנועה נכון, אבל אני כן מוכנה לקרוא לדברים בשם שלהם, ולהגיד יש כאן הייפ מטורף, ויש אנשים שלא אוהבים את זה. יש אנשים שלא אוהבים, אני, לטוב ולרע, היום שאני נמצאת יותר ויותר בצד, נקרא לזה העסקי הבכיר, הדירקטוריונים, ופחות בטכני, שאני נורא מתגעגעת לפעמים, אבל זה נתן לי פרספקטיבה מאוד מאוד אחרת. ואני חושבת שאגב, כשעשיתי את תפקיד הסיסו האחרון שלי, אחרי שכבר ניהלתי חברה וכולי, זה נתן לי פרספקטיבה אחרת. פתאום הבנתי שיחות שהיה לי עם מנכלים, שאמרו, אבל יותר זול לי לא לעשות את זה.
0: נכון.
1: ולא הבנתי את זה, כי כשאני בעולם הסייבר, והייתי בעולם נכון. הטכני כל כך הרבה שנים,
0: כי אנשים טכנים בטוחים שהשמש זורחת להם מהתחת,
1: רגע, כמה אנשים טכנים אני אבוא ואשאל אותם, אנשים טכנים, אנשי סייבר טובים, טובים. נו. אני אגיד להם, תגיד, מה החברה שלך עושה? מוכרת נעליים, מעולה, מי המתחרים שלך? אין לי מושג. מה היה התוצאות שלכם ברבעון האחרון? אין לי מושג. אז אתה לא בהקשר, אתה לא מבין מה אתה עושה, אתה עושה, ולכן אמרתי, שאלת אותי מה הבעיה של אנשי סייבר היום? להבין את הלמה. להבין את הלמה. למה אנחנו פה? על מה אנחנו מגינים? מה המטרה? הדוקטורט שלי מתבסס כולו על בוא נמצא דרכים שבהם אנחנו נותנים ערך.
0: הרוב לא מבינים את הלמה.
1: נכון. ואגב, זה חלק מהסיבה לברנאוט בתחום הזה. כי אתה לא מבין למה אתה עובד. אתה עובד נורא נורא נורא קשה, ואתה לא מבין למה.
0: אז אני יכול להגיד לך שאני גאה לשנות את זה, אומנם לא הרבה, אבל לשנות את זה באנשים שיוצאים אצלי, זה הדבר הכי חשוב שאני אומר. אחד הדברים הכי חשובים לי זה שיהיה שיח טכני מדויק. אני סבלתי מהנפנופי ידיים ואנשים שמדברים איתי, והרבה שנים אמרתי, אולי אני הטמבל והם מבינים משהו, לא, כי אני הייתי מסתכל ככה ולא לא מצליח להבין, ואז לאט לאט שאת מקבלת וצוברת ביטחון, את מבינה שמי שמולך,
1: הולך בטלם, וזה הפרובוקציה. וזה הפרובוקציה, גם שלך וגם שלי.
0: אנחנו בתחילת שנה, שנת 2026. מה האתגר הכי גדול שיהיה לעולם הסייבר ב-2026?
1: קשה. טכנית, אני חושבת דיברת על זה כבר, ההתפוצצות של זה כבר לא האג'נטיק AI, זה כבר וייב קודינג AI, היכולת של כל אדם לבנות לעצמו כלים, והחוסר שליטה של סיסו, של הבטחת מידע, במה נכנס לארגון, אני חושבת שזאת בעיה מאוד קשה, וברמה קצת יותר פילוסופית, להמשיך להצדיק את עצמנו, ולא לעצור את האינוביישן, כי הדבר הכי גרוע שאנחנו יכולים לעשות, בטח ובטח כי אנשים טכנולוגיים, זה לעצור את החדשנות.
0: מי, כמו תמיד, אני חושב ששיחה איתך היא שיחה מרתקת. חברים,
1: פרובוקטיבית, כאן, מגדרית וזהות
0: מינית. לא, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע, אנשים יגידו, אולי הייתי רגוע, אבל צריך לזכור שאני כרגע 24 שעות ללא שינה כנראה, כי השעה 6 בבוקר, את לא שאלת אותי מה עשיתי ער ב-4 לפנות בוקר.
1: אתה שלחת לי זימון ב-5 לפנות בוקר, ב-6 בבוקר שלי, אני כזה, אוקיי, התעוררתי, כאילו, השעון שלי היה לשעה וחצי, אבל התעוררתי, אז בסדר, נעשה את זה ב-7 לפנות בוקר.
0: בסדר, אבל ששלחת לי את ההודעה שזה הזימון ל-5, אמרתי, טוב, אני ער, התעסקתי פה עם איזה מלחם על משהו,
1: You went down the rabbit hole, today.
0: משהו כזה. אז חברים, עד כאן סייברים, חברים, אני הייתי אדי הררי, ואת היית?
1: מיי ברוקס, קמפלר.
0: מיי ברוקס קמפלר. אין לי שיר, אני לא עושה שירים, אבל אנחנו עושים את זה.

0: שסיפרת לי כמה את מכורה לריגושים של ההתחלה. איך שכל מילה שלי גרמה לך לחייך את החיוך הכי גדול בעולם. אני מתגעגע לזה, את שומעת?
1: בטח תרחמי עליי, רק תדעי שעוד חושב עלייך. שוב עושה סיבוב לראות האור שלך תולק בבית. את קיבית בי הכל, לא סגור את מי אהבתי, זאת שלא הייתה, זאת שלפעמים נתנה לי סתם לחלום על מה שבא לי לחבק, אתה לא נורמל.

0: בטח תרחמי עליי, אם רק תדעי שעוד חושב עלייך. שוב עושה סיבוב לראות את האור שלך דולק בבית, את כמעט מהכל.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

כתף אל כתף, ביחד ניפול, ביחד נזכה. עברנו המון, ביחד נזכור, ביחד נבכה. שוב ימין שמאל, שמאל ימין שמאל. ילד במדים, משאיר חללים, שוב תקסים מצבות כמו חול. המחיר של לשמור על עצמנו גובה את המס שלו בפעם האלף. משאיר צלקות אחריו שכבר לא ייעלמו עם סטרי שלג. הגיעו לכולם לדלת בזמן שאנחנו בחרנו לריב. כשהגיע הזמן להגיב אז גילינו שיש עוד הרבה להקריב. גדלנו בדור שראה מבצעים כמו רמי לוי. דור של כיפת ברזל בתור פלסטר, דור שאיבד חברים בשבי. דור שגדל עם אויבים כשכנים בבית לידו, ועדיין אמרו לו הכל יסתדר. שמחנו על בעל הבית, קיבלנו חורים בגדר.

רק אחד את השני, לא משנה מה אומרים, ברגע האמת ראינו, אין לנו עוד חברים, אין מדינות אחרות, לא, אין מה לשים בבחירות, לא, רק אחים ואחיות שרצו לחיות ועכשיו הם כבר לא פה. אם נסתכל אל מעבר לרייטינג של עוד ערוצי חדשות, אם לא נרשה לעצמנו לסנוע רק בגלל נאומים ודעות, אם לא נשכח שבסוף זה אנחנו ואין שום דבר שמפריד, אולי לילדים יהיה פה עתיד.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

כמה עוד אפשר לסבול את כל המציאות הזאת? כמה עוד נוכל לקום לתוך חוסר ודאות שאין לו סוף? כמה עוד העם שלנו ייפגע, יישבר ויאבד דם? זה פשוט חייב להיגמר. ועכשיו...

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.